0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Nova.
18: Start dagen med Gunova.
19: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
20: Det er klart. Start from the bottom now.
17: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
12: Replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
19: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Så tag til Fleggaard.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Nova.
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag. Spil

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Godmorgen, så blev det fredag. Kan vi lige få et fælles halleluja? I dag der bliver det tørt, og nogen eller en del sol. De fleste steder i Jylland, der er der dog nogle perioder med stadigvis lidt mere skyet vejr, og lokalt altså også mulighed for en let by. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Godmorgen.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten. 04:11, godmorgen. Mit navn er Karoline. Marit Smith på vej i din højtaler med Stay If You Wanna Dance. Men først så skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra tidligere på ugen. Hvor vi snakker om gutter, der bare har en forkærlighed til chick flicks. Og om et event, som faktisk i dag er i København, som jeg skal ikke til det, men jeg er da faktisk lidt ked af, at ingen af mine veninder og mig har fået anskaffet en billet, nemlig noget Magic Mike.
1: Kasper fra Greve, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvilken chick flick er du til?
2: Jamen, jeg kan faktisk godt lide den der Step Up med Channing Tatum.
3: Oh! Dansefilm.
0: Den er konge.
2: Ja, jeg synes, den er så hyggelig, det der med den der streetfyr, der kommer ind på den der fine scenekunstskole og får et forhold til sådan en fin ballerinedanser. Jeg synes, det er en meget fin historie.
0: Kasper, ved du, at Channing Tatums største lookalike, som rejser rundt med sådan noget Magic Mike, han er i Danmark i dag og i morgen?
2: Til sådan... Nej, det vidste jeg.
0: Det er bare lige til info. Jeg ved, det er Odense og København.
2: Nå, okay, fedt.
0: Og der går rygter, om, at Nick og Jay kommer.
3: Nej, hvad er det for noget?
1: Okay, hvad vi får info her, som... Altså,
0: nå, men jeg elsker
1: min
0: også
1: hjerne eksploderer. Altså, ja.
3: Men er det et stripshow, eller hvad?
0: Ja, det er så ja, Magic det er, Mike.
2: Det der Magic Mike Australian,
0: ja.
2: Tror jeg.
0: Ja. Nå, men han ligner ham jo på en prik, så hvis du kunne lige steppe op.
3: Ja, det gør. Ja. Og han kunne ikke lide Channing Tatum, han kunne lide filmen, skat. Altså, der er forskel.
0: Oh, jo, men en mand, der ligner Channing Tatum, der danser lidt. Det kan vi vel alle sammen lide.
2: Jeg synes bare, han spiller rigtig godt det i den han. Der rolle
1: ja.
2: Der.
1: Ja, så du har ikke behov for at se ham til stripshow senere i dag?
2: Jeg tror, jeg springer over.
0: Nu ved du det, Kasper. Og så kan du bare lige selv tjekke op på det.
3: Jeg har ikke set filmen.
1: Nej, men,
3: jeg vil foreslå min Kasper, at vi skal se den senere.
1: Det er klart. Tak for det, Kasper. God dag.
2: Selv tak. Tak for
0: godt program. Tak. Ja, sorry, Kasper, men...
2: Det er okay.
1: Okay, så fortæl lige. Så Channing Tatums lookalike rejser rundt med sådan noget danse noget og Magic er Mike. I Danmark nu.
0: Og i Danmark, ja, i dag og i morgen, mener jeg da, i København og Odense har de et show. Og jeg ved, de har skrevet til Nick & Jay. Budt en masse penge. De vil mega gerne have dem med til deres showsne.
1: Hvad skal de, også tage tøj af? Eller
0: nej, de vil gerne have, de opfører et nummer, mens de andre så danser til det.
1: Okay.
0: Men det her, det er virkelig sådan, altså det er verdensturné, de rejser rundt på de her Magic Mike.
1: Mm-hmm.
3: Hvordan er de faldet over Nick & Jay?
0: De undersøger jo, hvilke lande de skal til. De optræder også altid tit i en landsholdstrøje og sådan noget. Ej, jeg har set videoer.
3: Okay, det er rimelig tjekket.
0: Nu ved folk det.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det her er lille Gonova fra 4

Hellas Rock eller en eller anden nice koncert hen over weekenden. Det kan være, at du bare ikke altid lige har fået skarpt til at få tjekket, hvem der spiller, hvornår folk spiller. Ha' budget til det, det er en helt tredje ting. I så fald, så er det jo godt, at vi her på Nova for tiden udgiver billetter til vores næste Nova-venner, som er det her intim koncertspil.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Nova. I love you just the way you
18: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
20: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Klokken den er 04:34. Uro efter pausen. Men inden klokken den slår 5, så vil jeg så meget gerne have lavet sådan en godmorgen godnat runde. Så har du ikke sendt en sms afsted og sendt det til det nummer, der hedder 1220, skrevet Nova først, så vil jeg meget gerne have, at du gør det. Fortæl mig lige, hvorfor du er vågen. Jeg vil gerne lave lidt highlights, lidt shout-outs. Så send lige en besked, skriv lige dit navn, så jeg også kan give dig et kæmpe skud ud. Og så læs jeg dem, inden klokken den slår 5. Jeg vil mega godt vide, hvad du skal lave i dag. Skal du et eller andet spændende? Hvorfor fanden er du vågen på det her røvetidlige tidspunkt? Jeg vil gerne vide det hele. Giv mig en status. En sms er stadig til 12.20. Skriv Nova først. Skriv dit navn et eller andet sted også. Nova. Fortæl mig, hvad du skal. Så får du shout-out af. Det vil bare være fedt. Det bliver inden klokken 5. Det koster en krone.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
0: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas.
20: skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
21: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
20: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
21: Jeg er pumped.
20: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

0: så mange. Så jeg synes, vi skal være lidt over med hinanden. Men jeg gad også ret godt, at på trods af, at du måske er lidt tørn i øjnene, du lige flækker op for din telefon, sender en sms sted til 12.20, skriver Nova først. Fortæller mig, hvorfor du er vågen lige nu. Fortæller mig, om du skal noget spændende i dag. Jeg vil gerne dele lidt gode vibes. Jeg vil gerne give nogle skud ud i radioen. Jeg gør det inden klokken, den bliver 5, så om, ja, faktisk 10 små minutter. Der er noget god musik inden det også. Fresh Eyepie med Silent Treatment. Lige nu også bare lige lidt tips til gode snacks, hvis du skal til eksamen eller kender nogen, der skal. Og så vil jeg meget gerne efter det. Læs din besked, så send en sms sted til 12.20. Skriv Nova først. Skriv dit navn, så jeg ved, hvilket shout-out, jeg skal sende i din retning. Spred lidt gode vibes. Det bliver inden klokken 5.
1: Hvad skal man tage med? Hvad er den bedste snack?
2: Eksamensnack, altså.
1: Ja, og jeg, lige præcis. Altså, fordi det skal være noget, der ikke larmer. Det skal også være noget, der ikke giver sådan en alt for meget klistrende eller dårlig smag i munden, fordi man skal sidde der i mange timer.
2: Skal ikke snaske på fingrene?
1: Det skal ikke snaske på fingrene. Man kan jo godt komme på toilettet, men det er jo meget besværligt. Ja, sådan, der skal bare være nogle gode snacks.
0: Jeg var jo en kæmpe snacker. Det skal være lidt sådan. Mm-hmm. Gud, jeg havde mange snacks med. Det var fordi, altså, på en eller anden, jeg skulle komme igennem på den ene eller den anden måde.
1: Ja, men du, jeg har set dig med en pose chips i går. Ja, du kan jo ikke lade være med at sidde og...
0: Og det lærte jeg på den hårde måde, det med at chipsene, det synes folk omkring der ikke var en fed idé.
2: Men... Ej, du må aldrig nogensinde have chips med til eksamen.
0: Det havde jeg.
3: Ej, det er virkelig...
2: Men stoppede de der ikke inden overhovedet, at det gik i gang? Sådan en skriftlig eksamen, hvor nogen sidder og knaser det ligesom... Altså, det er vel næsten det samme, som man skal kunne forestille sig til med i biffen?
0: Ja, men folk havde høretelefoner i.
1: Det er da ligegyldigt.
2: Åh, rigtigt, ja.
1: Men stadigvæk, det er jo...
0: Men jeg vil klart anbefale til gengæld, at, og det er fordi, jeg altid selv... Jeg blev så også efter det med chipsene meget opmærksom på, hvor meget man larmede og sådan noget. Men en dåse sodavand selvfølgelig fedt, men du skal åbne den, så det er meget federe. Ellers så kan man høre, at der er en, der åbner midtvejs, fordi nu har man siddet der i 2,5 timer, og så åbner hele salen. Ja. Det er meget federe at have noget med skruelåg med.
3: Ja. Det kan da også godt larme.
0: Ja, men det er som om, det er lidt andet,
2: det er som om, den der... er mere end...
0: Ja. Ja, også fordi så kan du ligesom lidt holde den friskere på en eller anden måde, du kan ligesom skrue det fast.
3: Det er rigtigt.
0: Mm-hmm. I stedet for, at du kan jo sidde til en... Altså, du kan jo sidde... Får du ekstra tid, du kan sidde der i 5 timer.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Det er lang tid.
1: Det er det altså.
3: Jeg tænker, altså, fordi man har jo brug for noget til blodsukkeret, men det skal heller ikke være for usundt, fordi man bliver også for træt, hvis du, det gør jeg i hvert fald, hvis jeg spiser slik, så får jeg lige en, det gør jeg ikke engang, jeg får ikke engang det der sugar rush, jeg bliver bare virkelig træt. Mm-hmm. Så, men du skal stadigvæk have noget, du ved, nogle hurtige energier engang imellem, når man lige skal tænke hurtigt. Frugt, tænker jeg, sådan en god vandmelon, der er skåret ud, og så lige have en lille gaffel med.
2: Nej, fordi det siger...
1: Ja, og det,
2: du kan ikke spise vandmelon uden at sige...
3: Og det klister. Jeg skal ikke sidde og spise af det. Det er skåret ud i tern.
2: Stadigvæk, men det går, at det er bare mig.
0: Men I skal jo tænke på, guys, så den begynder klokken 9. Mm. Måske man har spist noget morgenmad, men vi skal jo faktisk have noget frokost.
1: Ja, det slutter.
0: Ja. Mm. Og man gider jo heller ikke.
2: Man skal ikke være tunge mere. Her forestiller jeg at komme ind. Slik selvfølgelig er en klassiker til bedste snack til eksamen. Og... Selvfølgelig, tag det slik, som godt er glad. Mm. Altså, det er vigtigt. Hindbær, blåbær, og nu ved jeg ikke, måske er det en Syddanmark-ting, Cabrizonne. Cabrizonne, tror jeg, de hedder nu. Ja. Gør det ikke det?
1: Jo, ja. Dem er der mange.
2: Men de der, hvad hedder det, juice-agtige
0: nogen. Ja. De er gode, ja.
2: Mm. Men, ja, Cabrizonne er jeg sgu ikke. Den er god.
0: Ja.
1: Også fordi det er bare sugerøret.
0: Ja, en lille sugerør der, og det kan næsten ikke gå galt.
3: Jo, det kan nemlig, fordi så får du holdt lidt for meget på den, så det, du putter sugerøret ned, så får du trykket, så du får juice ud over det hele, og så sidder du der med dine papirer.
1: Ja. Men man, lægger det jo, gør det klar inden.
0: Ja, det gør man altså.
1: Ja. Så inden man kommer
2: pludselig, der er ikke plastiksugerør i dem mere, så det er sådan et papirsugerør, så hvis du sidder sådan og sutter lidt ned i den der Cabrizonne, så har du sådan et blødt sugerør. Plus, vi ved jo alle sammen, hvad der sker, når vi kommer ned i bunden af en Cabrizonne.
3: Ja. Tag nu bare en vandflaske med.
2: Det burde man gøre.
3: Ja.
4: Tidlig op eller sent i seng.
5: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: at vi skal have lavet vores lille Godmorgen-Gunnar-runde her i Lille Gonova. Noget, jeg synes er så fedt tidlig på morgenen, fordi man ved, okay, jeg er ikke den eneste, der er vågen på det her tidspunkt. Vil du være med, vil du også bare lige give et shout-out i radioen, så send en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Jeg er slet ikke done, jeg har en time tilbage, så vi kan sgu godt hygge lidt mere.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Men først så skal vi have sagt godmorgen til Peter, fordi han har skrevet godmorgen fra motorvejen mellem København og Aarhus. Fra en, der er på vej på ferie i en uge, så jeg skal bare ramme Aarhus nu. Kan du eventuelt lige spille en enkelt sang, som kunne give de vibes med venlig hilsen, Peter? Håber, du får en god dag. Jeg kan godt sige nogle gode soundtrack-vibes din vej, Peter. Det lover jeg. Det lover jeg dig. Så har jeg også fået en sms fra en, som ikke lige fik husket at skrive sit navn, men på trods af det, shout-out. Kæmpe skud til dig, der har skrevet til mig på 12.20 og skrevet Nova først og skrevet. Jeg har lige kørt min svigermor i lufthavn, så jeg fortsætter på job nu. Ha' en dejlig dag, Karoline, og god weekend til alle, der lytter med. Ej, god vibes til dig også. Kæmpe skud og god stil lige at køre svigermor i lufthavnen. Så skal vi også have sagt godmorgen til Mathias og Mathias, som har skrevet godmorgen. Vi er rigtig tidligere op for at morgentræne med mine også to makkerpar, inden vi skal til Helsingør og løfte nogle store sten hele dagen. God dag, hilsen Mathias. Og Mathias, godmorgen til dig, der også har stået op for at lytte med, om du så skal løfte tunge sten eller ej. Så er der Alex Warren efter pausen. Perfekt til en tur på vej til Aarhus, Peter.
1: Nova. Nova.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Godmorgen, det blev fredag. Der er god musik i radioen. Alex Warren lige om lidt som det første i den her 5-time. Jeg vil bare gerne lige tjekke ind og sige, mit navn hedder Karoline. Eller det, mit navn er Karoline. I dag der bliver det temperatur mellem de 10 og 15 grader. Tørt med nogen en del sol, men der er lidt steder i løbet, hvor der altså er mulighed for en let byge. Så det kan være, hvis du er i et af de steder, du lige skal tage regnjakken med. Eller en cap, hvad end du lige føler for. Der er også Maroon 5 og Lisa. Der er en masse god musik, så du skal blive hænge lige her i Lille Hunova. Godmorgen.
1: Skru op for lyden af

0: at have tilbageblik på Gonova på en lytter, der ringede ind tidligere på ugen og mistede noget forfærdeligt på en flytur.
1: Og man glemmer det jo aldrig, når man har mistet noget på sådan en på et fly, forestiller jeg mig. Sabrina fra Skanderborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad har du mistet på flyrejsen?
2: En splinter ny iPhone 10, som på daværende tidspunkt var den helt nye telefon på markedet. Jeg skulle til Schweiz med min... ja, nu er han jo så min mand. Jeg har været sammen med ham i 8 år. Men på daværende tidspunkt datede vi, og vi skulle til Schweiz. Og på et tidspunkt så kommer servitrisen så for at ville servere noget mad for os. Og jeg ligger dum, som jeg er. Min telefon, helt ny telefon, ned i det her net, der er til blade og magasiner under tapbordet.
1: Aldrig gør. Aldrig gør.
2: Nej, lige præcis. Og vi får spist, og vi skal så af flyet. Og da jeg så lige når af flyet, så går det op for mig. Gud, den telefon der. Så vil jeg gå tilbage, men på derværende tidspunkt får man ikke lov til at gå tilbage, fordi de er ved at rengøre flyet.
0: Nej.
2: Så jeg får at vide, at jeg skal gå ned til noget, der hedder Lost Baggage and Service.
1: Ja.
2: Men fordi det så er en søndag, så har den her afdeling jo selvfølgelig lukket.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg skrev frem og tilbage og sådan noget, men jeg fik aldrig den telefon, og jeg havde lige købt den.
0: Men rengøringen har været glad.
1: Ja, men jeg tror, Lost Baggage and Service, det lyder også mere som et sted, hvor man mister mange minutter, potentielt timer af sit liv, mere end man får noget tilbage.
0: Ja.
2: Det tænker jeg også, altså, og det var simpelthen bare den mest ærgerlige følelse, fordi at, jeg havde købt den her telefon på grund af kameraet, og nu skulle jeg bare ned og tage de dejligste billeder i Schweiz. Og det endte jo så med, at ja, så måtte vi bruge Mortens telefon, og det gik jo så heldigvis også.
1: Ja.
0: Min datters iPad.
2: Det var da bare ærgerligt.
1: Ja.
0: Eller Nintendo, min datters Nintendo. Jeg skal nok passe på, at det er Nintendo. Nu giver du mig den. Så glemte jeg den også i den der forlomme.
3: Ja, men den der forlomme.
1: Ja, det er den prøv at tænke, det er en 10'er. Hvad hedder iPhone nu? 17-18 stykker vi på nu. Og det hænger stadigvæk i dig.
0: Ja.
2: Jamen, det gør det også, fordi at skulle jeg afdrage på den her telefon i...
1: Åh, oh, nej!
2: Og hver gang jeg har siddet den her mundtlige betaling, så bliver jeg bare så ærgerligt.
1: Nej, ikke okay.
2: Helt lige ned i lukkummet.
1: Nej, det er ikke okay.
0: Nej.
1: Okay, nu føler vi endnu mere med dig. Tak for ringen, Sabrina. God dag.
2: Tusind tak, og
1: i lige
2: måde.
1: Tak, hej.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra

0: du og tager dig selv i at lønne den der nye danske sang, han har udgivet. Hele tiden. Så skal du være glad. Fordi efter pausen, der skal jeg spille lige præcis den sang. Du ved godt, hvad jeg snakker om for en. Den der ham med gitaren. Og hvis du generelt godt kan lide Christoffer, og ikke lige har fået snappet billetter til den der udsolgte koncert i Valbyparken, så lyt lige nu.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa, go hard.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex, inspiration til dig.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

Chris'er, ham med gitaren. Vi giver billetter væk til næste Nova og Venner-koncert den 29. maj på Hotel Cecil i København, allerede i Gonova. Kæmpe vibe, tror jeg, det bliver. Jeg har i hvert fald sørget for, at min kalender er fri, så jeg kan scrolle med på blandt andet den her sang og nogle af de andre, som ikke er blevet udgivet til det nye danske album, som kommer. En sang, som blev udgivet fra mange år siden, som har fået et kæmpe comeback, fordi at artisten bag den potentielt lavede en formidabel Coachella performance fra et par uger siden. Det er den her kæmpe fredagsstemning, Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat. Energi. Det her, det er jo, hvad jeg kalder et throwback, fordi den var kæmpe, da jeg var omkring de 12-13 år.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Jeg håber, at du bliver hængende. Masser god musik på den anden side af en lille pause. Både Just The Way You Are, den der, som hvis du er fra 90'erne eller før det, måske kender med Milky. Den har fået et comeback på grund af TikTok, og derfor så skal vi da også lige høre den til vores fredag morgen. Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
0: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
5: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen, rådet til det rigtige.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med Bye Bye Bye, er du kæmpe boyband-fan. Og du ikke har tjekket den der nye app, vi har lavet. Eller vores app, som har fået en upgrade. For det radioplay, den hedder det Rayo. Lidt mere sexy. Inden på den app, så er jeg nemlig blevet gjort opmærksom på noget, som jeg synes er fuldkommen fabelagtigt. Som tidligere fangirl, så synes jeg, det er en af de bedste stationer, man overhovedet kan finde. Fordi derinde, hvis man har Rayo Premium, så kan man lytte til en station, der hedder Boybands Forever, hvor du blandt andet kan finde klassikere som NSYNC og Bye Bye Bye. Du får lidt One Direction. Der er bare fed energi. Der er sexy energi. Fredags og weekends energi. Og lige nu, så får du til gengæld også rigtig gode vibes i Lille Konova. Det her, det skal være til et andet tidspunkt. Det var bare en anbefaling til weekenden måske. Til en forfest. Pre-warm, hvad end du vil kalde det. Og lige nu, der får du noget selskab af noget, der i hvert fald ikke kan erstattes.
1: En eller anden mandag, der har vi fået at vide, at nu behøver vi ikke komme mere. Fordi, at der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger ordentligt set på det, så det, vi laver her, det kan AI nok allerede nu godt erstatte.
2: Ja.
1: Det kan det jo. Mm-hmm. Der er ikke nogen garanti for, at det vil blive lige så populært, men altså, der er ikke noget af det, som vi sidder og laver, som kunstig intelligens ikke ville kunne lave. Problemet er, at man stoler ikke helt på det nu. Så hvis man kan godt lave en prompt, som siger, når man laver et radioprogram, og I skal snakke om det her forskellige ting, der er nogle forskellige stemmer, og så det må vare så lang tid, så kommer musikken på og sådan noget. Men lige pludselig, så finder AI på et eller andet sindssygt, og så siger det et eller andet sindssygt, og så er det dem, der er ledelsen i virksomheden her, der skal stå på mål for, at der er sagt et eller andet sindssygt, potentielt ulovligt, i radioen, og det er svært at forklare, at det ikke er rigtige mennesker. Så indtil videre, der er vi safe. Men hvis nu, at man skulle have et job, som ikke kan erstattes af AI, hvad skulle det så være? Jeg har en datter, som skal til eksamen i dag.
2: Det har jeg
1: i matematik. Ikke datter, du har en søndagsskade. Ja, så der er 9. klasse, så der er matematikeksamen i dag. Mm-hmm. Og noget af det, man spekulerer på i den alder, det er, hvad skal det blive? Hvad skal jeg være? Og de sidder jo og kigger på jobs, som potentielt forsvinder, fordi AI overtager. Mm-hmm. Så derfor tænker jeg, det kunne være meget sjovt at høre fra alle, der lytter med her til morgen, som har et job, som de er overbevist om, ikke kan erstattes af AI. 70 11 9000. Ring lige til os og fortæl, hvad det kunne være. Fordi så kunne vi være en eller anden form for karrierevejleder for vores afkom og sige, du kan godt vælge det der, hvis det er det, du gerne vil. Du skal bare være opmærksom på, at der kan komme en robot, inden du overhovedet er færdiguddannet og har taget dit job. Så hvad laver du, som en robot i hvert fald ikke kan klare? Det her job, super nemt at tage for en robot.
2: Mm.
1: Altså 100%.
3: Ja. Jeg tænker lidt frisør, men omvendt, så kan du stadigvæk bare sætte dig ind, og så... Ja, jeg ved det sgu ikke.
1: Frisør tror jeg... Det kommer en robot sgu nok ikke til at kunne klare. Det tror jeg selvfølgelig ikke på.
0: Nej.
1: Men... Ja, nej.
2: Hvorfor ikke? Du kan få sådan en kuppel nedover, så har du trykket af for en frisyr, du vil have, og så kommer den anden robot med kaffen, og så...
0: Det bliver meget Back to the Future-agtigt.
2: Ja, ja, ja. Men jeg tror på det.
1: Ja. Gør ærligt?
2: Ja. Ikke lige
1: det tror jeg... Jeg tror simpelthen, at det er for komplekst, fordi at folk har for meget mange forskellige frisyrer, hovedformer og alt muligt andet.
3: Og så skal du til at begynde at måle op, hvor sidder ørerne i forhold til...
1: Og det tekniske er det mindste, det er mere det der... For det er jo lidt kunstagtigt. Altså, der er jo en grund til, at det faktisk tager ret lang tid at lære at blive en dygtig frisør. Så den tror jeg, den er jeg ikke lige for.
0: Også fordi, jeg vil også sige, jeg tager også forbi for en god slutter.
2: Nå, det får du her også.
1: Ej, det kan du også sagtens. Du kan sagtens tale med AI.
0: Ja, det er bare ikke det samme.
1: Det er indtil man vender sig til det.
3: Du får ikke de følsomme svar.
1: Nej. Benjamin fra København, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Har du et job, som du tænker, det bliver nok aldrig erstattet af AI?
4: Jeg tænker aldrig nogensinde, der kommer til at være en computer, der bygger stilas.
1: Det er jeg sgu ikke sikker på. Ærligt?
4: Det er jeg ikke sikker på.
1: Nej, det er jeg sgu ikke sikker på.
4: Nej, men du har heller ikke prøvet det, har du det?
1: Jeg kan love dig for, at jeg har den dybeste respekt for stilasarbejder. Det er benhårdt. Fysisk arbejde, som kræver meget mere, end man skulle tro, når man står nede på jorden og kigger. Det er slet ikke
4: i
1: tvivl om.
4: Jeg tænker i hvert fald, det er nok et af de sidste job, der bliver taget. Der er nok mange andre, der står forhold til køen.
1: Ja, du har nok ret i, at det er nok besværligt at bygge maskinen, der kan gøre det. Jeg tror ikke, det er, fordi man ikke kan. Jeg tror simpelthen, det er for dyrt at lave maskinen og for besværligt.
4: Ja, selvom jeg er dyr, så er det nok billigere for mig til det.
1: Ja. Godt bud, og tak for ringet, og god dag.
4: Det
1: er jo den
4: ene måde.
1: Tak, hej.
0: Hej.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Konova.
6: Det er Lille Konova fra 4 til 6.

Alex Warren featuring Ella Henderson med Carry You Home. Efter Gops, Sebak, Ankerstjerne, så skal vi lige snakke om The Pussycat Dolls. Vi skal også høre dem. Men det er simpelthen fordi, at jeg tror, mange fik en lille skrækscenarie i øjnene tidligere på ugen, da de aflyste en masse koncerter.

0: Dolls med Doja. Doja. Ikke Doja. De meldte ud tidligere på ugen, at de aflyste en masse koncerter på deres verdensturné. Jeg blev også nervøs. Vi har udgivet billetter til lige præcis den i København her på Nova. Men jeg har været inde og tjekke op på det. De har kun aflyst resten af deres nordamerikanske turné, fordi folk de var for ringe til at gå til koncerter. Heldigvis er Europa og UK, Storbritannien, den er sikker, den er hjemme. Du skal nok komme til koncert, hvis du var en af de heldige, der vandt billetter her på Nova. Lige om lidt, så er der nyheder og god Nova, og det skal nok blive et festligt del af programmet. Jeg ved i hvert fald, hvis man er bartender, eller har bare en lille smule viden om drinks, så kan det godt være, at man skal tune ind senere i dag og gætte på en ting eller to.
1: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
18: Vi lader jo for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100. Vasa. Go hard.
19: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
22: Landsdækning i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Der har været en dansker ombord på det krydstogtskib, hvor et udbrud af hantavirus har kostet 3 mennesker livet. WHO har derfor kontaktet Danmark angående smitterisikoen. Det er stadig ukendt, hvor smitten stammer fra, det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med den særlige andesvirus, og det er altså en virus, som kan smitte mellem mennesker. Verdenssundhedsorganisationen WHO betragter udbrud som alvorligt og advarer om, at der kan komme flere udbrud. Seks personer har nu søgt om lov til at skyde problemulve i området ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Politikken. Tirsdag åbnede myndighederne for, at private lodsejere med jagttegn kan få tilladelse til at regulere ulve på egne arealer. Baggrunden er flere episoder, hvor ulve har udvist opsøgende adfærd og manglende skyhed over for mennesker i Vestjylland. Pelle Dragsted var i aftes den sidste partileder, der kom ud fra regeringsforhandlingerne på Marienborg. Efterfølgende fortalte Enhedslistens politiske ordfører, at aften både havde budt på fine forhandlinger og frikadeller. Og samtidig fastholder Enhedslisten kravet om et forståelsespapir med en kommende regering. Ifølge Dragsted skal en regering, som partiet skal være parlamentarisk grundlag for, forpligte sig på klare politiske linjer. Udmeldingen kommer, mens de øvrige røde partier også har været til møde hos Mette Frederiksen. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard jagter historien, når årets Giro d'Italia starter i dag. Den danske Tour de France-vinder stiller for første gang op i ECU'en, og altså kan blive den første dansker nogensinde til at vinde alle tre Grand Tours. Det er Touren, Vueltaen og Giro. Løbet begynder i Bulgarien med første etape fra Sofia i eftermiddag, og det er omkring klokken 13 dansk tid.
22: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi får tør hver dag med nogen eller en del sol i fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet, og der er også risiko for enkelte lokale lette byer. I dag mellem 12 og 17 grader.
12: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
13: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
22: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Hvad snøvsen der, det er fredag. Det betyder, at den altid løslukkende stemning potentielt bliver endnu værre i dag, så kommer ikke at sige, at vi ikke har advaret dig.
14: Efter sigende, så er der en helt specifik ting, som gør dig markant grimmere i hverdagen. Men kan det nu egentlig passe? Vi snakker om det senere.
0: Christoffer, skal vi gøre noget, der har med dig?
23: Nå, ja, så tænker jeg det.
0: Tror du, der er nogen, der vil være med til den der koncert, Maja?
23: Jeg tror det.
0: Godt se, men vi har Christoffer-billetter, vi skal nok fortælle mere senere.
22: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Mille og Uro og Drømmefanger, klokken er 6:05. Vi håber, at vi har hævet dig ud af drømmeland, og hvis det føles som en drøm lige nu, så kan det være, det er det. Altså, vi ved jo reelt set ikke, om vi ikke vågner op lige om lidt eller sådan.
1: Gud ja.
0: Jeg har fridag. Det kunne jo godt være. Wow. Det kan være, det er en drøm, det her.
2: Ej, lad være med at sige det, for jeg har tisset 2 gange.
1: Nøjeren.
0: Ja. Nå, men indtil vi finder ud af, om det er en drøm eller ej. Mm. Hej, godmorgen. Hej. Velkommen. Vi er klar. Det er fredag. Det skal nok blive godt. Vi får 17 grader i dag.
2: Til gengæld bliver det regnvejr hele næste uge.
0: Ja, jo. Ej,
1: det kan nu ændre ja. Som
2: meget. Ja, det synes jeg også. Men det gør ikke så meget for os de første par dage. Jo.
0: Har vi noget blødt, jeg kan sidde på terrassen, sagde min datter i går.
1: Nå, hvor hun sød.
0: Ja.
2: Så vil jeg sige din rumpe.
0: Ja, præcis. Men vi fandt noget, nå, hun måske kunne sidde på. Hun var skeptisk, men nå. Ja, jeg havde ikke lige nogen høn. Jeg tror, det var det, hun fiskede efter.
2: Ah. Ja.
0: Så det har jeg ikke lige fået købt endnu.
2: Nej, vi har manglet også hønner til vores havemøbler.
0: Ja, du har da lige lavet nye havemøbler, så han har sagt, det er blevet igen. Hvad hedder sådan noget?
2: Vi har købt brugte havemøbler, som vi har sat i stand.
0: Rigtigt, ja.
2: Ja, og sådan en træstol, den er lidt hård for min mølle, det kan jeg lige så godt sige.
0: Og når man nu har brugt så meget tid, Marvitt, som du har, på først at slibe den af, give den det forkerte olie, slibe det forkerte olie af og give den det rigtige olie, har man så lyst til at have en hønne til at dække det flotte træ, som man har slippet af 2 gange?
2: Mm-mm.
0: Det er bare sådan, nu sidder du bare og fucking lider på den her træstol.
2: Det er, ja, du har faktisk ret. Mm. Men man sidder faktisk lige præcis i de stole, der sidder man faktisk rigtig fint uden hønnen. Ikke hvis man sidder i
0: 14 timer.
2: Nej, og hvis man sidder for eksempel i en bikini, hvilket ikke er...
0: Som man jo gør derhjemme på terrassen.
1: Det gør man da.
2: Det kunne jeg da godt finde på at gøre.
1: Det gør Magda, Dennis.
2: Ja.
1: Hvad mener du?
2: Hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor ser du sådan ud? Så du sætter dig ud på din terrasse iført t-shirt, så du tager lidt t-shirt af? Jeg
0: sidder ikke på en træstol.
1: Nej, det er
2: hvorfor
1: det,
2: ikke det?
1: Hvorfor må man ikke sidde på træstolen?
0: Det er ikke en... I bikini?
2: Nå, men nu siger jeg bare, det gør ondt i rumpen at sidde på træstolen uden hønne.
1: Og man får striber.
0: Jeg vil da aldrig sådan tage badetøj på ud på min egen terrasse. Hvorfor? Det giver mening for Signe, hun har en swimmingpool. Har du en swimmingpool? Har du en swimmingpool, Majbrit?
2: Nej, men jeg vil gerne have brun ryg og mave og brune lår. Når nu jeg sidder ude, og så gider jeg ikke svede min t-shirt.
0: Skal du i Brøndby Stadion i morgen? Eller hvornår det er?
3: Det er søndag. Desværre ikke. Jeg har ikke point nok til at købe billet.
0: Skal man have... Okay.
3: Ja, det er fordi, de er blevet sådan ret
0: så du er ikke rigtig fan, så når du render rundt og siger, du er AGF-fan, så er du bare sådan en medløber? Jamen, ikke? Du har ikke engang point nok til at støtte dem?
3: Nej, fordi
0: vi vil ikke have dig.
3: Det er fordi, er de ikke har spillet nok kamp på Sjælland i år. Yeah. Fordi normalt så plejer jeg at have point nok, men i år så har de lige præcis spillet en kamp mindre, end til at mig og min vennegruppe har fået lidt point. Yeah. Så de kører efter sådan, at dem, der har set flest kamp, kan først købe. Færre nok.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så jeg skal på en bar og se det på søndag.
2: Er det ikke også meget hyggeligt?
3: Jo, det er også sådan, alle dem, der ikke kunne få billet, de tager ligesom derhen og ser den. Så,
0: er det indenfor eller udenfor visitationszonen?
3: Hvad?
0: Der er blevet oprettet visitationszoner, fordi AGF kan blive mestre på søndag. Ja.
2: Og så bliver der
0: bare... Og det tror jeg, det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, alle vil være glade. Yeah. Brøndby ligger ikke tæt på at kunne vinde mesterskabet alligevel.
2: Nej, men der er jo stadigvæk nogle fans, der suger over, at de ikke vinder.
0: Ja, men det ved jeg ikke.
2: Jeg lader ikke engang, jeg vil ikke kalde
3: dem
2: fans.
3: Det er uden for zonen.
0: Ja, okay.
3: Men altså, hun knows what's going on.
0: Har du taget fri på mandag?
3: Ikke mandag.
0: Nej,
2: okay. Det vil også være dumt.
1: Næste uge.
0: Ja, det vil være dumt at tage fri på mandag.
2: Ja.
0: Hvorfor, Majbrit?
2: Jamen, fordi vi skal til Paris.
0: Det er nemlig rigtigt. Nova, World of Frozen med Gunova. Så mandag sender vi vores program herhjemme i butikken, og så tager vi et jetfly direkte til, hvad hedder lufthavnen, vi skal flyve til?
2: Charles de Gaulle.
0: Er det den?
3: Okay. Ej, jeg elsker den lufthavn, faktisk.
0: It is Wizard. Og jeg læste et review af den forleden dag,
1: det er den værste lufthavn
3: nogensinde. I like it.
0: Nå, vi flyver dertil.
2: Yeah.
0: Og så sender vi faktisk radio fra Frankrig 2 dage.
2: Yes.
0: Og vi hedder det. Ja. Så, og det allerbedste er, hvis du er Gonova-lytter, og tænker, det gad jeg også godt. Så har du chancen i næste uge for både mandag, tirsdag og onsdag at vinde dig en tur til Disneyland Paris til New World of Frozen. Vi har en tur om mandagen, om tirsdagen, om onsdagen. Alle turene er for 4 personer, men de bliver gradvist mere og mere lækre for hver dag, der går. Vores quiz hedder den iskolde quiz.
2: Ja.
0: Og det er selvfølgelig fordi, at den handler om Anna, Elsa, Olaf og Arendal og hele Frost-universet. Så sørg for lidt med i næste uge også i Gonova. selvom du har lyst til at holde fri, fordi det er sådan en lidt mærkelig uge. 10 år 6, godmorgen.
2: Godmorgen.

0: back.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Klokken er 14 minutter over 6. Vi skal fejre en fødselsdag lige om et øjeblik. En person, som har været der i hele vores liv. Og hvis ikke han har været der i hele dit liv, så er du fandme gammel.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nu til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
4: Vi lader jo få mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
3: Vasa. Go hard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
10: Det er klart. Starter for med

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Somber Home Records 623. Det er Gonova. I dag er det David. Nej, jeg tror faktisk, vi skal synge det højere. I dag er det Davids
1: fødselsdag. Skulle vi have gjort det på engelsk også?
0: Oh, ja. Happy birthday! David Attenborough. Han bliver 100 i dag, hvilket jeg jo synes er en fantastisk flot alder.
1: Det er det da også.
0: Mm-hmm. Altså, og meget apropos,
1: og det er så ikke engang
0: synger fuglene med udenfor ja, her fra morgenstunden. Ja. Ved alle er godt klar over, hvem David Attenborough er, ikke?
1: Jo.
0: Jeg tror, der skete det på et tidspunkt, at man begyndte at sætte danske stemmer ind over de der naturprogrammer, som han ellers havde spikket. Så han har jo været naturformidler hos BBC og lavet naturdokumentar siden 1950'erne. Altså længere tid, end nogle af altså, vores forældre har levet.
1: Mm. It's crazy. Og han gjorde det jo på den der måde, hvor han var sådan, here I am in the middle of her. Og så på helt engelsk, og sådan viskede, og det var virkelig spændende bare at se det. Altså vi var jo tryllebundet til fjernsynet, og lavede efterligninger af ham, fordi han var, du ved, han var bare en type.
2: Mm. Ham og altså, Morgan Freeman har de bedste stemmer, ikke?
1: Altså, hvis, og hans visken, fordi vi skulle være stille.
0: Men 100 år, og jeg ved ikke, der er bare et eller andet magisk over at opleve 100 år. Og jeg synes også, at
1: det, flot ud,
0: det er også sjældent, synes jeg, at sådan berømte bliver 100 år. Er det ikke det, eller er det bare mig?
3: Det jo.
1: Hvad med Charlie Chaplin? Blev han også? Han var der også.
0: Han var tæt på, men jeg tror ikke, han nåede
1: det. Nej, det er ærgerligt, hva'?
0: Jeg kan ikke huske det.
2: Ja. Nej, og så Connery. Han blev 90.
3: Hvis man søger på David Attenborough på Google, så kommer der sådan en masse ting op nu.
0: Og nu har jeg lyst til det.
1: Ja.
0: Det gode er, at man rent faktisk kan, selvom man kan stave til det, så ligger den i autocorrect. Om det ikke er alle navne, der ligger i autocorrect.
2: Attenborough.
1: Jeg skulle skrive det ind i vores, fordi jeg blev gjort opmærksom på det i går af min søn, som havde fødselsdag. Så han i øvrigt, der er mange kendte, der har fødselsdag lige omkring min fødselsdag. I morgen er det David Attenborough. Så sagde gud, det har jeg glemt at skrive ind i vores rundown. Og så sagde jeg sådan til ham, ej, prøv lige stop, jeg er nødt til at lige finde ud af, hvad jeg stæver til hans efternavn.
2: Men han er blevet
0: Men når du googler ham, du har ret, Karoline, der kommer, første gang kom der nogle flere dyr, og så kom der en gorilla med en gave og en blåval. Og nogle andre dyr.
3: Ja. Men den, og de kommer sådan lidt listende.
0: Kommer de sådan listende?
2: Ja, det gør de. Jeg fik en malerpensel. Hvorfor gjorde det?
0: Fordi du er stadig forkert, Maja. David Atelier har hun skrevet.
2: Ja. Nå, nej, det er en kage med et lys i.
1: Nej.
2: Nå. Nå, kan det ikke? Jeg så på den der, og så var det lige sådan noget lyserød maling hernede.
1: Ja. Jeg kigger lige nærmere. Nå, men vi snakkede lige hurtigt om, hvem der også var blevet 100. Lise Nørgaard, hun nåede at blive 100
0: år
1: og 6 måneder. Rigtigt. Og Helle Virkner, hvis der er nogen, der kan huske hende, hun blev også.
0: Ja.
1: Nej, det gjorde hun ikke. Hun ville have været fyldt det. Undskyld.
2: Helt seriøst, nu Lisa, ligner det ikke en malerpensel lige, når du kigger?
0: Jo.
2: Hvis du har min hjerne.
3: Men det er fordi, du skal tryk lige på den.
2: På malerpenslen?
3: Ja.
0: Det er ikke en malerpensel.
3: Det er stadig en cupcake.
0: Åh, der kom de. Så kommer gorillaen og med alle mulige forskellige dyr.
2: Ah, thank you, Sir David. 100 years. Oh my God.
0: Men det er faktisk ikke så sjældent endda at blive 100 år. Nu tjekker jeg lige, hvor mange 100-årige er der i Danmark. Hvis du er i familie med en 100-årig, så er det ikke sådan super sjældent, men det er dog noget specielt. Der er i øjeblikket over 1200 personer i Danmark er fyldt 100 år eller mere. Mm-hmm. Langt de fleste, over 1000 af de 1200-årige. Plus, det er kvinder. 150-180 er mænd. Ældste person i Danmark er
2: 112.
0: Omkring, i hvert fald over 110 år. Mm. Så,
2: Min papfarmor hedder det vel. Altså, min mors

0: min mors mands mor, blev, hun døde lige før hun blev 102. Oh, og det var jo sjovt, og, at Erik, som jo er 88 i dag, men der, da han var, jeg tror, det er 10 år siden, eller sådan, du ved, der sådan 78 år, yeah, hvor hun stadigvæk kom. Hvordan går det, lille skat? Yeah. Ja, mor, du ved ikke. Det er jo sådan virkelig...
1: Det er skørt.
0: Ja, og ja, hvor min mor det... sådan lidt, prøv at høre, ja, jeg skal nok sørge for, at din søn, han får varme frikadeller om onsdagen, du ved ikke.
1: Ja. Oh, ja. Men du er forældre til den dag, du går bort.
0: Hun er jo altid, han vil jo altid være med hendes barn, ikke?
2: Ja.
1: Men David Attenborough... Og det er da en god anledning til at se et eller andet, hvor han jo til at starte med sin karriere mest bare beskrev, hvad der skete, og man blev undervist. Og der har han så ændret og blevet sådan lidt mere aktivistisk her i de sidste, hvad ved jeg, 10-20 år eller noget i den stil. Og også har talt ret meget om klimaforandringer og områder, som vi selv har som mennesker været med til at fjerne og udrydde ved at fælde regnskov og forurene og hvad nu ellers vi har gjort. Men det er helt særligt at blive 100 år.
3: Mm-hmm.
1: Og der ligger på Netflix i hvert fald nogle dokumentarer, eller så bare se et lille klip med David Attenborough.
3: Ja, det er en god måde.
1: En god måde at gå i gang med fredagen på.
3: Ja, det er det.
1: Klokken er 6:28, her er Louis Capaldi og Forget Me. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 6.31, det er Gunova, her er nyhederne med Signe.
1: Risikoen for hantavirus smitte her i Danmark er meget lav, det oplyser Statens Serum Institut, det efter det her nedbrud, eller udbrud på et krydstogtskib. En dansker er i selvisolation uden symptomer, og SSI siger, at myndighederne følger situationen tæt. 3 personer er døde, og 5 personer er bekræftet smittet. 6 personer har søgt om lov til at skyde problemulve ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø til politikken. Myndighederne har åbnet for, at private lodsejere nu kan få tilladelse til at regulere ulve i området. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard jagter historien, og årets Giro d'Italia starter i dag. Den danske Tour de France-vinder stiller for første gang op i Giroen og kan dermed blive den første dansker nogensinde til at vinde alle 3 Grand Tours. Det er altså Tour de France, Vueltaen og Giroen, og løbet begynder i Bulgarien i eftermiddag.
2: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tørt med nogen eller en del sol i fleste steder. Eller i det vestlige Jylland bliver det lidt mere skyder. Der er også risiko for lokale lette byer. Mellem 12 og 17 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. I love you just the way you
5: are, the way you are. Start dagen med Gunova.
6: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
0: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
7: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Vi ved, at du gerne vil med til koncert. Hvad skal du gøre for at komme med til koncert? Hvor er koncerten? Hvornår er koncerten? Hvordan kommer jeg med? Der er så mange spørgsmål. Og der er nogle meget simple svar. Du kan ikke købe billetter til koncerten med Christoffer, når vi holder Nova og venner. Men du kan vinde hver gang Christoffer selv i radioen siger, så er det nu, du skal ringe. Og når han gør det, så gør du bare det. Ikke til ham, men til os. 70 11 9000. Vi har ikke hans nummer. Men det kunne være meget sjovt. Måske næste gang, vi skal lave Nova venner, og give til artisten, så de selv tager telefonen.
3: Det synes jeg. Altså, jeg mener, de burde jo også ligesom...
2: Ja, vi vil være inde i kampen, ikke?
3: Ja.
2: I stedet for, at
3: det du vil bare... gerne have, at de kommer, ikke?
2: Ja, ja, præcis.
3: Nå, men jeg mener, hvis jeg inviterer til et eller andet, så skal folk jo heller ikke ringe herind og sige, at de gerne vil komme. Så skal de jo ringe til mig og sige, om de kommer eller ej. Ikke?
2: Præcis. Vi giver mig, hvis nummeret er væk senere også. Skal du være til Nova venner med Christoffer, så er det, når han selv kalder på dig. Vores nummer som er altid 70 11 9000. Vinderen bliver den første, der kommer igennem i radioen til os. Så det kan godt være, at du kommer til at være på hold og kan høre musikken og alting. Men det er først, når vi taler med dig, når vi ligesom har etableret en kontakt begge veje, at du har vundet de to pladser på gæstelisten. Det er til den 29. maj, det er i København, Hotel Cecil-koncerten, den bliver afholdt. Og der er flere vinderchancer hver dag, men den første vinderchance, den kommer her i Gunnova, skal vi se, inden for den næste halv times tid? Nej, inden for den næste time, cirka. Inden for den næste time. Inden klokken bliver
3: 8.
2: Der finder vi en vinder.
3: Ja.
2: Men efter klokken 7.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på rave.dk.
4: Nova. Der er et fænomen på sociale medier, som jeg må sige, nogle gange så bliver man virkelig ramt af det, der hedder en for you page, og tænker, yes, den går lige. Jeg føler mig virkelig set lige nu. Og det er et fænomen, som hedder meget flot office air, altså
3: arbejdsluft.
2: Kontorluft.
4: Og det dækker egentlig over sådan en teori, at når så snart du ankommer på arbejde, så begynder dit udseende egentlig bare at forringes. Langsomt i løbet af en arbejdsdag.
2: Ja.
4: Og det er sådan noget med, efter et par timer...
2: Det er trist.
4: Ja, så bliver din hud tør og oljeret. Du kan få en bums, der lige pludselig ankommer.
3: Og det er ikke folk, der arbejder fedtet. Det er ikke folk, der arbejder på bøger.
4: Nej. Det stammer faktisk egentlig primært for det, man kalder en corporate girlie. Altså dem, der arbejder på kontorer.
3: Nå.
4: Ja. Og jeg må sige, jeg føler mig så set. Men jeg ved ikke, om det heller kun er en kvindeting. 70-9000. Bliver du også grimmere, når du kommer på arbejde? Altså, fordi når jeg får fri, hvis jeg har en fri dag, jeg følger samme mønster, det kan være bad aftenen før, jeg bliver ikke lige så grim.
3: Altså, kan det, men okay, fordi jeg med dig her, jeg synes jo nogle gange, når jeg tager hjemmefra, så tænker jeg, det går meget godt, jeg føler, at jeg ser nogenlunde pæn ud, og man tager lige lidt, du ved, lidt farve på kinderne, og man sætter lige håret, og så går der nogle timer, så skal jeg ud og tisse. Mm-hmm. Så kigger jeg mig i spejlet, så tænker jeg, har jeg set sådan ud hele morgenen? Gud, hvor ser jeg træt og grim og bleg og grå ud. Ja. Men kan det have noget med lyset på det, altså ved det sted, hvor man spejler sig, hvor man tænker, er du sindssygt, jeg bliver grim med det her lys? Mm-hmm.
4: Men det er jo både det, men også, at man ligesom ser sig selv i sol. Altså, det er også efter, du ved, og der ser man sig selv i pænt sollys. Hjem. Også... Mm-hmm. Men det er allerede, man kan se,
2: okay,
4: at vi begynder
2: at falde. Okay, stop en gang. Altså, man bliver jo mere træt i løbet af dagen.
3: Ja, så altså, man har arbejdet jo.
4: Det er ikke træt.
3: Nå,
2: men hvad fanden er det, så man bliver grim af?
4: Du får, efter sigende, er det luftkvaliteten.
3: Du får fedtet hår, du får fedtet hud.
4: Olivet hud, måske du får sådan, at du bliver også lidt tør. Det bliver bare, det er bare, du bliver
2: jeg
4: crusty,
2: synes, det er
4: et
2: sjovt fænomen.
3: Ja.
2: Og tror ikke bare, at det er fordi, at der går lang tid, for du ser dig selv i spejlet, når du tager hjemmefra, til du ser dig selv i spejlet på arbejdspladsen, hvor de jo ikke har gjort det samme ud af belysningen og den slags.
3: Jo, men det kan godt være, det er det, fordi hvis der er nogen, du har ikke set dem i lang tid, så tænker du, gud, hvor er du blevet langhåret, eller var du blevet brun, eller var du blevet et eller andet. Men hvis du kigger på dem hele tiden og hver dag, så lægger du ikke mærke til, at det bliver brunere eller får mere langt hår.
4: Men nu skal I også huske, det er min generation, som ser sig selv på Snapchat og sådan noget.
3: Og I kigger på jer hele tiden.
4: Så man bliver ikke i chok.
3: Nej.
4: Men man ser den ske langsomt, og virkelig sådan, ja, virkelig kæmpe fald.
2: Hvad kalder du dem? Office girlies?
4: Corporate girlies.
2: Vi har en corporate girlie med på telefonen.
4: Woo.
2: Rasmus Farmer, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
2: Hvad siger du til fænomenet her, som Karoline påstår findes med, at der er en bestemt luft på kontoret, der gør, at man bliver grimmere i løbet af dagen?
5: Altså, jeg sidder ikke i office. Ja, hvad hedder det, kloaklægger. For nu tidligere op om morgenen, jeg står nu mere mat i ansigtet, end jeg faktisk.
2: Mm-hmm.
3: Okay.
2: Og hvad tid har du været op i dag?
5: Ja, det tror jeg slet ikke, du vil vide.
2: Jo, jo. Så, nej, vi skal bare forsøge, at vi kan forestille os, hvor grim du er her til morgen, Rasmus.
5: Jamen, jeg er rigtig grim, så jeg er der siden klokken 4:30.
2: Ja, nå, men altså, det er jo meget, det er meget normalt for os, der møder ved sextiden. Eller noget af den stil. Men ellers kan du genkende til det, uanset om man arbejder med det ene eller det andet, så bliver man bare gradvist grimmere i løbet af dagen.
5: Ja, fordi det der med skønhedssøvn, det passer 100%.
2: Ja.
3: Det kan også være, det er jo...
5: Altså, min kæreste, hun er 30. Mm-hmm. 31. Jeg selv er omkring de 39. Mm. Så, altså, jeg ligner jo kraftigt, og snart en på 42. Men...
2: Ja, altså, i dag.
3: Ja, ja.
2: Allerede nu i dag, her hvor klokken er før 7. Men ligner du en på 39, da du stod op?
3: Når du har fri, for eksempel?
2: Eller hvis du har fri, ja.
5: Altså, når jeg får fri, så ændrer det så.
3: Ja, okay. Se, der er noget officer.
1: Det er underligt.
5: Ja. Jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget, der ændrer sig svært meget.
2: Jeg
5: har stået sådan en hel weekend, og jeg er blevet frisk, og jeg har fået udviklet, og jeg er sådan lidt... Så ændrer mit ansigt så.
2: Det tror jeg faktisk, at du har ret i. Ja. Det tror jeg, du har ret i. At man har en anden ansigtsform, som er knap så aflang på en på måde, når man ikke er så træt.
5: Bare hvad det er, at hænge lidt, det skal jeg ikke kunne se for.
2: Rasmus, vi håber, du bliver smuk i løbet af weekenden.
5: Ja, men det håber jeg også. Det skal være
2: så dårlig. Og så godt, Rasmus. Tak for at lytte med. God dag.
5: Jo, tak og lige måde.
2: Tak, hej.
3: Hej.
2: Altså, det er jo et sjovt eksperiment at lave.
3: Ja.
2: Vi gjorde det for efterhånden herrens mange år siden, at vi sendte et radioprogram, som varede i 27 timer.
1: Åh gud, det kan jeg godt huske.
2: Og bare for at se, hvordan udviklingen ville være i ens fjæs i løbet af de 27 timer, så gjorde vi det, at vi gik ind foran et kamera, som stod monteret og tog.
3: Det er rigtigt.
2: Vi tog et billede hver time, og så lavede vi sådan en timelapse-video for ligesom at se, hvad skete der.
3: Sjovt.
2: Og... Jeg havde bare samme niveau hele tiden, men det var sjovt med alle andre, så markant mere træt ud i løbet af
1: programmet. Vi var også, altså kinderne blev virkelig lange til sidst, ikke? Og øjnene var sådan lidt skilleret
3: og røde.
2: Så selvfølgelig bliver man mere smadret at se på.
3: Men det er jo mærkeligt, at mit hår for eksempel bliver mere fedtet, hvis jeg tager på arbejde, end hvis jeg har fri.
1: Det er fordi, du rører dig i håret hele tiden.
3: Nej, men ikke mere
2: end... Tror du ikke det, for du tager hovedtelefoner af på?
3: Jeg har tænkt på, om du har høretelefonerne, men det er jo mærkeligt, at office girlies, the corporates...
2: Ja, men de sidder vel også med høretelefoner på.
3: De sidder bare med AirPods.
1: Ja, men de sidder også konstant. Så kommer der lige, du ved, så kommer Mike ned fra, lageret lige op. Og så, du ved, skal hun lige sætte håret. Så har hun hænderne gennem håret hele tiden, og de tager lige lidt håndcreme på.
3: Fordi de får tør hud, fordi office air.
2: Og så kommer Esben inden for bogholderiet, og så sidder man lige og snor sit hår en lille smule.
1: Ja.
2: Jeg forstår godt, hvorfor man får fedt hår i løbet af en arbejdsdag.
3: Kan nu være, det er.
2: Men det ville da være relativt nemt en eller anden dag, at lige sige, okay, lad os prøve det, lad os teste det, lad os se, om vi i løbet af en arbejdsdag, altså ikke kun mens vi sender vores 3-timers radioprogram her, men fra vi kommer, og til vi går igen. Tag et billede med jævne intervaller for at se, er der nogen forskel?
1: Det er meget sjovt.
3: 100.
2: Tror I, det er værre eller bedre, eller er det samme?
3: Jeg tror, det bliver værre.
2: Du tror, det bliver værre i løbet af dagen?
3: Ja, og så tror jeg, det ligesom bliver lidt okay, men du ved, det var ikke lige så godt som starten.
2: Klokken den er 6:45. Det er Gunova. Tak fordi du har stået op med os her til morgen. Lucas Graham's To Know a Girl. Den er i din radio lige om et øjeblik. Hvis ikke du har hørt den før, så kan du godt glæde dig. Det er hans nye sang. Nova.
6: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
7: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
6: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
7: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
6: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
7: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vil du lige række mig solcremen?
20: Værsgo.
19: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
21: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
23: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
24: Boksen er ladet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
25: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
26: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
27: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
28: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
29: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
31: Yamaha. Revs your heart.

0: Lucas Graham, som har fundet banjoen frem. Jeg er stadig stor fan af det. Jeg synes, at den passer lige som den skal lære. Han, det er også undret mig, at det først nu egentlig, den har fået sig fremtrædende en placering på hans musik. Ja. Fordi at han har da tidligere fortalt, hvordan han sammen med sin far i mange år var afsted på den der folkfestival, som er, hvad fanden hedder den?
1: Tønder
0: Festival, ja. Altså i årvis, sådan han var helt bitte. Og der kan jeg love dig for, at der er banjo og harmonika for alle penge. Så harmonika, coming up.
1: Always good.
0: Status på Gunova denne dejlige fredag morgen. Bordet rundt, Signe.
1: Min store søn havde fødselsdag i går. Han blev 20. Det er, fordi vi fejrede med, at vi gik i gang med at se Kastanjemanden 2, som man kan se på Netflix. Den kom ud i går morges, og han sagde sådan, vi vil lige se et enkelt afsnit. Og så blev vi helt hooked, og hans ønske var bare, at vi så den færdig. Og jeg var sådan lidt, det kan jeg godt gøre. Vi prøvede at regne på det, i forhold til, om jeg kunne nå det, fordi jeg skal også i seng på et tidspunkt, men det er 6 afsnit, og de var cirka 3 kvarter, og vi var også på ude at spise på Rådhuskælderen og få en burger. Oh, så vi nåede det hele, og vi så den færdig. Og så siger jeg ikke mere, og fordi...
0: Men den er en god scene.
1: Den er, altså, den er virkelig god.
2: Skal man have set sæson 1 for at se sæson 2?
1: Ja,
0: det er den bedre end sæson 1?
1: Ja, det synes jeg. Fedt. Og jeg vil så også sige, ja, fordi der var noget, jeg ikke kunne huske omkring sæson 1, hvor jeg var sådan, hvad nu det? Men det gjorde ikke så meget, fordi du kan bare, du forstår det godt.
2: Ja.
0: Hurtigt, tredje opfølgende spørgsmål til den nye Kastanjemand. Mm-hmm. Sker der hele tiden noget forudsigeligt, dramatisk, hver gang, at der er en person, som er alene?
1: Der var faktisk...
0: Du skal ikke gå ind i huset, når du er alene. Jamen, jeg går ind i huset, for jeg er alene. Altså, det gjorde de bare hele tiden.
1: Svanstrup er jo mester i at skrive sådan nogle historier, og alt er bygget op på den helt firkantede formel. Du ved, når de siger det her, så kommer der til at ske det her, hvis man bare har lidt forstand på film.
2: Ja.
1: Og ja, der var også en, der gik rundt og sagde, hallo, er der nogen?
0: Okay, jeg vil glæde mig til at se det. Men etteren var god, hvis toeren er bedre.
1: Ja, jeg synes, toeren er bedre.
0: Let's go.
1: Yeah.
0: Jakob, vores producer...
3: Jamen, jeg skal til fest i Knallertklubben på lørdag.
4: Hvor gammel er du?
0: Altså i morgen?
3: I morgen. Korrekt. Og det er ikke min egen Knallertklub. Jeg er blevet inviteret til fest i Knallertklubben. Jeg ved, det ligger i Nordvest, og jeg er spændt.
0: Skal man, er det dresscode, eller kommer
3: jeg
0: man bare?
3: Jeg ved ikke mere end det, men det kan jo være, at jeg kommer med en vest og et blåt øje på mandag.
4: Ja, men skal man have en knallert for at være med i klubben?
3: Nej, jeg tror, jeg er hangaround i den her sammen.
1: Ja. Hvilken type?
4: Du prospect.
3: Ja.
1: Hvilken type knallert, ved du noget om det? Er det Puk Maxi-klub, eller hvad er det for noget?
4: Nå, jamen, skal man have en mælkeklasse?
3: Som sagt, jeg har kun fået at vide, at jeg skal til fest i knallertklubben, og jeg synes faktisk, det er fedt ikke at vide mere end det.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg også, det er det bedste.
0: Det lyder sejt. Jeg vil bare lige, hvis du vil have en... Nogle gange har man brug for en hjertevarm historie, og hvis du godt kan lide at høre noget musik, som du ikke har hørt før, en gut, der hedder Billy Lockett, han har i mange år været sådan noget, forsøgt at slå lidt igennem, og havde lidt hul igennem for nogle år siden, og så gik det lidt i sig selv igen. Han har den seneste tid brugt sin mor til at fortælle om, hvordan det går salget på hans seneste tur. Han er en britisk artist, lidt singer-songwriter-agtigt. Og så han sidder sammen med sin mor, som fuldstændig iskoldt fortæller, hvor mange billetter han har solgt til de forskellige steder, hvor han har, ligesom har booket, der skal komme koncert. Så er der koncert i det her sted, der er plads til 400 mange billetter, der er solgt. 37. For eksempel. Og så har de så taget det uge efter uge, hvor mange eller hvor få billetter, der har været solgt. Det er så pludselig gået viralt, så nu er han pludselig blevet sådan en darling, så nu ser det jo ud til, at han rent faktisk får solgt de der steder, hvor han giver koncert. Men det er bare en mega fed historie, og det er alle tallene, man får. Hvor mange billetter skal der sælges for, at det ligesom bliver en succes? Hvor mange CD'er, hvor mange vinylplader skal der sælges? Og de britiske medier har også taget fat i historien, så BBC Radio 1 er begyndt at spille hans sang med, på grund af historien. Sådan noget. Men han er bare, han er en super fin fyr. Jeg så ham som opvarmning for 7-8 år siden til Electric Light Orchestra i Royal Arena. Så han er en god fyr. Men Billy Lockett, jeg siger det bare, find ham på sociale medier eller stream ham.
2: Jeg skal hjem til Aarhus i dag, og med nervøse miner for Foxy, min lille Volkswagen Fox, skal på Molslinjen. I know. Normalt har jeg været en buspige.
1: Oi.
2: Men...
4: Du har aldrig selv kørt den ombord på en færge.
1: Nej, det er altså spændende.
2: Nej.
0: Det er fedt.
1: Ja,
0: så længe du ikke skal parallelparkere dig op, eller skal bakke den ind her, så tænker jeg, så skal man nok gå.
1: Ja, eller holde på rampen, hvor den er helt stejl, fordi der er nogen, der lige sådan kan køre lidt for langsomt ind. Og man... ja.
2: Jeg var også tæt på, fordi man kunne faktisk fravælge, om man skulle på rampen.
1: Oh, ja.
2: Men så var jeg sådan,
4: I can do it.
2: Jeg kan købe kan sodavand for den rampe derinde.
4: Ja. Du er pibi, du er min pibi.
2: Ja, jeg kan godt.
0: Ja. Men... Er det kun dig, der skal køre alene, eller har du nogen med?
2: Det er mig.
0: Åh, jeg gad godt, du havde en med, som kunne have filmet dig samtidig med. Mm. Det er stærk content.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Ja.
4: Nå, jeg havde ny bluse på i går. En gul. Den var så fin. Og så kommer jeg gående med min kop kaffe med havremælk i, og jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jo, der var chokolade i køkkenet, og så blev jeg helt begejstret. Og så får jeg lavet et eller andet, så jeg hælder resten af min kolde kaffe ud over hele min nye t-shirt. Og kaffe med mælk i er bare rigtig svært at... Så jeg lavede ikke en guldfisk i en pose, jeg lavede en gul trøje i en pose med vand, som jeg gik rundt med hele dagen. Altså, en plastikpose med den der.
0: Men er den blevet ren så?
4: Ja, jeg vaskede den i går, og den pletten er kommet af. Jeg var lykkelig helt ned i min store tog.
0: Jamen altså, så slutter vi på en høj her til morgen. Det er fremragende. Så kan vi nå at spille en sang, inden der er nyheder klokken 7. Her er Benson Boone og Sorry, I'm Here for Someone Else i Gunova. I'm sorry.

0: Godmorgen, det er Gonova. 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Risikoen for at blive smittet med hantavirus i Danmark er meget lav, det oplyser Statens Serum Institut i en ny vurdering efter et udbrud på et krydstogtskib. En dansker er i selvisolation efter at have været ombord, men personen har altså ingen symptomer. SSI understreger samtidig, at instituttet følger udviklingen tæt og har et stærkt beredskab, hvis situationen altså ændrer sig. Private lodsejere kan nu få lov til at skyde problemulve i området omkring Oksbøl, og 6 personer har allerede søgt om tilladelse. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Politikken. Ordningen gælder blandt andet områderne ved Henne, Vejer, Strand og Blåvand, hvor flere ulve den seneste tid har bevæget sig tæt på mennesker. København får nu en mindeblad for kvinder, der er blevet dræbt. Politikerne på Københavns Rådhus er godkendt, at bladen skal sættes op på Vesterkirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 kvinder i København siden 2000 blevet dræbt af en partner, ekspartner eller på grund af køn. På landsplan er tallet 327, hvoraf de 214 er begået af nuværende eller tidligere partnere. Formålet med mindepladen er at sætte fokus på kvindedrab som et samfundsproblem og ikke bare enkeltsager. USA's præsident Donald Trump truer nu EU med højere told. Han giver EU ind til den 4. juli til at leve op til en handelsaftale fra sidste sommer. Og sker det ikke, vil tolden stige, det skriver han på Truth Social efter en samtale med EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. Trump mener, at EU har lovet at fjerne deres told helt. Ursula von der Leyen udtalte tirsdag, at EU er i gang med at indføre aftalen. Trods truslen kalder Trump samtalen for fremragende.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver tørt i dag. Solen kommer også frem de fleste steder, men i det vestlige Jylland bliver det altså mere skyet, der er risiko for lokale lette byer. Mellem 12 og 17 grader i dag.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og er Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Den er 7:04. Godmorgen. Det er inden klokken 8, vi finder næste vinder af 2 pladser på gæstelisten til Nova Vennerkoncert med Christoffer. Vi skal nok fortælle mere lige om lidt.
3: Men det er allerede, når klokken den bliver 7:30, at vi skal lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingningstjenesten Lendme. Og jeg kan lige så godt sige, det var LORT i går. Men i dag, så bliver det godt. Så se for dig tilmeldt. Send en sms. Skriv 5 år FEM ORD. Send afsted til 12:20. Det koster en 5 kroner. Men så gælder din tilmelding altså også i 5 sendedage.
0: Lad os høre en sang. Skal vi høre den højt eller rigtig højt? Jeg putter lige om på den. Er den ikke meget god at starte med den der?
3: Jo,
0: den er fantastisk til en fredag. Så er der Avril Lavigne.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Med snøvsen, den er der 7:09 allerede. Det er Gonova her med mig, Britta, Sina, Karolina. Jeg hedder Dennis. Sikke en dejlig fredag, det kan risikere at blive. Især hvis du er den heldige, som får billetter.
1: Nova og vinder med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Du har chancen for at... Åh, nu ringer alle telefoner. Ja. Og det er grunden til, at vi bare lige siger det nu. Fordi vi ved, at rigtig mange danskere sidder på spring hver evig eneste dag for at vinde billetter til vores Nova Venner-koncert. Og problemet er, at vi vil også gerne tale med alle, der lytter med her til morgen om andre ting end lige præcis Christoffer. Så nu bliver vi nødt til tydeligt at deklarere, hvornår at den her lyd, hvor man skal ringe ind for at vinde billetter eller pladser på gæstlisten til Christoffer, ikke kommer. Mm. Og den er der ikke nu. Altså lige nu er det ikke... Nu er det bare os, der fortæller. Så det er, når Christoffer siger, ring ind. Og vi kan ærligt sige, at det bliver først efter, vi har haft 5 år.
3: Ja.
0: Ja, kan vi ikke aftale det?
3: Jo, det kan vi godt.
0: Det er bare lige... Mm. Fordi hver eneste gang, vi siger noget med Christoffer, mm-hmm, så ringer alle linjer, og så... ja, så kan vi ikke... Så kan vi ikke snakke med andre lytter om, nej, om andet end Christoffer. Siger, og vi elsker at tale om Christoffer. Mm. Altså, misforstår os ikke. Men... Vi har bare planlagt, at vi også skulle tale om andre ting i dag.
3: Ja.
0: Så. Vi kan også, skal vi gøre det nu, så får vi et overstød?
3: Nej.
0: Okay,
3: nej,
0: så vi vender. Ja, vender. Okay, så efter 5 år-konkurrencen, der har du chancen for at vinde dig til Nova Venner med Christoffer. 29. maj, Hotel Cecil i København. Det, der er særligt ved det, er selvfølgelig, det er et lille venue. Altså, hans næste koncert er jo i Valbyparken, ja, med over 30.000 mennesker. Men det, der også er særligt, det er, at han kommer til at spille nogle af sine nye danske sange, som kommer på hans kommende album, som vi måske aldrig nogensinde har hørt før. Mm. Så det bliver også spændende.
3: Det er ret spændende. Ja.
0: Så vind billetter senere her til morgen, men først efter 5 år. Så langt, så godt. Madpakketiden er snart overstået. Forældre glæder sig. Mm. Så er der 6 uger, hvor der ikke skal smøres madpakker.
3: Ja.
0: Kæft, hvor er det kedeligt at smøre madpakke.
3: Ja.
0: Helt sindssygt. Ja. Og det aller værste, og det tænker jeg, nu ved jeg ikke, om du har prøvet det, Karo, men mig og Signe, I har helt sikkert stået der og skulle smøre madpakke til jeres børn, dengang de var mindre og skulle, mm-hmm, have madpakke med i skolen. Og så har I fået, så I glemt at købe ind.
3: Mm-hmm.
0: Og så er, så har man et problem, så skal man være kreativ lige pludselig.
3: Ja, mm. Og hvad er der vej med smørmader, som jeg kalder dem?
0: Og det er her, jeg gerne vil høre, hvor kreativ var du nødt til at være, eller hvor kreativ har dine forældre været, da de skulle smøre madpakke til dig, da du gik i skole? Hvad er det mest crazy fucked up, du har haft med på madpakke, fordi... er uantagelige årsager. Eller i hvert fald det, som dine klassekammerater har syntes. Ja, hvad er det for en mad? 70, 11, 9000. Jeg vil elske at høre, om der er nogen, der kan slå mine 2 mærkeligste mader, som min mor har lavet til mig. Som, ærligt skal jeg sige, jeg spiste med stort velbehag, men mine klassekammerater syntes, var fandeme mærkelige.
3: Ej, det er spændende. Jeg tror, at
0: det... Jeg siger, det er råbrød, det her. Ja. Men din madpakke kan være hvad som helst.
3: Ja. Altså, jeg har fået rosiner på.
4: Nå, men det var meget normalt.
3: Ja, men det var, fordi der var... Altså,
0: er det nu også det, Signe?
3: Og det har jeg også altid fået.
4: Ja, og givet mine børn.
3: Ja, men det,
4: altså, det er jo ikke fint pålæg. Det skulle da for weird.
0: Det, altså, er det en klap sammen, du fik så meget med?
3: Nej, det var bare lagt ovenpå, så de rillede jo.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Det var kun lige det nederste lag, der sad fast. Men ja, jeg kunne også få en... så havde man købt ind til pølser. Og det, altså, røde pølser skal jo koges. Men så kunne jeg få sådan en rød pølse, der bare var skåret over på rugbrød.
0: Mm. Altså, den havde ikke engang været...
4: Den havde ikke myggen kogt.
0: Men pølser er jo røget og kogt, faktisk, ja, tror jeg. Ja. Så de er tilberedt.
3: Jo. Men jeg tror, det er det mærkeligste, jeg har fået med.
0: Ja.
3: Eller sukker på, altså en sukkermad.
4: Nej, det synes jeg er mere mærkeligt.
0: Lovligt.
4: I skole?
3: Ja.
0: Der vil jeg
3: faktisk
4: næsten... Ej, der var der nogen, der var med
0: sukkermad.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
0: Den
4: er ret vildt.
3: Den går ikke. Ikke den lyd. Bare sådan rundt om med
4: sukker. Kom,
0: har du aldrig fået en crazy mad med?
5: Ja, vi havde madordning.
0: Åh, ja.
4: Så var der også en grund til, kunne man så.
5: Men jeg fik bare en krydderbolle med til eftermiddagspakken og frugt.
0: Hvilket man jo også kan.
5: Det var ikke så mærkeligt. Mm-hmm.
0: Camilla Foden, så godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Er det dig selv, der har fået det her med, eller har du givet et barn det med?
6: Det er mig selv, der har fået med, da jeg var barn.
0: Hvilken mærkelig madpakke fik du med i skolen?
6: Jeg har fået en kvart Otello-lagkage med.
4: Fuck, hvor frød.
3: Det er alligevel også noget.
4: Ej, hvor frøderen.
6: Og jeg husker det tydeligt. Vi havde holdt børnefødselsdag dagen inden, og vi havde ikke noget mad.
0: Nej.
6: Så jamen, du får bare lige noget Otello-lagkage med.
4: Yeah. Ej, hvor luks.
0: Det er en heftig madpakke.
4: Ja, det er det.
6: Det var fantastisk.
4: Altså, var du ikke den sejeste på årgangen?
6: Jamen, der var både misundelse og mobning af det.
4: Ja.
0: Mm. Ja, fordi det er, den er...
4: Det er ikke
0: over,
4: den
0: der. Ja, jeg synes måske, den er lidt over grænsen, men det er sgu lækkert.
4: Ja.
0: Havde I køleskab i skolen?
6: Nej.
0: Nej, det havde man godt.
3: Så
0: hun købte
3: varm ur.
0: Ja,
3: den er lige stået ja.
4: Ej, hvor lækkert. Ej, hotellolokke.
6: Den kan både spises i 30 grader ja, og i 80 grader.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, men bare ikke så kunstigt.
3: Men varm flødeskum fra dagen før.
4: Meget, meget,
0: ja, det var
4: varm.
0: Det var en anden tid. Ja. Camilla, tak for ringet, og god dag.
6: Og lige måde, hej.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Fra den ene yderlighed til den anden. Jonas fra Næstved, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad fik du med på madpakke, som måske ikke var det mest normale?
2: Råbrød med agurk og remoulade og ræste løg.
0: det lyder som nogen, der har glemt at handle.
4: Hvor spejpølsen?
2: Det tror jeg i hvert fald også.
4: Ja. Eller var meget træt, jeg glemte ja. At bruge spejpølsen. Hvor var spejpølsen?
2: Så det var den stoppingsmadder.
4: Ja,
0: det var sødt. Altså, kan du stadigvæk... Spiste du den, eller pakkede du den væk igen? Hvad gjorde du?
2: Jeg tror, jeg spiste den med glæde.
0: Ja,
3: ja. Jamen, ja, men... Ja, men... Altså. Ja.
0: Men... Man ved jo, i frokostordningen nu her, hvis der er smørbrød, altså ens kolleger vil jo kigge gevaldigt på en, hvis man lader sådan en madhævet på arbejde. Så det er en stærk mad. Tak, Jonas. Tak for ringen. God dag.
2: Vel, tak. Og lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Okay, nu nævner jeg en af de to fucked up mad, jeg fik med. Ja. Og skud ud til Else Ravn, min mor, som lavede det her. Med stor kærlighed, men jeg tror, hun har glemt at handle. Så den ene mad var rugbrød med et lille tyndt lag smør. Og så resten af kødsovsen.
4: Nej!
0: Fra spaghetti og kødsovs.
4: Ja, det er sådan en sloppy joe.
0: Det er en dansker sloppy joe, kan man godt kalde det på Europasmad. Og det vil sige, at den fik nogle sindssyge blikke.
4: Ja,
0: der.
4: Var den klart sammen, siger
0: det? Nej, det kan, så smatter det ud over det hele.
4: Ja. Hvordan? Wow.
0: Jeg tror, det var sådan en ruminddelt madkasse, man har. Der var det sådan en halv, der ligger, så pakket ind i madpapir. Det kunne man godt. Mm.
4: Smagte den, ikke?
0: Jeg elsker kødsovs, vil jeg bare lige sige. Så det var faktisk ikke nogen dårlig mad.
3: Men der var ikke noget kogt pasta ved siden af?
0: Nej.
4: Jeg er slet ikke sur på det, men det er crazy.
0: Jeg kan huske det stadigvæk, og det fatter mig mange år siden nu.
4: Ja.
0: Plus, jeg har en anden en, som er lige så vanvittig, som jeg gerne vil fortælle om lidt med. Så lad os høre om din vanvittige madpakke, du har enten fået med, eller givet dine børn, fordi du måske glemte at handle.
7: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
8: Det er jo helt sindssygt, det her.
7: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes. James Moriarty.
13: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen. I den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
20: Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
19: Vasa. Go hard.
21: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
23: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
24: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
25: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
26: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
28: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: 5 år. Vi spiller om 50.000 kroner her til morgen i samarbejde med Lendme. Vil du tilmelde dig, så tilmelder du ikke blot i dag, men faktisk også i næste uge ved at sende sms. Nu skriv FEMORD 5 år, sendt til 12.20. Prisen er en 5 kroner. Linde fra, skal jeg lige se her, Frederikshavn er med på telefon. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Vi taler madpakker, som måske bærer lidt præg af, at nogen havde glemt at handle ind dagen før. Hvad har du været udsat for?
1: Jamen, i anden eller tredje klasse, der sendte min mor mig i skole med en klap sammen toast med kun majs og så mayonnaise. Wow.
2: Men hey, wow. Altså, hvis det er de gode søde majs, så fejler det jo ikke.
0: Og
2: det
0: var, hun kunne ikke komme i tanke om andre ting, der startede med MA. Majs, mayo, og det er så det, vi kørte på her. Hvordan, det var ikke en, du flashede for dine kammerater, vel? Altså, du holdt den lidt for dig selv, eller
1: hvad? Jo, fordi da jeg åbnede den, der faldt majsen jo ud.
2: Så har der ikke været nok mayo?
0: Nej, ja, det er jeg enig.
3: Det er et tyndt lag mayo.
2: Hey, det er jo en tunsalat, bare en tun.
3: Ja, lige
0: ja, det er det, en sløj tunsalat. Det kunne du aldrig finde på at gøre over for dine egne unger, vel?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej, selvfølgelig. Tak for ringet, og god dag.
1: Lige
0: måde. Tak skal du have. Hej. Pernille fra Viby Sjælland, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Er det dig selv, som har smurt en madpakke til et barn med den her kombination på, eller er det dig, der er blevet udsat for det?
4: Nej, det er mig, der er blevet udsat for det.
0: Ja, det er som om, at de her skrækkelige madpakker er noget, der hører en anden tid til, eller er det bare mig? Måske er det, fordi lukkeloven var der i gamle dage.
2: Åh ja,
3: man kunne ikke.
0: Så når klokken var 5:30, så var butikken lukket, så kunne du ikke handle.
4: Ja,
0: præcis. Hvad har du fået på?
4: Jeg har fået cocktailpølse på dåse, på rugbrød, med ketchup på.
0: Ja, men altså.
2: Det var da luksus, at der var noget på.
0: Altså, jeg kunne faktisk godt lide de der dåse cocktailpølser, dengang jeg var barn.
4: Jamen, det kunne jeg også godt, det var ikke en dårlig mad, men det synes mine veninder. Det var mærkeligt nu.
2: Yeah. Cocktailpølser med eller uden skin?
0: Uden.
2: Nej,
0: Ja, det er de bedste.
4: Jo, det var de helt gode fra Tyskland.
3: Ej, hvor sjovt.
4: Ja, men, og min storebror, han har faktisk fået kagecreme med, men det var så, fordi han tog en forkert bøtte ind i køleskabet.
3: Nå, han sad og spiste det. Ej, hvor er det sjovt.
4: Hans venner synes, hans mor var den fejste.
3: Ja, det var det også fra Borlof for med.
0: Og nogle andre har skulle lave en lavkage med råkostsalat. Pernille, tak for ringet. God weekend.
4: Selv tak, i lige måde.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Hvor er det herligt at høre, at man ikke er den eneste, der er udsat for mærkelig madpakke. Nu siger jeg bare lidt en anden, som jeg fik med.
3: Ja.
0: Rugbrød. Mm-hmm. Kartoffelmos. Så en kartoffelmosmad.
2: Ja, men ja.
0: Jo. Igen.
3: Ja, der var resterne
2: fra. Ja, der var rester.
3: Okay, men det er fucked up.
2: Men det er sjovt, man kan jo godt få en
0: kartoffelmad. Jeg har aldrig set andre have det med. Ja.
3: Men smagte den ikke også godt?
0: Smager fremragende.
2: Men smager kartoffelmos godt dagen efter?
0: Ja.
2: Nå, jeg smider den altid ud.
0: Men man spiser bare sjældent kold kartoffelmos.
2: Ja.
0: Så igen, skud til mor Else.
3: Ja.
2: Jeg vil med mor Else.
0: Jannik fra Holbæk, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Hvilken madpakke er du så heldig at have fået med? Fordi der tydeligvis var nogen, der havde glemt at handle.

0: Jamen, jamen, det var min mor, hun skulle være kreativ, og så havde hun nogle lavkagebund, som hun skar ud som rugbrød, så det kunne ligge i en madkasse, der var sådan opdelt.
1: Ja.
0: Og så fik jeg lavkagebund med Hellmann, sådan noget mirakelvip på.
1: Åh, oh, klassiker,
0: og
1: ja.
0: Og så spejpuls, kommer der og rest af løg.
1: Men hvorfor ikke bare stoppe efter spejpølsen?
0: Ja, det var simpelthen så mærkeligt at spise den der sukker. Slagkagebund med den der salte spejlpøls.
2: Ja, men det er lidt af en Snickers, ikke? Altså, det er også, der er noget, der er noget sødt og noget salt, og...
0: Yeah. Det var ikke nogen delikatesse.
1: Det er en god måde at se det på. Klagede du til din mor, da du kom hjem, eller respekterede du og accepterede, at det er nogle gange tingens tilstand?
0: Det var tilbage i 1985, så jeg kan ikke huske det.
1: Nej. Så, ja.
0: Men det var sjovt.
1: Med point for kreativitet, ja. I hvert fald. Tak, Janik, og tak for at lytte med. God dag.
0: Og tak for jer.
1: Tak hej. For dig.
2: Hej. Hej.
1: Håber, du har husket at handle til ungernes madpakke. 7.28. 5 år på vej. Her er David Guetta og Bebe Rexha.

0: sådan en dag, hvor solen skinner, så giver den her sang så meget bedre mening. Er jeg den eneste, der også næsten havde glemt, at det er en coverversion af en gammel sang fra 90'erne?
1: Ja, og nu er det lige mindre som det.
0: Ja,
1: nej,
0: du behøver ikke. Oh, sorry. Ja. Det var mig, der... I'm blue.
2: Ja. Ja. Nå ja.
0: Så, ja. Det er den hedder.
1: Nå. Ja, Deutsche Band. Ja.
0: Jeg tror, de var italiener, dem, der lavede den oprindeligt. Mm. Men jeg er faktisk ikke helt sikker. Eiffel 65 hedder det. Det tjekker lige op på, så tager vi lige et kig på nyhederne først for dig, Signe.
3: Ja. Risikoen for at blive smittet med hantavirus her i Danmark er meget lav, det oplyser Statens Serum Institut efter et udbrud på et krydstogtskib. For en dansker er nu i selvisolation efter at have været ombord på skibet, men personen har altså ingen symptomer. SSI følger samtidig udviklingen tæt og understreger, at man er klar, hvis situationen ændrer sig. For første gang kan private lodsejere nu få lov til at skyde problemulve her i Danmark. 6 personer har allerede søgt om tilladelse i området omkring Oksbøl, skriver Politikken. Ordningen gælder blandt andet ved Henne, Vejerstrand og Blåvand, hvor flere ulve den seneste tid er kommet tæt på mennesker. Målet er at regulere ulve, der vurderes at skabe utryghed i området. København får nu en mindeplade for ofre for kvindedrab. Politikerne på Rådhuset har godkendt, at pladen skal sættes op på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 kvinder siden 2000 blevet dræbt i København af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn. På landsplan er tallet 327. Mindepladen skal sætte fokus på kvindedrab som et samfundsproblem.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Så hver dag med nogen eller en del sol i fleste steder af det vestlige Jylland får du mere skydevær og risiko for lokale lette byer. Mellem 12 og 17 grader.
5: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
0: Og af Eiffel 65 kommer fra Italien. Lod jeg lige at fortælle. Den er god nok.
6: Ja. Nova.
7: Start dagen med Gunova.
0: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
8: Det er klart. Starter from the bottom now.
6: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: tid til 5 ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Det var en katastrofe i går, siger rygtet.
2: Det var det. Det vil jeg godt skrive under på, for det var jo mig, der var blevet udvalgt, og jeg havde 0 rigtige i nogen af dem. Jeg var dårlig. Tror jeg nok. Eller det ved jeg faktisk ikke. Måske jeg var god.
1: Og så der skal jo 2 til en tango, som man siger.
2: Yes, yes.
3: Det skal der jo.
2: Ja.
4: Så men der var også drilleord med, ikke? Altså rive.
2: Ja.
4: Jeg har skrevet krasse. Jeg har skrevet krasse. Rive og krasse, og Signe sagde...
2: Jeg sagde jern, ja. Og lytteren sagde redskab. Fordi ja. Man lige skal rive noget ud i haven, ikke?
1: Må jeg bare lige sige?
2: Ja.
1: At der var jo nogle gange, og det skal man jo lige tænke over, men det, der er en form for logik nogle gange i ordene.
2: Jamen, ikke nogle gange, men ja. Det er ødelagt fra starten, så er den der jo ikke det.
1: Det er klart.
2: Ja.
1: Det er klart. Men hvis man forstår min logik, så...
4: Ja, men det er der ingen, der gør, Dennis.
3: Det er jo svært at både matche med dig og med den anden, og...
1: Ja, I har ret. I har ret.
2: Men i dag er den der.
1: I dag bliver det bedre. Pia fra Skelskør, godmorgen.
2: Ja, se, ikke?
5: Godmorgen,
1: Pia. Ja. Lyttede du med i går?
5: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Det er også okay.
2: Det hørte ikke det Titanic, der skete i radioen.
1: Ja, det var... det var ikke et godt øjeblik.
5: Nej.
1: Men Pia, når du nu plejer at lytte med, og vi har 5 år, ja. Hvordan synes du så selv, det går?
5: Jeg synes, det går rimelig fornuftigt.
1: Okay.
2: Okay.
1: Så det, altså, du trods alt sendte en sms sted, for du tænkte, det kunne jo godt være.
5: Ja, tror jeg nok, jeg har gjort de sidste 5-6 år eller noget.
1: Okay, så du, det er ikke første gang rundt om klokken. Har du været med før?
5: Nej,
1: aldrig. Åh, nej, Pia. Tænk så, det kan være en historisk dag. Eller det er det jo allerede nu, uanset hvordan det kommer til at gå.
5: Yes.
1: Ja, har du nogen til at hjælpe dig?
5: Nej, det har jeg ikke. Jeg skyndte mig lidt at køre hjemmefra, så jeg sad for mig selv.
1: Okay. Jamen, fremragende. Hvad skal du i dag?
5: Jeg er på vej på arbejde.
1: Og hvad laver sådan en som dig?
5: Ja, jeg arbejder som noget socialpædagogisk støtte.
1: Okay.
5: Noget for hjulpet udsatte mennesker på Randevej.
1: Yes. Jamen, Pia, vi vil desværre sige, at der er ikke noget hjælp for dig at hente overhovedet. Du får bare 5 år, ligesom alle andre, og så må du fuldstændig klare dig selv.
5: Det er så
1: jo. Så vi håber til gengæld, at du kommer til at klare dig godt, men hvem du skal dyste sammen med, det bliver vi meget klogere på her.
0: 5 år. Tilfældig spillergenerator. Maj-Brit.
6: Signe.
0: Karoline. Frit valg.
1: Nå, første beslutning i dag.
5: Ja. Jamen, Signe, så klager i går, så du skal have lov igen i dag.
2: Oh yes, jamen, jeg kan jo kun gøre det bedre.
1: Ej, det er rart at få oprejsning med det så. Eller få mulighed for oprejsning med det så.
2: Jamen, så prøv, jeg er den, der er ude som en snyde.
1: Når Signe, hun går, så får du 5 ord af mig, Pia. Jeg skal bare have en ordassociation for hvert af de 5 ord. Når du har gjort din del af opgaven, og jeg har skrevet den ned, så kommer Signe tilbage igen. Hun har jo i sagens natur ikke hørt, hvad du siger. Og svarer hun det samme som dig, så vinder du den store præmie, som er 50.000 kroner. Nogle spørgsmål?
5: Ja. Nej.
1: Lad os køre. Det første ord er ordet krampe. K-R-A-M-P-E. Krampe.
5: Krampe. Krampe.
1: Ondt. Det gør det i hvert fald. Ord nummer 2. Musvåge. M-U-S-V-Å-G-E. Musvåge.
5: Fugl.
1: Ord nummer 3. Grill. G-R-I-L-L. Grill.
5: Sommer.
1: Ord nummer 4. Viking. V-I-K-I-N-G. Viking.
5: Ja, du kunne
1: høre, at du stille. Nej, det var bare, nogle gange så tænker jeg, for en sikkerheds skyld, så staver det, fordi nogle ord, de har det med at blive snuppet i endelsen i telefonen, eller fordi jeg mumler.
5: Historie.
1: Og det sidste ord er gæst.
5: Besøg.
1: Så siger jeg besøg. Her er dine 5 svar. Krampe, der siger du ondt. Musvåge, der siger du fugl. Grill, der siger du sommer. Viking, der siger du historie. gæst, der siger du besøg.
5: Ja.
1: Er det det, vi skal holde fast i?
5: Det er det, vi gør.
1: Ordene er hermed låst fast. Signe kommer ind i studiet om et øjeblik, og siger hun det samme, så er der 50.000 kroner hjemme i Gonovas 5 år om et øjeblik. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: at Pitbull kommer på Tinderbox Festival.
1: Ja, yep, det er vi ret enige om.
0: Pitbull og Neo, som jo snart kommer til København, også til Royal Arena, for at give koncert sammen med Akon. Jamen altså, de er aktuelle alle sammen. Give me everything. Vi er i gang med dagens udgave af 5 år. Vi har Pia fra Skelskør med på linjen, som i sit helt eget selskab er kommet med 5 svar for et øjeblik siden. Pia, nu bliver det sandhedens time. Vi skal finde ud af, om du har valgt de samme ord, som Signe, hun vælger nu. Mm-hmm. Så et stort pøj-pøj til dig. Og har du mulighed for, hvis det bliver rigtig spændende at køre ind til siden?
2: Og det har jeg, men da jeg svarede på ordene, så kom der ind og sagde, at jeg ikke måtte holde der.
0: Åh,
3: og du sagde ikke, at jeg lagde 5 ord.
0: Vi er faktisk nogle dage igennem i radioen.
2: Ja. Pia, han lignede ikke en, der vil høre en undskyldning.
0: Nej, godt. Jamen, vi håber, at du finder et andet sted at holde, og vi håber, vi rammer ordene. Nu går det i hvert fald løs, og prøv til dig. Og til dig også, Signe.
3: Ja.
0: 55.000 i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMidt i sammenligner lån. Lad og sammenligne ord. Det første ord er ordet krampe. K-R-A-M-P-E. Krampe.
3: Læg. Nå.
0: Der kan man i hvert fald godt have krampe.
3: Ja.
0: Det havde jeg forleden dag.
3: Ja, det havde jeg nemlig også i går.
0: Mm.
3: Ej, hvor ærgerligt.
0: Pia sagde ondt. Og det gør ondt.
3: Det gør det mere, det kan alder. Krampe. Ja, det er rigtigt. Jeg så bare lige lægen for mig, du. Mm-hmm.
0: Nå,
3: jo.
0: Det bliver ikke jo, en 5 forkerte
3: i
0: dag.
3: Nej, det ved du da ikke noget om.
0: Nej, det tror jeg, det håber jeg ikke. Ord nummer 2, musvåge.
3: Fugl. Pjuha.
0: Ord nummer 3, grill. G-R-I-L-L, grill.
3: Nej, der er virkelig mange grill. Pølse.
0: Er det svar?
3: Ja. Grillpølse.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Mad.
0: Kunne man også sige sommer, sagde Pia.
3: Ja, den var der også, men den kom lidt længere.
0: Så er der en for din hjemstavn.
3: Ja.
0: Viking.
3: Ja. Hjelm. Ej, hvor er jeg dårlig.
0: Historie.
3: Ja.
0: Sagde Pia.
3: Ja.
0: Og det sidste ord, gæst.
3: Gæst. Besøg.
0: Ja.
3: No! Wow. Men det hjælper jo ikke noget nu, Pia.
0: Altså, det blev en historisk dag, forstået på den måde, Pia, at du var med for første gang nogensinde i 5 år.
3: Ja, jeg var virkelig dårlig. Igen.
0: Og nu skal du huske på, at der er faktisk flere, som igennem årene har prøvet lykken mere end én gang og har været med i konkurrencen her. Så du skal være velkommen, hvis du, hvis du får den trang igen på et tidspunkt. Vi står med åbne arme, Pia. Vi har et 5 års spil til dig, som vi sender hjem til dig. Det er faktisk super underholdende. Og så er det en praktisk størrelse. Man kan lige have det med i handskerummet, til, hvis man pludselig mangler noget sjovt at lave sammen med sine medpassagerer.
2: Shit.
0: Ha' en dejlig dag og god weekend.
2: Tak lige måde.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Evo Bæve.
3: Ja.
0: Maj-Brit, mm-hmm. Hvad sagde du til krampe?
4: Jeg havde 2 ord. Jeg havde sammentrækning,
0: mm-hmm.
4: Og så havde jeg også kælling.
0: Ja.
5: Hold det først.
4: Men jeg skrev først, ja, men det er hold kæft,
5: en krampe.
4: Ja.
0: Men jeg havde også krampe, så var det naturlig svar. Musvåge.
4: Der havde fugl.
0: Fugl selvfølgelig, yes. Grill.
4: Sommer.
0: Og du havde sommer på
4: jeg
0: den.
4: Jeg havde
0: mad.
4: Ja.
0: Altså grillmad.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Viking.
4: Der havde skib.
0: Også skib.
4: Skib.
0: Gæst.
4: Vært.
0: Maj-Brit, vi havde 4 sammen.
4: Mm.
0: Jeg siger det bare, det var ikke nogen dumme ord i dag. Jo, og jeg var heller ikke nogen dumme deltager. Det er ikke på nogen som helst måde, det jeg siger.
3: Nej, jeg var dum, ja. Og sådan er det.
0: Nej, det sagde vi ikke, du var, Signe.
3: Og lidt.
0: Vi sagde bare,
3: ja,
0: at i dag fandt vi ikke vinder. Men det gør vi måske på mandag. Så vi prøver bare at lykke igen, og du er altid velkommen til at deltage.
6: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun 1
6: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
6: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: For For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
12: Carglass replace. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Nova og venner.
9: Hej, det er Christoffer.
8: Vores nummer er 70 11 9000.
9: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
8: Vind dig til Nova og venner lige nu.

0: Det er næsten umuligt at få unge mennesker til at tage telefonen og ringe nu om dagen. Men...
1: med mindre.
0: Du skal lige have det rigtige at lokke med.
2: Nova og venner med Christoffer.
3: Vil du med til koncert?
2: Det er lyden af i dag.
0: Nu aner jeg ret beset ikke, om det er unge mennesker, eller det er bare nogen, der leger de her unge af dem.
1: Så,
0: så ligger på telefonen her. Skal vi bare tage en?
1: Ja.
0: Har I nogen prøver? Nej, vi tager bare det.
1: Ja.
0: Virker knappen, det gør den der. Er det Amalie fra Horsens, der er med på linjen?
4: Det er Amalie fra Horsens, der her, ja.
0: Er du unge menneske, Amalie?
4: Jeg er 31, så det vil jeg da definere som relativt ung.
1: Okay.
0: Holder den stadigvæk
1: vand? Jeg synes, den er okay.
0: Ja, den er okay, okay.
1: Den sådan...
5: Ej, stop, 31 er ungt.
0: Wow. Det, ja, der er mange måder at skrue det på. Men altså, i det store perspektiv med universet, der er 13,8 milliarder år, så er det rimelig ungt. Så Amalie, unge dame, du er på gæsteliste! Og det betyder jo altså... det betyder, at nu skal du bare finde en marker at have med til koncert den 29. Hvem skal din marker være?
4: Jamen, min første koncertmarker, hun vælger sig til Canada, så det må jo være en anden, jeg skulle have fat i. Jeg snakkede lidt med en kollega om det i går, om hun skulle med, om hun skulle på fri. Jeg er lige på vej i skole med en,
0: hun meget hver morgen. Og vi elsker det. Det er godt, at næste generation er klar til os også. Amalie, velkommen på gæstelisten. Vi ses den 29.
4: Det gør vi. Tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Der er flere vinderchancer i løbet af dagen, så hvis ikke du nåede det nu, så bare lyt efter, hvornår Christoffer kalder næste gang. Så skal du være hurtig på telefonen.
2: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Hvis du er misundelig over, at Amalie vandt billetter til Nova og Venner med Christoffer, og du ikke gjorde, skal jeg nok fortælle lige om lidt, hvornår du skal lytte ekstra godt efter for at få chancen næste gang. Nu er den 8:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Statens Serum Institut vurderer, at risikoen for hantavirus smitte her i Danmark og resten af EU er meget lav. Og det sker altså efter det her udbrud ombord på et krydstogtskib, hvor flere personer er blevet smittet. En dansker er nu i selvisolation derhjemme uden symptomer, og ifølge SSI kræver virusvarianten tæt fysisk kontakt for at smitte mellem mennesker. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn, og derfor sætter Københavns Kommune nu fokus på kvindedrab med en ny mindeplade på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 af drabene nemlig sket i København, og den her mindeplade den skal altså være med til at synliggøre kvindedrab som et samfundsproblem. Plejefamiliernes Landsforening advarer nu nye plejefamilier mod et samarbejde med Haderslev Kommune. Kritikken kommer efter en sag, hvor to plejebørn efter 4 år blev flyttet til en anden familie. Og ifølge Landsforeningen oplever flere plejefamilier altså også problemer med skiftende sagsbehandlere. Borgmester Maskau kalder kritikken alvorlig og lover, at kommunen vil se nærmere på sagen og dialogen med plejefamilierne. Flere end 200.000 med tilknytning til Københavns Universitet risikerer at have fået stjålet personlige oplysninger efter et stort sikkerhedsbrud. Det skriver TV2. Ifølge universitetet kan blandt andet navne, universitets mailadresser og private beskeder altså være blevet lækket via læringsplatformen, der hedder Absalon. Hackergruppen Shiny Hunters har taget ansvaret for angrebet, og universitetet advarer nu om risiko for phishing og falske henvendelser.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tør hver dag. En del sol får vi også vestpå, lidt mere skyde og måske enkelte lette byer. Mellem 12 og 17 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: På fredag morgen, der er 8:04. Jeg lovede at fortælle, hvornår næste vinderchance sådan cirka kommer, i hvert fald i forhold til at vinde på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer på Hotel Cecil i København. Det er fredag den 29. maj, at vi holder koncerten. Og du kan kun vinde, du kan ikke købe billetter. Næste vinderchance mellem 11 og 14 hos Otal, og faktisk en vinderchance mere mellem 14 og 17 dag i Karos Klubhus hos Karoline. Så to vinderchancer fra 11 til 17.
5: Man siger, en drink ligner dens ejer. Eller det ved jeg egentlig ikke, om man gør. Men vi vil meget gerne have dig til at gætte, hvilken Gonova-vært bestiller hvilken drink i baren. Så leg med os om lidt.
0: Først Andreas Højbjerg.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er fredag morgen, den er 8 minutter over 8, og sikke en dejlig fredag, vi har foran os. En lækker weekend. Står den på konfirmation? Ja, det tror jeg da nok, den gør. Hvad med jer? Skal I til konfirmation, Ona?
1: Jeg skal til non-firmation.
0: Non-firmation er lige så godt som konfirmation?
1: Ja, det er en fest, der er med.
0: Yes.
1: I'll be there.
0: Og Signe?
2: Der er fødselsdag igen i familien, så den skal da også lige fejres. Men det er low-key, vil jeg lige sige.
0: Ja, ja.
2: Eller roligt.
0: Jeg tror, vi blev enige om, at vi droppede det ord, men det er så fint nok.
2: Ja, men lige præcis her passer den perfekt ind.
0: Godt så.
2: Også fordi han taler engelsk hele tiden selv.
0: Ja, skal du også have en low-key weekend? Skal du til konfirmation, Majbet?
3: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal noget, hvor man ikke behøver at være pæn.
0: Nå.
3: Ja, jeg skal bare stable noget mere brænde, tror jeg.
0: Mm. Mm. Jeg skulle til at sige, skal du på arbejde i weekenden?
3: Nå.
0: Nå, jeg tror ikke, at vi skal. Jeg tror ikke, at det er sådan noget, der skal danses på bordene til den konfirmation, jeg skal til. Men fredag er alligevel sådan en drink. Der. Hvem har fundet på det næste, vi skal lave her? Jamen. Og hvorfor kan vi ikke drikke til?
1: Ja, det er oprigtigt. Det er mig, der har fundet på det. Jeg har bare fået at vide, at bartender tit, inden du kommer op og bestiller, ved lidt godt, hvad du.
0: De kan se på dig, hvad du vil have.
1: Ja, og det er selvfølgelig måske ikke den bedste leg i radioen, når man ikke kan se os. Mm. Men måske, at man har et forspring, fordi man kender os lidt.
0: Mm. Okay.
1: Så jeg tænkte, at det kunne være lidt sjovt. Nu har vi jo alle sammen faktisk kyndigt noteret ned, hvad vi ville bestille i baren.
0: Ja.
1: Af en drink eller cocktail-agtig. Mm. Så øl er ikke inkluderet. Og så kunne det bare være lidt fedt, hvis der var nogen, der kunne gætte.
0: Må jeg komme med et forslag til, hvordan vi kan gøre lidt mere spiseligt eller drikkeligt det her? Hvad nu, hvis... fordi der er lavet en liste over ting, som vi hver især ville bestille, hvis vi skulle i baren. Hvad nu, hvis en af os nævner fire ting, så ringer du ind på 70 119 000 og fortæller, hvem der skal have været for den bestilling.
1: Hmm.
0: Så fordeler vi ting. Kunne vi gøre det på den måde?
1: Fordi
0: ellers tror jeg, at spektrum er for bredt.
1: Absolut.
0: Også fordi vi sad, inden vi gik i gang, her lige at tale om, hvad er definitionen på en drink? Hvad er definitionen på en cocktail? Ja. Hvornår er det en shus? Hvad fanden betyder de forskellige ting? Så det er noget, man bestiller i baren, som ikke er nød.
1: Ja,
3: ja.
0: Og jeg ved ikke, hvem der skal tage listen her. Hvis jeg nu lige skriver ned.
1: Ja.
0: Sådan her. Okay.
3: Ej, jeg får helt lyst til at drikke noget med alkohol i lige nu.
1: Lad os se, solen står og...
3: Ja. Jeg tror, jeg skal have alkohol i weekenden.
1: Mm.
3: Ej, det er så hyggeligt.
1: Det er hygge.
3: Jeg skal ikke være fuld, for så vil jeg bare i seng. Bare en enkel, men hvis man kun skal have en enkel, så skal det også være godt.
1: Det er klart. Ja, så skal man vælge med omhu.
3: Mm. Ja, så det bliver ikke et shot.
0: Der var 10 på den der også. Okay.
3: Ej, hvor er du længe om at skrive?
0: Ja, men der er fandme der nogen, som har, jeg siger ikke, at det måske kunne være mig selv, men der er nogen, har skrevet en drink ned, som man ikke kan stave til, hvor du bliver nødt til at gå ind og finde ud af, hvor mange kuger er der i det. Skide ord.
3: Nå.
0: Godt. Så bestillingen, det er de første fire. Vil du selv nævne dem, Karin?
1: Ja.
0: Okay, så vi fire på Gonova har hver især bestilt en af de her drinks. Hvem har bestilt hvad? 70, 11, 9000. Lad os høre.
1: Fire Gonova værter går op til en bar. Der bliver bestilt en whisky sour, en strawberry daiquiri, en limoncello spritz og en gin tonic. Men hvilken vært har bestilt hvad? 70, 11, 9000.
0: Nu har jeg den fordel, at jeg kan se, hvad der står herinde.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Jeg vil kunne 100% gætte det.
2: Jeg vil sige, at selvom jeg godt ved, hvad svaret er, så vil jeg sige, at der er en, der snyder en lille smule, hvor der, den godt kan blive byttet om.
1: Ja,
3: det er jeg
1: enig i. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Det tror jeg også.
0: Hvornår har
3: I sidst? Signe sidder og siger, ej, mig og Dennis, og jeg sidder og siger, mig og Karo.
1: Ja, hvad, og Sines også, altså den kunne også... Jeg synes, de alle sammen er tricky.
2: Mm-hmm.
0: Hvornår har I sidst fået det, som I har skrevet?
3: Det er meget længe siden.
0: Også for mig, alt for lang tid siden.
2: Jeg drikker ikke så mange drinks, nej.
3: Det er flere år siden.
1: Ej, jeg er en rigtig drinks.
0: Dog ikke.
2: Ja.
0: Dog ikke. Cecilie fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Der er fire bestillinger. En whisky sour, en strawberry daiquiri, en limoncello spritz og en gin tonic. Hvem skal have hvad?
4: Spritz, Majbrit, Daiquiri, Karoline, Gin Tonic, Dennis og...
0: Whiskey Sour var den sidste.
4: Signe. Nej, omvendt. Gin Tonic, Signe og Whiskey Sour, Dennis.
0: Okay, så du gik fra, at du havde en rigtig, til du nu har nul rigtig?
2: Ja.
5: Åh, super! Ja.
0: Vil I være træt af at få den drink, som I dog blev tildelt af Cecilie her?
2: Nej.
0: Altså, det er jo meget lækre alle sammen. Hvad vil du selv vælge, Cecilie? Fredag, du skulle ud og have en enkelt cocktail?
5: I det her vejr?
0: Mhm.
2: Det er svært.
3: Okay, du er ude.
0: Du må vælge hvad som helst. Yeah. Vores producer vil vælge en Long Island Iced Tea, og det, synes jeg, det er
1: så hårdt lagt.
0: Det er aggressivt.
3: Ja. Så vil man bare gerne
0: have ja, det.
5: Eller
0: en
5: Negroni.
0: Ja, det tror jeg på.
2: En
0: Negroni,
2: den
0: er
2: også
0: tak, Cecilie. Tak for ringen, og god dag.
5: Tak, lige måde.
0: Tak, hej. Ej, vi havde ellers en bartender på linjen.
1: Nej,
0: det var som lagde på.
3: Det er tavligt.
2: Det er, fordi de fortrød, måske.
0: Tilbage igen. Så hvad siger du? 4 Gonova-værter går ind på en bar.
1: Ja.
0: Det lyder som starten på en dårlig joke.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Der bliver bestilt en whisky sour, en strawberry daiquiri, en limoncello spritz og en gin tonic. Hvem har bestilt hvad? Mm.
0: Cecilia fra Vallensbæk Strand. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvilken side af baren plejer du at stå på? Er du sådan en, som sælger, eller er du sådan en, der køber cocktails?
6: Køber
0: cocktails.
6: Ja, eller får. Min mand betaler.
1: Fabelagtigt.
0: Super godt gift, vil jeg sige. Hvem tror du vil bestille en whisky sour?
6: Signe.
0: Du siger, Signe er en whisky sour type. Hvem vil bestille en strawberry daiquiri?
6: Jeg vil også have sagt Caroline, synes den er svær.
0: Mm-hmm.
6: Kan vi gå videre til gin tonic?
0: Hvem vil tage en gin tonic?
6: Maj-Brit.
0: Og hvem vil tage en limoncello spritz?
6: Caroline.
0: Så det vil sige, at jeg skulle have med udelukkelsesmetoden en strawberry daiquiri?
6: Ja, jeg er lidt i tvivl for den, men ja, det må også være dig, der får tildelt den.
0: ingen vil blive rasende over at få det, men du gættede 100% forkert.
1: Ja.
6: Nej, er det rigtigt?
1: Ja.
3: Hvor er det vildt.
0: Hvorfor
3: det
0: tror du, at Signe er en whisky sour type?
6: Jamen, det er det der rock and roll, tror jeg.
2: Så er det en dark and stormy, kan jeg fortælle
0: dig. Ja, jo.
1: Det er sådan en lille lime.
0: Ja. Jo, og
6: det er bare godt. Whisky, så tænker jeg bare på rock and roll.
2: Ja, det er rigtigt. Whisky and jaw.
6: men
0: godt både, og hvis din mand giver sådan en drink den dag, så tager vi bare imod.
2: Ja,
6: ja det kan
0: jeg. Ja, tak for lidt med. God weekend.
6: Tak, god weekend. Hej.
0: Hej.
1: Det er sjovt.
0: Hvorfor er det så svært egentlig?
3: Åbenbart, ja.
0: Leila fra Tønder, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Gammel bartender?
7: Om jeg er? Nej.
0: Mm, nej, okay. Hvem vil bestille en gin tonic?
7: Dig, tror jeg.
0: Korrekt. Okay, så har vi 3 tilbage.
1: Det er så ret godt klaret indtil videre nu.
0: Hvem vil bestille en limoncello spritz?
7: Enten Caroline eller hende den anden pige.
0: Der er 3, medmindre en af dem ikke tæller med som det. Så det er
3: der er en Signe, Majbert og Caroline.
7: Den yngste vil bestille en jordbær daiquiri, tror jeg.
0: Strawberry daiquiri til den yngste, ja.
7: Ja, og så den næste yngste vil bestille, det du lige sagde.
0: En limoncello spritz. Hvilket jo er rigtigt, fordi at de tilbageværende, der er du den næste
2: yngste. Det er jeg i hvert fald, ja.
0: Og hvem bestiller så en whisky sour?
7: Det går Majbrit.
0: Majbrit bestiller en whisky sour? Desværre ikke rigtigt.
7: Nej,
0: Ev.
3: Jeg kan godt lide whisky, men det er kun med lidt is i, tak.
0: Mm, eller lige knække den med...
3: Ja, med en lille drop vand.
1: Ja.
0: Og så skal man sige...
3: Lille drop vand.
0: Ja. Tak, Leila. Tak for at kætte med. God dag.
7: Ja, tak for godt program.
0: Tak.
1: Hej.
0: Og god weekend, ja. Nu tager vi den sidste her, så afslører vi det. Så er det heller ikke vigtigere. Lisa fra Brøndby, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Bartender på noget som helst tidspunkt i dit liv?
8: Nej, men jeg har været meget i byen i mine yngre dage.
0: Okay,
1: så... Det er også ret god erfaring, så lige.
0: Har du nogensinde selv smagt en whisky sour?
8: Det tror jeg ikke, for jeg drikker ikke whisky.
0: Okay. Ej, kan nogen beskrive smagen af en whisky sour her i studiet?
2: Jeg kan ikke. Jeg har smagt.
0: Okay, så vi bruger udelukkelsesmetoden. Kan jeg vide, hvem det så er? Ja. Lisa, hvem tror du vil bestille en whisky sour?
8: Jamen, så vidt jeg kunne huske nu, hvad de andre har gættet, så er der kun Signe tilbage. Nej, det passer ikke. Undskyld, jeg mener Majbrit, sorry.
0: Okay, hvad tror du, Majbrit vil vælge?
8: Ja, den der whisky sour.
0: Ja, men...
8: Nej, er det rigtigt? Har jeg allerede eller forkert?
0: Ja.
1: Lisa, du kunne så godt være, men jeg har været meget i byen.
0: Men Men og jeg synes egentlig, det er så logisk, men jeg har jo også været i byen med alle her på Gonova-holdet, så jeg har set jeres bestillinger, derfor så undrer det mig ikke på nogen som helst måde.
1: Nej.
0: Så synes du, det giver mening, at Majbert vil vælge en strawberry daiquiri?
8: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
3: Nej, men jeg er et sukkerhorn. Altså, jeg bestiller enten... Jeg kunne ikke finde, om jeg skulle tage pina colada eller strawberry daiquiri.
0: Ja.
8: Ved du, hvad jeg drikker? Mm-hmm. Jeg drikker Malibu Cola.
3: Åh! Oh! Vi kan ikke gå i byen sammen, så tager vi hinandens. Ja,
1: jeg er bare et sukkerhorn.
3: Ja. Ja. Ej, det er vildt.
0: Hvis du tager en Malibu Cola med til mig, så køber jeg en isbjørn til dig næste gang. Altså, det er virkelig det. Wow.
1: Brandbil måske.
0: Lisa, hun er simpelthen en lille sukkergris, Maja. Mm. Så det er hende, der skal have en strawberry daiquiri. Men der er også frugt i, eller hvad man skal kalde det.
3: Ja, det er det. Jeg er sund jo.
0: Så Karoline, hun drikker simpelthen whisky sour.
1: Ja.
0: Mm. Forklar lige smagen på en whisky sour.
1: Jamen, den er meget syrlig. Sour. Mm-hmm. Så har den æggehvider på toppen.
0: Så den er skummer.
1: Ja. Og så er den bare... Den er lidt stærk, men ikke på sådan en bitter måde. Jeg har lyst til at sige lidt ingefærsagtig, som det ikke er.
0: Ja. Mm. Jeg synes, det er meget god beskrivelse.
1: Ja. Og så den bare... Den...
0: Har du smagt nogen sådan, Lisa?
8: Da hun sagde ordet æggehvide på toppen, så tænkte jeg, uff.
0: Mm. Ja, så det har du ikke. Nej.
8: Mm. Nej.
0: Nej.
8: Men strawberry...
1: strawberry daiquiri.
0: Ja.
8: Den har jeg prøvet.
0: Den kan du godt være med på.
3: Den er god.
8: Ja, ja.
1: Den er også konge.
0: Hvornår skal du ud og have en cocktail næste gang, Lisa? Ikke at vi giver, men vi spørger vi bare nysgerrighed.
8: Jamen, det er ikke så tit, jeg går ud længere, men jeg skal have gæster næste weekend, så jeg tænker, det kunne godt være, at vi skulle lave nogle cocktails der.
0: Altså, det er hyggeligt, det der med bare købe ind til at lave sådan en god. Mm.
8: Ja, præcis.
0: God weekend,
8: og næste weekend skal vi jo se Eurovision.
1: Nå, ja, det er
0: klart.
1: Ja,
8: det skal
1: jeg danne med farverige drinks med papir
0: helskittet. Ja, sådan skal det være. Lisa, god weekend, og tak for at lytte med.
8: I lige måde.
0: Hej.
9: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
10: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i menu-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Menu, vi holder med.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vågn op med Gonova.

0: 8:20, godmorgen, det er Gunova, det er mig, der siger, Karoline og Dennis. Store ting sker der i den her weekend. Hvis du har tænkt dig at bevæge dig til København, så vær lige opmærksom på, at det bliver ikke nemt at bevæge sig rundt i byen, hvis du har bil med.
1: Du skal i hvert fald nok tage toget, for der er jo Copenhagen Marathon, og det blev jo nærmest udsolgt på ingen tid.
0: Ja,
1: der, man skulle købe...
0: Men kom der ikke billetter igen nu her?
1: Jo, ja. Det ved jeg, det skal jeg faktisk sige, det er jeg ikke helt klar om. Jeg ved, der var mange, der havde købt, som så også sat til salg igen. Mm. Fordi man kan jo godt have ideen om, det kan jeg da godt.
2: Ja.
1: Og så får man billetten, så er det sådan lidt, nå okay, jeg havde ikke regnet med at få billetten, så det kan jeg jo ikke. Men kunne vi drømme om at gøre det?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg har den typiske respekt for folk, der kan løbe en maraton. Og her taler vi ikke om rekordtider på 2 timer eller derunder, men bare i det hele taget gennemføre en maraton, fordi... Det er utrolig lang tid at blive ved med at løbe. Det er imponerende at se maratonløbere. Kunne du drømme, du er nok den der mest rutinerede løber her på holdet, Signe?
3: Jeg har ikke lige løbet så meget her på de sidste par måneder, desværre, Dennis. Så, nej,
0: så det er måske mig, der i virkeligheden er bedst løbeformand?
3: Ja, men jeg vil sige, maraton, som du siger, det er så voldsom en oplevelse. Halvmaraton 100%, det gad jeg vildt godt. Jeg har en veninde, der bare er gået fuldstændig i gang med det. Så hun rejser rundt til alle mulige store byer, og har lige været i Madrid og løbet der og sådan noget. Og jeg er bare sådan, gud, det er jo så vildt.
0: Det har aldrig nogensinde interesseret mig med løb.
3: Nej, heller ikke.
0: Jeg kan faktisk ikke huske, hvad min far var bit af løb. Han elskede at løbe, og i en sen alder fandt han pludselig ud af, at det syntes han var sjovt, og han blev god til det. Han løb faktisk i en alder 68 København Marathon.
3: Okay. I
0: sådan nogle fladfods sandaler. Men igen, det smittede ikke mig. Og så talte min kæreste jeg sidste år om, at da de snakker om Royal Run og sådan noget, vi ville gerne, det kunne være meget sjovt at komme med til, for det ser fedt ud at være en del af hele det der flok der. Så vi købte billetter, vi skal løbe den der 10 km her til, i pinsen. Og jeg er selvfølgelig gået i gang med at træne for, at vi kan være klar til det. Jeg må ærligt sige, jeg har aldrig nogen sådan været bit af løb, og jeg vil heller ikke nødvendigvis sige, at jeg er som sådan bit af løb nu, men jeg begynder... pludselig at se attraktionen ved det. Jeg har en app, min kæreste og jeg har en app, så vi startede fra sofakartoffelniveau og langsomt gået deropad, og igen, det går langsomt, jeg kan ikke løbe langt, og bla bla bla, men jeg kan mærke fremskridtet, og den del af det, synes jeg, er fed.
3: Du kan mærke, du bliver bedre.
0: Og derfor har jeg, når jeg støder på ting med maraton på sociale medier, får jeg pludselig den der, jeg kan godt se attraktionen lige pludselig.
3: Ja.
0: At skud, det kan man. Altså lige nu, der skal vi bare overleve og kunne løbe en 10 km, hvilket er meget. Så vi skal bare gøre det, inden at de samler afspæringen ind og sådan noget. Altså,
1: men
0: det,
1: har jeg tænkt jer at løbe eller gå?
0: Så meget, som vi kan løbe. Det er helt klart formålet.
3: Man bliver båret med af de andre.
0: Vi kommer til at starte allerbagerst og allersidst. Og vi bliver højst sandsynligt overhalet af
3: 5 km,
0: en eller anden, der hedder Bente, der er 72, som er hurtigere end os. Altså, og det er ligegyldigt, fordi vi er med. Altså,
2: jeg synes bare, maratonen er vores.
3: Men har du det nu sådan, at du så nu glæder mig faktisk til, at jeg skal lige ud og løbe, agtig typen? Og den der,
2: okay,
3: den elsker jeg også, hvor man sådan tænker, ej, ved du hvad, vi tager lige en løbetur i stedet for at lige at se dig.
0: Men nu bor min kæreste og jeg ikke sammen, og jeg vil sige, vi har gjort det fantastiske, at vi ringer sammen, når vi løber.
3: Det er smart.
0: Og vi løber ikke hurtigere, vi kan godt snakke sammen.
3: Ja.
0: Så det er faktisk meget hyggeligt.
3: Runners high, Dennis.
0: Den har vi ikke helt.
3: Nej, den kommer lige pludselig, når den er der. Man får sådan en hel lykke. Hele kroppen bliver bare overvældet af, og så kan man lige pludselig trække vejret helt normalt.
0: Hvorfor tror I, ordet krampe var med i dagens udgave af 5 år?
1: Fordi det har du fået til løbetræning.
0: I onsdags. I det allerførste løbeinterval, vi skulle, det var bare sådan, fuck, min læg, den krampede allerede der. Så tænkte jeg, det bliver ikke en god dag, det her.
2: Men
0: det var også meget langsomt. Et utroligt langsomt løb. Så største respekt for dem, der skal løbe maraton i København på søndag, eller noget som helst maraton i det hele taget.
2: Det er for sygt.
0: Kan du ikke spørge mig, når jeg har fuldført min løb 10 km app, om jeg kunne forestille mig at løbe en maraton? For jeg kan godt se, hvorfor man vil det, men det er også pinsel og plage.
1: Vi taler om det efter pinse.
0: Jeg er næste ikke den her pinse.
3: Altså, han mener løbe hele vejen.
0: Altså, vi når ikke at gennemføre løbe 10 km-programmet inden Royal Run.
3: Nej.
0: Så når vi ses tirsdag efter pinse, der kommer jeg højst sandsynligt enten på krykker, eller bliver skubbet i en stol, eller har sådan en lille joystick, der skubber.
2: Oh no. Det er ærgerligt, at vi har trapper op til vores
0: Det kan godt være, at det bliver noget med en ledning ud af vinduet og en mikrofon i.
1: Vi tager en lille havestol med. Kan du sidde ned foran stolen?
2: Var det Frederiksberg, du skulle løbe?
0: Bare i bilen.
2: Det var Frederiksberg, du skulle løbe?
0: Ja.
2: Det er bare, hvis vi skal finde dig.
0: Ja, men ærligt, jeg vil gerne give mit Run-Run-nummer ud, så hvis man kan finde mig inde i appen, så kan man tjekke, hvordan det går, når vi når dertil.
2: Hvis du har Bluetooth, så vil jeg elske at sende dig voice notes, mens du løb. Kom så, Dennis, 3 kilometer mere.
0: Tænker jeg, det kan vi lige springe over. Det kan vi gøre på næste år. 8:33, Signe.
3: Ja, risikoen for at blive smittet med Hansa-virus her i Danmark er altså meget lav, det oplyser Statens Serum Institut efter udbruddet på det her krydstogtskib, hvor flere passagerer er blevet smittet, og 3 personer er døde. En dansker er i selvisolation efter at have været ombord, men personen har ingen symptomer. SSI understreger samtidig, at instituttet følger udviklingen tæt og er klar, hvis situationen ændrer sig. Endnu et stort jysk hospital er nu ramt af det her omfattende telefonnedbrud, det skriver DR på Regionshospitalet Gødstrup. Virker over 1200 alarmtelefoner ikke efter en teknisk opdatering af, og hospitalet er derfor gået i nødberedskab. Telefonerne bliver brugt blandt andet til hjertestopkald og patientalarmer. Tidligere på ugen blev også Aarhus Universitets Hospital ramt, hvor ansatte på psykiatriske afdelinger har måttet bruge fløjter for at alarmere hinanden. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn, så nu bliver København den 15. kommune i landet, hvor der sættes fokus på kvindedrab med en mindeplade. Den bliver placeret på Vestre Kirkegård.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tør være en del sol vestpå, mere skyde i dag, og måske også enkelte lette byer. Mellem 12 og 17 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova, World of Frozen med Gonova.
0: Er I godt klar over, at i næste uge, der skal vi til Disneyland Paris?
3: Oui, oui, c'est vrai.
0: Hvis du også kunne tænke dig at komme til Disneyland Paris og opleve det nye World of Frozen, hvor Anna og Elsa bor, og Olaf, og hvor der er slotte og magi, så har du chancen for at vinde en tur for familien allerede mandag morgen efter klokken 8. Vi har den iskolde quiz i går. Tænk, det er det næste uge. Vi har tænkt på det her i månedsvis.
3: Hold da fast.
0: Og nu må vi endelig sige det. Så mandag efter klokken 8, første chance for at være med i konkurrencen. Og du skal ikke tilmelde, du skal ikke gøre noget. Du skal lytte med i radioen klokken 8. Når den helt særlige frustende lyd kommer, så ringer du ind til os. Kommer du igennem, så tager vi dig igennem en quiz. Og går det godt, så vinder du en tur for 4 personer til Disneyland Paris, inklusive hotel og morgenmad. Tirsdag gør vi det igen. Så opgraderer vi hotellet, vi opgraderer også maden. Og onsdag, der er vi live fra Disneyland Paris og har den ultimative konkurrence med flybilletter for dig og familien og hotel helt inde i parken. Og selvfølgelig adgang i 3 dage til Disneyland Paris.
2: Så sygt.
0: Så det er fra mandag, lige her i Konova. Sørg for lidt med fra klokken 8 og vinter med til Disneyland sammen os.
4: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.
7: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: være her. Og en laber fredag. Donald Trump om hantavirus. Det er rimelig meget under kontrol, håber vi.
1: Altså, vi krydser fingre.
2: Han har altså sådan en slutning, hvor han sådan lige får et eller andet skørt af.
0: Hvor er det også?
2: Ja.
0: Dumt sagt. Yeah. Vi er en hel verden, der stadig husker, hvordan alt gik bananas på grund af coronavirus. Og jeg kan stadig huske, og det er brændt barn her, jeg kan stadig huske dengang, at vi talte om corona, da det første udbrud var kommet. Jeg tror, Christoffer var herinde
2: var på vej til Wuhan.
0: Han var faktisk på vej til Kina.
2: Ja.
0: Og var sådan lidt, lad os nu se, hvad der sker. Og vi joker lidt med det. Det er bare det typisk. De overdriver altid.
1: Ja. Og, så sagde jeg, men hvad nu hvis? Og så sagde du, nu skulle jeg lade være med at være sådan en dramadronning.
0: Ja, noget af den stil. Mm. Du kender mig. Mm-hmm. Klip til...
3: Nødlukning.
0: Hold nu kæft.
2: Ja, det var
1: jeg tror, der gik 2 måneder, så var vi nedlukket.
0: Man orker det ikke.
1: Nej.
0: Man orker simpelthen.
3: Det er også fordi, man er jo totalt brændt barn nu.
0: Ja.
3: Man er sådan, ej, det var lige så tæt på sommeren også, og sådan noget.
0: Ej, det var februar.
3: Jamen nu.
0: Nå, nu.
3: Det er fordi, det er frygten om, hvad der kunne være sket. Jeg kan mærke, det bliver en varm, fabelagtig sommer.
0: Mm.
3: Eller jeg håber. Ja. Håber vi.
0: Jeg synes, at navnet får det til at lyde mere hyggeligt, den der.
2: Hantavirus. Gud, sjov. Jeg synes, det lyder mere uhyggeligt. Men Hanta? Det kan godt, altså, det ligesom være...
0: Rimer på Fanta, jeg
2: ved. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt noget. Ja.
1: Eller Hansa-pilsner.
0: Og dem var jeg ikke... Hansa-eksport?
1: Nej. Hvis man skulle være fuld, og man ikke havde nogen penge, så var en Hansa vel fuld. Ligesom bjørnebryg.
0: Det er det. Nå. Men... jeg ved ikke, så vi har vel ikke kommet nogen spot om.
2: Altså, nej, den, det skal vi heller ikke.
0: Så dum er jeg ikke
2: to gange, håber jeg. Nej. Men jeg så en udsendelse i går på News, hvor de havde en ekspert igennem, og de havde også ham der, Allan Randrup, kan I huske ham fra... det var en af dem, der altid stillede op til corona-snakke og spørgsmål, og du ved, pressemøder, og jeg skal komme efter dig. Og han blev også spurgt, og han sagde, prøv at høre her, det er en virus, vi ved eksisterer, den har vi altså styr på, det er... Ja, det her det er lige en særlig situation.
0: Det er branduheldigt, at det sker ombord på et krydstogtskib, hvor man lige møffer rundt med de samme mennesker, og det er øvrigt af overbefolket af ældre mennesker, som har et svækket immunforsvar. Og det er tragisk for dem, det er gået ud over, som er meget syge, og dem, som er gået bort. Mm-hmm. Jeg tænker ikke, at det er normalt. Jeg synes også, det er voldsomt, at de så bare siger til det der på krydstogtskib, ikke bare blive liggende derude.
3: Ja.
0: Forestil dig de mennesker derude.
1: Ja, det gjorde man jo også med corona. Der var jo et skib, der sejlede rundt, hvor folk bare lå og døde på skib. Og det er jo bare virkelig skrækkeligt.
2: Ja.
1: Men kan I huske, der var på et tidspunkt, hvor man sagde, at unge under 25 kunne ikke blive smittet?
0: Jeg kan huske, man sagde mange sindssyge ting.
1: Men der var jo på et tidspunkt, hvor man sagde, at der er ingen unge mennesker, der er blevet smittet, så de unge mennesker kunne bare fortsætte i skole. Det var ellers andre og plejehjem og sådan noget. Og pludselig så var det nærmest kun de unge, der var smittet.
3: Ja, det var da noget, de første, de lukkede, det var da skolerne.
0: Men lad os nu... Altså, hvad er den største frygt i forhold til, hvis det var en ligesom corona-ny udgave?
3: Altså, udover mist folk, man holder af og sådan noget.
0: Hvis vi ser bort fra alt det tragiske, der sker med, at der rent faktisk er nogen, som får senfølge og sådan noget.
2: Det er den helt store nedlukke igen.
0: Altså, det har jeg ikke engang noget problem med. Nej, min store frygt, det er, at vi skal få al vores freaking information ved, at der står nogle politikere og vrider hænder til et pressemøde hver anden dag og fortæller et eller andet.
2: Det
0: orker ikke.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Det gider vi heller ikke.
3: Jeg er også meget sådan, for lige lavet regeringen først.
2: Ej, så forestiller de, så er der nødregering, og så er det den, der er der.
3: Oh my gosh.
2: Ja. Så tager de over og laver...
0: Det er det, de håber på. Det er chancen for, at de bliver enige om noget som helst. Ja. Det er, at der spreder sig.
3: Men jeg kan også mærke, det lyder meget selvvis, men jeg havde virkelig glemt mig til alle de fede koncerter.
2: Mm-hmm. Det er jo det, jeg mener. Altså, det er det der med alt...
3: Altså, sommerplaner og sådan noget. Ja.
2: Nå, men det gør mig ikke så meget, for jeg kan godt lide at være hjemme. Men, men alt bliver lukket ned, og den der var meget økonomi, der ligesom bliver... skadet ved det, ikke? Det synes jeg er træls. Ja.
0: Kan I huske, hvor meget udskamning der var af folk, især unge mennesker, som holdt fester dengang, hvor ting var lukket ned? Mm. Jeg husker stadigvæk, at bygningen over ved siden af mig var i gang med at blive renoveret, og at der var nogen, der bare kom med soundbox og 30 mennesker, som bare flyttede ind i det der byggeprojekt og holdt en eller anden vild fest en lørdag aften, hvor jeg sådan... Jeg var så forarvet, helt ind i min sjæl, ind i mine knogler, hvor de gjorde det. Hvis de lukker lortet ned igen, så er, bare sådan, så er det mig, der kommer med en soundbox ind i en eller anden tom bygning. Så holder vi fest.
3: Snaps.
0: Ja. Simpelthen.
3: Er vi inviteret?
0: Alle er inviteret. Så det der, man næsten hellere gå bort, end at lukke ned i, i 2 år igen.
3: Ja. Ej, det nægter jeg altså også.
1: Ikke lukket ned i 2 år. Der var bare restriktioner. Men ved hvad det værste var? Freaking pin op i næsen der 4. dag. Ja. Det var det værste.
2: Og det har de jo heldigvis fundet ud af, at vi ikke behøver mere.
3: Jeg boede et sted, hvor jeg skulle have den op hver dag, hvis det hjælper.
1: Men nu ser du op.
3: Ja, det er fandme ondt.
0: Ja.
3: Men jeg gider ikke mig, men du skal... Hvorfor gør du det?
1: Lad os komme med.
3: Ja.
0: Nej, nu synes jeg faktisk, vi lige skal lade mig marinere lidt i sin dårlige joke, er det ikke?
3: Jo, jeg synes også, giv den tilbage til hende, fordi jeg kan ikke have det.
1: Undskyld.
3: Nej, du er jo ej.
0: 8:44. Jeg har

0: Johan og Medina, gem dit nummer. I går over, klokken er 8.47.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Life is simple, life is free.
5: Ja, yeah. Med Tre Internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbær-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
15: Nå.
16: Gud, hvor kedeligt.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

0: Så igen sang. Olivia Dean, Man I Need, her i Gonova. På mandag, jeg vil bare lige sige det en ekstra gang. Første af tre konkurrencer, hvor vi hver dag, mandag, tirsdag, onsdag, finder en familie, fire personer, tur til Disneyland Paris. Tre dages adgang til Disneyland. Og selvfølgelig World of Frozen. Og hotel og sådan nogle ting. Men alle detaljer, dem kan du få på mandag. Tænk så det allerede næste uge, det går lige. Det glæder vi os sindssygt meget til.
1: Ja.
0: Skru ekstra op for radioen om lidt, når Chris er klar til at holde dig i hånden hele formiddagen her på Noma med lyden af i dag.
1: Og glæd dig til at høre vores podcast, hvor vi afslører, hvem der sidder på træstole i klædt bikini. Der er også andre ting, men det er klart main attraction.
0: Ifølge flere nysgerrige naboer i hvert fald.
1: Podcasten hedder Gonova Dagens Udvalgte, og du kan streame den gratis på vores nye app Rayo.
0: Ha' en rigtig dejlig weekend. Pøj, pøj, tal, der skal løbe maraton.
2: Og ja.
0: Og dem, der skal til konfirmation. Hej, hej.

0: Tak til Gonova, som er strøget på weekend, så back in best mandag morgen, når klokken er 6. Kan du ikke vente, og det ved jeg, du kan. Så Gonova, dagens udvalgte podcasten, der ligger snart klar til dig. Det er sådan, det er. Velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din fredag og din morgen i det hele taget her. Glasskår, småsten og hundelorte kan være et problem, hvis vi skal fejre det her. Men vi prøver alligevel om et kort øjeblik. På vej er Alex Rowan og først Miley Cyrus, og her skal du få et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En dansker er i selvisolation efter udbruddet af hantavirus på et krydstogtskib, men personen har ingen symptomer. Og samtidig har britiske sundhedsmyndigheder bekræftet 2 nye smittetilfælde, mens et hospital i Holland tidligere i dag meldte om endnu en smittet person. Og dermed er der i altså alt 8 personer, der er registreret som smittet i forbindelse med det her udbrud. Statens Serum Institut vurderer fortsat, at risikoen for at blive smittet her i Danmark er meget lav. Endnu et stort jysk hospital er altså ramt af omfattende telefonnedbrud, det skriver DR på Regionshospitalet Gødstrup. Virker over 1200 alarmtelefoner ikke efter en teknisk opdatering, og hospitalet er derfor gået i nødberedskab. Personalet må nu overvåge patienterne via skærme i stedet for telefoner. Tidligere på ugen blev også Aarhus Universitetshospital ramt, hvor ansatte på psykiatriske afdelinger har fået udleveret fløjter for at kunne alarmere hinanden. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn. Og derfor sætter Københavns Kommune nu fokus på kvindedrab med en ny mindeplade, der skal sættes op på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 af drabene nemlig sket i København. Mindepladen skal være med til at synliggøre kvindedrab som et samfundsproblem. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard jagter historie, når årets Giro d'Italia starter i dag. Den danske Tour de France-vinder stiller nemlig for første gang op i Giroen og kan altså dermed blive første dansker nogensinde til at vinde alle 3 Grand Tours. Det er Tour de France, det er Vueltaen og det er Giroen. Og løbet begynder i Bulgarien med første etape fra Sofia i eftermiddag.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder i Jylland. Kan der være perioder med lidt skydevejr og lette byer, ellers temperatur mellem 10 og 15 grader, stedvis helt op til 17 grader, og ellers svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God fredag formiddag, velkommen til Chris her med alle hitsene. Alex Rowan lige her efter Miley Cyrus og Flowers. Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag. We were good.

Jeg havde fornøjelsen af at opleve ham til koncert, da han gæstede Royal Arena her for et par uger siden. Det var en rigtig god oplevelse, lad mig sige det sådan. Alex Horn og Fever Dream lige her på Nova med lyden af i dag. Ikke en hvilken som helst dag. Næ. Det er nemlig National Have a Coke Day. Ja, den fejres 8. maj og hylder verdens mest ikoniske sodavand. Jeg ved ikke, altså hvad... Jeg tænker, at vi drikker så meget cola i det her land og i mange andre lande, at lige frem at hylde det med en dag, det er måske... jeg kan tage fejl. Det kan styre du selv. Jeg tror da eksempelvis, at Inger Støjberg vil give dig ret, hvis du også er på at fejre dagen i dag. Hun har måske sat dagen af til at køre over grænsen, tænker jeg. Nå, ved du hvad, det er også heldigt, at det så er en anden dag. Det er også National No Socks Day. Ja, gå bare fod. Det er den simple opfordring til dagen i dag. Og jeg kan da godt finde på at overveje den her mange grunde. Det kan jeg godt. Jeg kan også godt opfordre til ikke at gøre det. Lige der taler jeg glasskår, småsten og hundelorte. Men altså, jeg overvejer da, at fejre den, når jeg kommer hjem. Der er der ikke noget bedre, end at suge rundt på bartær derhjemme. Det tror jeg, jeg skal gøre. Ja. Og i øvrigt lige her en sang, der er ekstra god til bartær, siger jeg bare. Og der er ren Grand Prix-orden. Søren Torbe går Lund, og før vi går hjem. Og så i øvrigt, Happy National No Socks Day.

0: Callum Scott og Dancing on My Own lige her på Nova med lydene i dag. Vil du opleve Christoffer helt tæt på? Jamen, det er næsten et dumt spørgsmål. Jeg ved det godt. Hvem vil ikke det? Vi har Nova-vinder 29. maj på Hotel Cecil, og vi har masser af vinderchancer dagen igennem til, at du også kan finde dig et par pladser på gæstelisten. For du kan altså ikke købe billetter nogen steder. Hvordan du får fat i billetterne? Jeg skal give dig al info lige efter Gops og Rasmus Seebach. Først Lola Young.
1: Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nova.
19: Dagen med Gunova.
20: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
21: Det er klart. Start at få med bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

0: Nova og Venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Selvfølgelig skal du med os til koncert med Christoffer. Helt tæt på Nova og Venner, Hotel Cecil 29. maj. What's not to like? Altså en af Danmarks absolut største popstjerner, som lige inden han skal spille Valbyparken, har valgt at sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme og spille for alle jeres fantastiske lyttere. Og det har vi været sindssygt glade for, at han har sagt ja til. Så ved du hvad, det der sker, det er 29. maj på Hotel Cecil, der fylder vi stedet med kæmpe fans af Christoffer. Og er du en af dem, så skal du altså prøve at se, om du kan sikre dig en plads på gæstelisten. Du kan jo altså ikke købe billetter nogen steder, men der er masser af vinderchancer her på radioen. Det du skal gøre, det er at lytte efter, når Christoffer han kalder, så skal du bare være klar. Det er alle dage mellem 6 og 21, alle hverdage. Når han kalder, så ring 70 11 9000 her til studiet. Og kommer du igennem i radioen, så har du altså også sikret dig et par pladser på gæstelisten. Så held og lykke!

0: Det der uden for Minds of 99 på Nova. Jeg så lige overskriften, kaos venter i København, lad bilen stå! Og hvad det går ud på, det bliver vi nødt til lige at tjekke op på efter mumle og 4 uger. Først, Miles Smith.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: sendte alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
9: Yeah, I'm pumped.
8: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Nova.
14: I love you just the way you are, the way you are.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: med lyden af i dag.
1: Nova. Jeg så lige overskriften. Kaos i København. Lad bilen stå. Det var mere fordi, det var med caps lock, så jeg prøvede lige... Men der er stor løbefest i Danmarks hovedstad, og det er på søndag her i weekenden. Og det betyder altså, at der bliver tryk på infrastrukturen omkring Fælledparken. Så jeg siger det bare lige til dig nu, så du ikke sidder bagefter og tænker, ej, havde jeg bare vidst det. Altså, der er masser af mennesker, der skal ud og løbe. Faktisk 23.000 skal ud og løbe. Og ja, det er 26-udgaven af Københavns Marathon. Opfordringen til dig skal lyde... Hvis du er en af dem, der skal løbe, altså, kom til startområdet i god tid. De starter allerede fra klokken 7 af, men selve løbet begynder 9.30. 42,195 kilometer helt præcist rundt omkring i hovedstaden. Og selvfølgelig så vil store dele af København være lukket i løbet af søndagen. Derfor drop bilen. Gaderne på Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og Indre By vil være lukket fra 6 til 17 søndag. Nu ved du det. Og lige hør i øvrigt en sang, der er rigtig god at træne til, hvis du skal ud på søndag, så god tur. Her hos jer, det er Too Sweet på Nova.

0: Ja, det var ikke længe før klokken er 10. Det var det med Dinas sang lige her på Nova med lyden af i dag. Og det var heller ikke længe før, at vi skal quizze i Double Up. Det er i den kommende time på vej os The Weeknd og Christoffer. Og allerførst et nyhedsoverblik.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En dansker er i selvisolation efter udbruddet af hantavirus på et krydstogtskib, men personen har ingen symptomer. Samtidig har britiske sundhedsmyndigheder bekræftet 2 nye smittetilfælde, mens et hospital i Holland tidligere i dag meldte om endnu en smittet person. Dermed er i alt 8 personer registreret smittet i forbindelse med udbruddet. Statens Serum Institut vurderer fortsat, at risikoen for smitte i Danmark er meget lav. Flere end 200.000 med tilknytning til Københavns Universitet risikerer at få stjålet personlige oplysninger efter et stort sikkerhedsbrud, det skriver TV2. Ifølge universitetet kan blandt andet navne, KU, mailadresser og private beskeder være blevet lækket via læringsplatformen Absalon. Hackergruppen Shiny Hunters har taget ansvaret for angrebet, og universitetet advarer nu om risikoen for phishing og falske henvendelser. Våbenhvilen mellem USA og Iran gælder stadig også, selvom der i går har været nye angreb ved Hormuzstrædet, det siger USA's præsident Donald Trump til det amerikanske medie ABC News. Ifølge præsidenten blev amerikanske skibe beskudt, hvorefter USA svarede igen. Trump kalder dog det amerikanske modangreb for et kærligt klap. Iran beskylder omvendt USA for at have brudt våbenhvilen. På sit sociale medie truer Donald Trump nu med meget voldsommere angreb, hvis ikke Iran snart underskriver en aftale om at stoppe kampene. Fodboldfeberen er på et rødglødende niveau i Smilets by. Fodboldklubben AGF kan nemlig søndag vinde sit første Danmarksmesterskab i 40 år, og interessen er enorm. Der er udsolgt til klubbens udebaneafsnit i Brøndby, og også storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 fans er fyldt op. Allerede i morgen, der sender fansene holdet afsted fra Aarhus, og hvis guldet kommer hjem, ja, så er myndighederne klar til at lukke dele af midtbyen.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tørt med nogen eller en del sol den her fredag, men i Jylland, der kan der altså være lidt perioder med skydevejr, og lokalt så kan der altså komme en lidt byge. Temperatur i dag mellem 10 og 15 grader, stedvis op til 17 grader, og ellers svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban, en stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god formiddag til dig. Jeg håber, din fredag lige som den skal være. Jeg hedder Chris. Jeg har masser af hits til dig. Christoffer, lige efter The Weeknd, Dancing in the Flames.
20: Skru op, for lyden er i dag.

Du skal lytte efter, når Christoffer kalder, og være klar på 70 11 9000. Så er der altså pladser på gæstelisten til Nova-venner 29. maj på Hotel Cecil i København. Og det er altså flere gange i løbet af dagen 6-21 på alle hverdage. Vi giver dig chancen, så held og lykke med det. Nå, ved du hvad jeg lige så? Jeg så, den grønlandske regering vil afskaffe sommertid. Det fremgår et svar fra regeringsleder Jens Frederik Nielsen fra avisen Samitjek her tidligere på ugen. Planen er simpelthen, at ændringen skal træde kraft i 2028. Og det skal altså så give samfundet god tid til at indstille sig på den her ændring. Det betyder, at Grønland så fremover vil være 3 timer efter Danmark om vinteren og 4 timer efter om sommeren. Altså helt ærligt, det er altså noget af det mest fornuftige, jeg har hørt rigtig længe. Kan vi please ikke også komme med på den båd her i Danmark? Jeg siger det bare. Og når nu vi er i gang, skal vi så ikke også lige tage og lave en aftale omkring det der med skoler, der holder ferie med den der vinterferie. Lad os nu gøre det i den samme uge. Jeg er ligeglad, hvad det er for en. Bare samme uge. Det gør tingene så meget nemmere. Og vi behøver ikke gøre det mere besværligt, end det sådan behøver at være, vel? Det er også derfor, vi her på Nova har samlet alle de bedste hits. Så behøver du kun at lytte et sted. Du behøver ikke at lede længere. Ganske enkelt. Ja, der er Jordan Sparks og Chris Brown lige her efter Harry Styles' American Girls på Nova. Rigtig god fredag.

0: No Air for Jordan Sparks og Chris Brown lige her på Nova. Om du går og prøver at finde ud af, hvad du skal give din mor på søndag til mors dag, eller om du sådan lige har lidt ømme ben efter noget træning, fordi du skal ud og løbe maraton på søndag. Hvad end du suser rundt og laver dejligt, du med os her på Nova. Ved du hvad, nu er det quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Ja tak. Måske verdens nemmeste quiz. Ja, det ved jeg så ikke. Men det, der er med det, det er, at jeg spiller et mix. I det her mix, der er altså et band eller en artist, som har haft den frækhed lige at snise ind to gange i mixet. Og du skal så finde ud af, hvem pokker er det, der er dobbelt op på. Okay, kan du det? Så kan du også få et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rave Premium. Er du klar? Prøv at lytte rigtig godt efter at finde ud af, hvem der er dagens dobbelt op artist eller dobbelt op band.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der dobbelt op på? Kom lige med dit bud, lad mig høre fra dig. Telefonen åben her til studiet, 70 11 9000. Den er stadig sendt to gange i det her mix. Du kan blive den lykkelige ejer et halvt års Nova uden en eneste reklame Rio Premium. Lad mig høre fra dig, 70 11 9000. Hvem var der dobbelt op på? På vej Sombra, held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen klokken 7.30.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Denne uge til nettopris. En 24-pakke Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.

Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Og så er der guitar solo. Det minder mig lidt om noget 80'er-løg med den der guitar solo. Jeg kan godt lide det. Mila Uro. Og drømmefanger lige her på Nova. Dejligt, du med os. Skal vi se at få i gang i den der quiz? Det tror jeg, der vist nok, vi skal.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up, en lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I mixet er der en artist eller band, der simpelthen går igen to gange. Du skal finde ud af, hvem er det, der er dobbelt op på. 70-11-9000. Det er Chris. Hvem er lige her?
2: Hej, det er Julia.
0: Jeg er nødt til lige at høre, hvor du hen er i landet.
2: Jeg er i Randers.
0: Du er i Randers, og du har travlt, kan jeg høre. Hvor er du på vej på arbejde, eller hvad?
2: Nej, jeg er på vej, jeg skal handle.
0: Og så bliver jeg jo nysgerrig. Hvad er det vigtigste, du skal have i indkøbskurven i dag?
2: Det kommer an på, om du spørger mig eller mine børn.
0: Okay. Jeg spørger dine børn.
2: Så er det
0: fredagsnolderen. Så er det fredagsnolderen, sådan der. Og der plejer også altid at være tilbud om fredagen. Er det ikke sådan, fordi det er 100 grams?
2: Jo.
0: Ja, lige præcis.
2: Ja, ja.
0: Ja, de er ikke dumme, de der detailbutikker der. Nej. Nå, det er sådan, det er. Ved du hvad, jeg bliver nødt til lige at sige til dig, at jeg har fået en info her, hvor der står, at der vil være service på vores brandalarm her i morgenstunden. Så den bliver testet, så det kan være, at det lige pludselig bimler og bamler, men det tager vi bare i stiv arm, ikke?
2: Ja, jo.
0: Alt er godt. Vi skal jo have det testet. Vi skal også lige finde ud af, om det virker med double up og din paratviden. Jeg spiller lige mixet for dig her, så skal du fortælle mig bagefter, hvem der er dagens double up-artist eller double up-band, okay?
2: Ja.
0: Kommer her.

0: Men jeg mener, det er Rasmus
1: Seebach. Ja, tak! Sådan der. Det var ikke brandalarm, det der. Det var simpelthen et sejrshorn.
0: Nå, det var
1: ja. Sådan der. Ved du hvad? Du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er den nye app Rayo Premium, du skal have.
0: Den har jeg allerede, men jeg har den ikke som, som premium.
1: Nej, det kan du godt glæde dig til, du. Der er ingen støj og ballade. Det er bare ren underholdning og musik hele vejen igennem.
0: Lækkert.
1: Det er næste halve år. Så ved du hvad, det sørger vi for at sende afsted til dig. Og må jeg så ikke bare ønske dig en god shoppetur og en god fredag og en endnu bedre weekend?
0: Jo, tak. Og lige meget.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden er i dag. Nova.
1: Og lad os da tage et stykke med Rasmus Seebach. Her er dagens dobbelt op artist. Natteravn.

Rasmus Sebakker, kæmpe genhør fra 2010, Natteravn lige her på Nova med lyden af i dag. Husk lige, du kan have os med i lommen overalt i vores nye app, der hedder Rayo. Du kan lytte til en masse andre radio, selvfølgelig også Nova, og så få din yndlingspodcast. Du kan gå på opdagelse i vores topliste og anbefalinger og alt muligt andet godt. Bare find Rayo i App Store og se at få oprettet dig, hvis du ikke allerede har gjort det. Lige her, der er Ella Augusta og Ida Lauberg til din fredag. Bedre held næste gang.

0: Anna Koster, Ida Lauberg og...
1: Måske er der bedre her næste gang.
0: Lige præcis det er det, den hedder. Du på Nova. Rigtig god fredag til dig. Altså, planen er, at det skal udstilles her inden sommer. Jeg kan mærke helt inde i knoglerne, at jeg egentlig sagtens kan vente. Ja, med at se dem. Jeg vil ikke med dig. Det, jeg prøver at sige, det er, at du må godt få en forlomme, hvis det er sådan, der. Det kræver selvfølgelig, at du ved, hvad jeg taler om, og det finder du ud efter Joe og End of the Beginning.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
24: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
25: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

End of the Beginning til din fredag show, lige på Nova, med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Så du det også? 6 armringe af guld fra vikingetiden, der er dukket op af jorden i ja, den nordjyske muld i Nordjylland, som det er. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme. Det er ret vildt, ikke? Det var simpelthen en lokal borger, som lige tænkte, at det er måske alligevel så meget, jeg bliver nok nødt til lige at melde på banen, at jeg har fundet det her. Ej, det ved jeg ikke. Men det var i Roldskov, eller skoven ved Rold. Er det ikke Roldskov? Hvorefter at arkeologer så faktisk fandt 4 mere. Det er jo danefæ, det her. Kulturarvschefen fra Nordjyske Museer kalder det simpelthen ekstraordinært. Og så ved man godt, så er det noget, der er godt. Skatten, den har fået navnet Roldskatten, og planen er altså, at de her guldringe skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer. Der kan jeg altså godt mærke, helt ind i knoglerne, at det kan jeg faktisk godt vente med. Altså, det jeg prøver at sige, det er, har du brug for en forlomme, så skal jeg ikke stå i vejen. Til gengæld, så har jeg lidt af en musikalsk skattekiste til dig. Det kan jeg lige så godt sige. Der er Sofie 1998 og Louisiana lige her efter Shawn Mendes og Treat You Better.

0: Josefine 1998, så er Luciana lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg ved ikke, hvad der står på to-do-listen for weekenden, om der er lidt konfirmation i vente, eller måske engang maraton løb derudaf. Det kan også være, at du simpelthen er der, hvor du bare sætter hele søndagen af til din mor og forkæler hende på mors dag. Det synes jeg sagtens, du kunne gøre. Ved du hvad, der er masser af hits i vente lige på den anden side 11, hvor Tal er klar i studiet, og der kan du også glæde dig. Der er masser af forkælelse for dine ører, når det gælder god musik. Hun har også hverdagsdysten med Rema 1000 og din chance for at score et gavekort på op til 1000 kroner, så what's not to like. Jeg hedder Chris, og vi to kører os ved igen i morgen, og klokken er 9. Ha' lige en god fredag. Ciao!
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Foråret er her, og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
15: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup, en hollandsk stewardesse, der var indlagt med mistanke om hantavirus. er alligevel ikke smittet. Hun blev i går indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en passager, der senere døde af virusen. Men i dag er hun altså testet negativ, det skriver det hollandske medie RTL. En dansker, der var ombord på det krydstogtskib, hvor smitten menes at stamme fra, er i selvisolation herhjemme. Vedkommende har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ingen symptomer. Et omfattende telefonnedbrud skaber problemer på to hospitaler i Jylland. På regionshospitalet Gødstrup er mere end 1000 alarmtelefoner ramt, og personalet er gået i nødberedskab. Samtidig har ansatte i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital måtte bruge fløjter til at alarmere hinanden efter lignende nedbrud tidligere på ugen. Region Midtjylland oplyser, at mange telefoner nu virker igen. Manglende tandlægebesøg skaber længere ventelister og frustration hos den kommunale tandpleje Randers, det fortæller TV2 Østjylland. Især unge mellem 18 og 21 år udebliver uden afbud, selvom tandbehandlingen er gratis for aldersgruppen. Ifølge tandplejen svarer de mange udeblivelser til flere medarbejderes arbejde på et helt år, og ekstra sms-påmeldelser har altså ikke løst problemet. Kunstig intelligens kan få store konsekvenser for børn og unges trivsel, og derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg på tirsdag til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne, når der sættes fokus på børns sikkerhed i en digital verden.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Tørt med en del sol mod vest, lidt mere skyder. Her kan der godt lande et par enkelte, men lette byer. Temperaturer ligger mellem 12 og 17 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
17: Glædelig fredag til dig. Jeg håber, at du kan dufte weekenden, der ligger og lurer i horisonten. Jeg skal nok sørge for at bringe dig sikkert i havn med masser af skønt musik. Mit navn er Atal, og jeg bringer dig måske også lige ind i weekenden med 1000 kroner til Rema 1000 på lommen. Det kan du i hvert fald stikke afsted med her hos mig i løbet af de næste par timer. Jeg giver dig alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først lidt fredagsstemning til lige at kickstarte den her dejlige vibe, som vi går ind i. Theo Cruz og Break Your Heart. Velkommen til på Nova.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova.
1: Jeg tog hjemme fra det mest tarvelige køleskab her til morgen. Jeg har ikke lige fået handlet ind til weekenden. Og der lå bare sørgelige rester, som ikke rigtig kan bruges til noget som helst festligt. Jeg tror, det mest fredagsagtige, weekendagtige, jeg kan finde i mit køleskab derhjemme lige nu, det er resterne af noget pålægschokolade, som helt sikkert også er knust i 1000 stykker. Og så måske også lige nogle Marie-kiks, men altså, det er sat med en savlig fredagssnold. Hvad er det mest fredagsagtige, du har derhjemme i dit køkken? Hvis du lige tænker tilbage og åbner køleskabet, eller åbner skabe og skuffer, har du så noget, der føles rigtig festligt? Eller er det også bare en tavlig hvid monster? Eller er du måske typen, der allerede har champagne på køl? Du må meget gerne lige dele det mest fredagsagtige, du kan finde derhjemme inde på vores Instagram, NovaFM.dk. Og hvis du heller ikke lige har fået handlet ind til weekenden, eller har fået sikret dig den der fredagssnold, så giver jeg dig chancen her på Nova. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med her senere i dag. Alt du skal gøre er at smid et lod i puljen med en sms. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema og forsøger at gøre lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet om du er typen, der altid har champagne på køl, om du er typen, der husker at handle ind til weekenden, eller om du er lidt mere distræt som jeg. Men et af de spørgsmål, jeg altså også har stillet i den her spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lyttere, det er, har du spist slik i smug fra dine børn? For guderne skal vide, at det har jeg. Jeg har en meget klar regel om, at fredagssnold, det gør vi altså kun om fredagen. Men der kan jeg måske godt lige snige sig en lille marbu ned i mors mund på en mandag eller en tirsdag. Så er det noget, du også har gjort? Er det noget, du tænker, at Novas lyttere generelt godt kan spejle sig i? Så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Send en besked til 1220 med teksten Rema. Lav et mellemrum, og så skriv ja eller nej. Hvad tror du, størstedelen har svaret på det her spørgsmål af Novas lytter? Har du spist slik i smug for dine børn? Har de fleste svaret ja, eller har de fleste svaret nej? Send dit svar med teksten Rema foran til 1220. Det koster 5 kroner, og så husk lige at være klar ved din telefon, hvis jeg giver dig et ring senere, for så kan det altså være dig, der ender med at gå på weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000, så du lige kan få fyldt den der blå kurv med masser af fredags snold champagne, eller hvad end du craver.

0: Og når du så engang kommer hjem fra Crazy Daisy i nat klokken 2 og kigger i køleskabet, fordi du har fået dig en lille smule craving, så hvad har du så som det allermest festlige at tage? Hvad er det mest fredagsagtige, du kan finde i dit køkken lige nu? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Maria, hun skriver, hej, og tal det mest fredagsagtige, jeg kan finde i mit køkken lige nu, det er nok en Ben & Jerry's is. Og jeg tænker da, at du skal spise den direkte fra bøtten, når du engang kommer hjem og tager hul på weekend. Hvad er det mest fredagsagtige, du kan finde? Del det med mig på vores Instagram, nova5.dk.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100? Vesa, go hard. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som

0: sommer.
1: Den danske sommer herfra. Tobias og Himmer, Birte Kær, du er på Nova. Mit navn er Talia. Jeg har spurgt, hvad er det mest fredagsagtige, du kan finde i dit køkken lige nu? Der er blevet budt ind i indbakken. Nova5.dk, du er også velkommen til at supplere op. Sour cream chips fra sidste weekend. Der er måske en kvart pose tilbage. Det ved vi alle sammen godt, alle de dårlige chips, ikke? De der knuste, der ligger nede i bunden. Og så skriver Louise, min roomie har tre forskellige dips i køleskabet, og jeg har noget, vi kan dyppe dem i, så må ikke vi lige kan slå os sammen om at få en god fredag aften. Og så skriver Emil, en bakke pomfritter i ovnen. De er allerede tilberedt. Jeg har bare glemt at smide resterne ud. Hvad er det mest fredagsagtige, du kan finde hjemme i dit køkken lige nu? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Om et øjeblik, så fortæller jeg, hvordan du kan gå på weekend med et sæt billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen klokken 7.30.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1.000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3.000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
10: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage, er du

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Starter for

Alt, hvad der skal til for at give dig jordens bedste start på den forestående weekend. Mit navn er Tella. Udover musikken, jeg serverer for dig, så serverer jeg altså også et sæt billetter til vores Nova Venner-koncert med Christoffer, inden at jeg hopper ud af studiet i dag kl. 14. Det vil sige, inden kl. 14, der vil du altså høre Christoffer i din radio bede dig ringe 70 11 9000. Og når han gør det, så er det altså din chance for at vinde to billetter til koncerten. Det er på Hotel Cecil i København den 29. maj. Man kan ikke købe billetter til koncerten. Man skal vinde dem i radioen. Og det er altså i løbet af de næste par timer her hos mig, at du får chancen for at vinde et sæt. Så sørg for at holde radioen tæt her og gør dig klar til at ringe 70 11 9000. Men først, når Christoffer siger til.

0: Og jeg redder dig fra Excel-ark, trafik, eller hvad end der føles lidt op ad bakke på arbejdsugens aller sidste dag. Jeg skal nok sørge for, at vi tager hul på den her fredag og den forestående weekend med masser af god energi. Mit navn er Talen, og lige om lidt, så tager vi i hvert fald hul på den med Niall Horan og hans seneste dinner party. Og så skal der selvfølgelig også tema-quizzes. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Det er lige om et øjeblik her på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
5: Fleggaard. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Alle overfaldsalarmer i psykiatrien på Aarhus Universitets Hospital ventes at virke igen her ved middagstid. Det oplyser hospitalet til TV2 Østjylland. Alarmtelefonerne har været ude af drift siden mandag efter en fejl i en IT-opdatering. I mellemtiden har medarbejderne blandt andet måtte bruge plastikfløjter som nødløsning, hvilket har udløst kritik fra de ansatte. En hollandsk stewardesse er testet negativ for hantavirus efter mistanke om smitte, det skriver mediet RTL. Stewardessen blev indlagt i isolation, fordi hun havde haft tæt kontakt med en kvinde, som senere døde af viruset efter en rejse fra krydstogtskibet, hvor der har været et større udbrud. Samtidig er en dansker fra skibet fortsat i selvisolation herhjemme, og det er altså uden symptomer. Frugt og grønt bør være momsfrit her i Danmark, det mener 16 organisationer og virksomheder i en fælles opfordring til politikerne. Blandt afsenderne er Forbrugerrådet Tænk, Diabetesforeningen og Dansk Sygeplejeråd. De peger på, at lavere priser kan forbedre folkesundheden og samtidig hjælpe os i en tid med høje fødevarepriser. Ifølge organisationerne kan billigere frugt og grønt også være med til at forebygge sygdomme på længere sigt. Juniormesterlærer er kommet godt fra start. En analyse fra Dansk Industri viser, at langt de fleste elever er i praktik i en virksomhed. I alt er flere end 2.100 unge i gang i ordningen, der giver folkeskoleeleverne mulighed for at kombinere skole med praktik. Ifølge Dansk Industri styrker det både motivationen og vejen mod en faglært uddannelse.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
16: Det holder sig tørt. Vi får en del sol, men mod vest lidt mere skydevejr, og her kan der også lande et par enkelte lette byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Rigtig god fredag til dig. Jeg håber, at dagen er god ved dig, at du snart kan stemple ud på en dejlig velfortjent weekend. Jeg skal nok holde dig ved selskab indtil da mit navn er talt. Og du har altså fortsat chancen for at falde billetter til vores Nova og Venner-koncert med Christoffer. Det er bare om at blive hængende her. Og så lidt med, når Christoffer siger til, så skal du altså ringe. Lige om lidt, så skal vi tema quizze. Tre sange. Et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Først Bruno Mars, I Just Might.
1: Skru op for lyden af i dag.

Bruno Mars, I Just Might. Du er på Nova. Måske du også overvejer dine muligheder for lige at snige dig ud af døren lidt tidligere, end du principielt har fyraften for at tage hul på en dejlig weekend. Men jeg skal nok holde dig kørende på arbejdsdagen med noget dejlig musik. Og du kan altså vente den helt uden reklamer her på Nova med et Rayo Premium abonnement. Du skal bare gætte dagens tema ud fra tre sange, jeg spiller for dig. Og temaet kan ligge skjult i det, der bliver sunget om. Det kan ligge skjult i sangens titel. Eller i kunstnernavnet. Det kan også være en god blanding af alle tre dele. Så spids godt øre og ring 70 11 9000, så snart du fanger en rød tråd i de her tre sange.

sammen med Medina gemt dit nummer. Du er på Nova, mit navn er Atal. Og 70 9000, det er nyt nummer her til studiet. Og det, du skal ringe, hvis du altså kan gennemskue dagens tema ud fra de tre sange, jeg har spillet for dig. De lød sådan her.

0: Jeg plukker ind for linjen med Lene fra Anders. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jeg er lige på vej ud og forhandlet ind til weekenden.
0: Det er vigtigt. Der skal fredagsnål i kurven måske.
1: Også det.
0: Også det. Men Lene, hvad tænker du, vi er ude i for et tema, når du hører de tre sange her?
1: Jeg tænker, vi er ude i et tema, der handler om, at det er mors dag på søndag.
0: Der var selvfølgelig lidt pregnant med Flake og Justin Love Yourself, der sang om hans mor. Og Lucas Graham med Mama Said. Tillykke, du har vundet temakvisten, Malene.
1: Tak for det.
0: Skal du selv fejre mors dag på søndag på den ene eller anden måde?
1: Det skal jeg. Jeg tror, jeg bliver fejret lidt på afstand af mine piger, som bor og læser i København. Min mor lytter ikke til Nova, så jeg tør godt sige, at jeg kører til Fanø og overrasker hende på søndag.
0: Jo, hvor dejligt! Ja. Ej, hvor fantastisk. Prøv at høre, det er altså bare en skøn dag, hvor man lige får mulighed for at anerkende, hvor meget ens mor betyder for en. Tusind tak for, at du gad at lege med på temakvidsen, og have dig en glædelig mors dag på søndag.
1: Tak, og god weekend.
0: Lige over. Hej med dig.
1: Hej.

Og anledning af, at det var altså på søndag og morsdag, så var der selvfølgelig mor, som var dagens tema. Malene stak afsted med et Rayo Premium abonnement, og det kan du altså også gøre alle hverdage i tema-quizzen. Gælder bare om at gætte det hemmelige tema i tre sange. Og med sådan et Rayo Premium abonnement, der kan du altså få adgang til alle vores stationer helt uden reklamer. Vi har eksempelvis lige kickstartet en sprit ny station, som jeg skal være vært på for allerførste gang i weekenden. Og nu, hvor jeg glæder mig. Og nej, det betyder ikke, at jeg forlader Nova overhovedet ikke. Men jeg har lige præcis savnet den her station, som vi altså nu har lanceret. Den hedder Flow. Flow er nemlig sådan lidt musik, der lugter af gamle pladesamlinger. Det er støde koncertsal, det er brune værtshus, det er festivaler. Det er i hvert fald musik, som der både emmer af alternativ rock, men også lidt alternativ pop. Og du kan altså lytte til Flow inde på din Rayo-app lige nu. Hvis du ikke allerede har Rayo-appen, så finder du den i App Store ved at søge på R-A-Y. Vi snakker Oasis, R.E.M., vi snakker Muse, og der er Stone Roses, David Bowie. Alle de sange, som vi ikke rigtig er vokset fra, men er vokset op med. Udover det, så er der altså også lyden af en masse nyere sange, eksempelvis den her fra Somber, som du altså kan finde inde på den her spritny radiostation, der hedder Flow. Og jeg holder dig med selskab hele weekenden, lørdag og søndag, mellem klokken 12 og 15. Du finder Flow ind i din radio-app. Tak for at du lytter med her på Nova lige nu.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, du er på Nova, mit navn er Tala. Jeg er her for dig frem mod klokken 14. Vi skal jo blandt andet lige have fundet en heldig vinder af de der Nova og Venner-billetter med Christoffer. Og lige om lidt, så fortæller jeg også, hvordan du kan gå på weekend med 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor fik

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: La Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i menu-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Menu. Vi holder med.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
4: Start dagen med Gonova.
5: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
6: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

er på Nova. Mit navn er Atella. Jeg har bedt dig at byde ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og fortælle, hvad er det mest fredagsagtige, du kan finde i køkkenet lige nu. Du må meget gerne sende mig en besked. Jeg har fået en besked fra Valentina, som skriver, det første umiddelbart tænker på, det er pickles. Og så har jeg også fået en besked, hvor der står pæresider, sodavand og en ost. Og sidst men ikke mindst, så bliver der også budt ind med en halv pose nachos fra sidste weekend. Hvad er det mest fredagsagtige, du kan finde i dit køkken? Har du heller ikke fået handlet ind ligesom mig, og åbenbart så mange andre af Novas lytter? Jamen så fat mod. Du kan nemlig stikke afsted med et gavekort.

til Rema 1000 på op imod 1000 kroner lige om lidt her hos mig. Og det er den nemmeste måde at tilmelde sig på. Alt du skal gøre er at sende mig en sms. I den besked, der skal du sådan set bare lige prøve at gennemskue Nova-lytternes vaner og holdninger fra hverdagen. Jeg forsøger nemlig at gøre mig lidt klogere på dem sammen med Rema 1000 og har stillet en masse spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, som Novas lytter har svaret på. Blandt andet følgende. Har du spist slik i smug fra dine børn? Jeg kan lige så godt lægge mig fladt ned og sige, det har jeg gjort. Jeg spiser tit slik i smug for mine børn. Vi har en regel om, at det kun er om fredagen, vi må spise snold. Men ja, det kommer måske til at ske i ny og ned. Har du spist slik i smug for dine børn? Det er altså spørgsmålet, som jeg har stillet Novas lytter. Kan du gennemskue, hvad størstedelen har svaret? Kom et bud på en sms. Du skriver Rema, laver et mellemrum, og så skriver du bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, at størstedelen af Novas lytter har svaret. Ja eller nej. Har du spist slik i smug for dine børn? Afsted med beskeden til 12.20. Det koster en flad femmer. Så kan det altså være dig, der giver det ring lige om et øjeblik. Og dig, der får mulighed for at dyste med i hverdagsdysten, og forhåbentlig stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Måske du skal ud og danse i weekenden på klubben. Måske du bare skal danse lidt hjemme i køkkenet, mens at du rører rundt i risottoen. Men uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, at du går ind i den her weekend med masser af god energi. Mit navn er Talen. Og lige om et øjeblik, så skal vi have kickstartet hverdagsdysten. Og så fortæller jeg altså også præcis, hvornår du skal lytte med for at vinde billetter til Nova og Venner med Christoffer.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Life is simple, life is free.
13: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb.

0: malet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen, alle hverdage, sammen med Rema 1000, og prøver at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. Det har jeg blandt andet gjort ved at stille en række spørgsmål til Novas lyttere. Har du spist slik i smug for dine børn? Eller er det sådan noget, du også selv kun holder til om fredagen? Det er altså spørgsmål, der i dag har kunnet sikre dig i første ombæring 500 kroner til Rema 1000. Jeg har lige nu Maja fra Nørrebro med mig. Hej med dig.
2: Hej.
1: Hej. Hvad laver du lige nu?
2: Jamen, jeg har lige hentet min mand fra arbejde, så vi er på vej hjem.
1: Ej, hvor dejligt. På en weekend.
2: Ja.
1: Fedt. Maja, det kan være, at I lige skal nå at svinge forbi en Rema 1000. Du har sendt mig en sms og har svaret, at du tror, at Novas lytter, de har prøvet det der med at spise slik i smug for børnene.
2: Ja, det tror jeg.
1: Er noget, du selv vedkender dig skyldig i?
2: Ja, det bliver jeg nok nødt til at indrømme, ja.
1: Ja. Også mig, jeg dømmer ikke. Men prøv at høre, Maja, jeg kan fortælle dig, at der er 53% af Novas lytter, som har svaret ja på den. Og det betyder altså, at du har vundet 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Tak, fantastisk.
1: Ja, så blev det alligevel en god start på weekenden, ikke?
2: Det gjorde det, ja.
1: Prøv at de 500 kroner er du sikret uanset hvad. Men hvis du er frisk på det, så har du mulighed for lige nu at fordoble din gevinst, så det lyder på 1000 kroner i stedet.
2: Jamen, lad os prøve.
1: Vi prøver bare. Der er tre yderligere spørgsmål til dig på tid, og hvis du kan nå at svare rigtigt på dem alle sammen, så giver jeg dig altså en tusbas i stedet. Alright?
2: Okay.
1: Yep. Fedt. Vi giver os i kast med det. De 15 sekunder, de starter her. Hvilken farve kendetegner en solsikke?
2: Gul.
1: Hvilket land ligger Barcelona i?
2: Spanien.
1: Hvilken virksomhed? Brasilien. Hvilken virksomhed bruger sloganet Just Do It?
2: Ej, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Mm-mm. Det er et sportsbrand.
2: Så prøver vi med Adidas.
1: Uff. Altså, nu ændrer... Nu, vi starter lige fra scratch. Selvfølgelig er solsikken gul, så langt så godt. Og så nåede du at sige Spanien, da jeg sagde Barcelona.
2: Ja.
1: Og det var det rigtige.
2: Nå, okay, så.
1: Virksomheden, der bruger sloganet Just Do It, det er selvfølgelig Nike.
2: Nike.
1: Hør, Maja, det blev ikke til 1000 kroner, men du har stadig de 500 og sådan noget for.
2: Ja, det er så fantastisk.
1: Man går lidt i panik, ikke, når der er sådan en timer?
2: Jo, det gør man.
1: Jeg synes, du klarer det fint, og så må du have dig en forrygende weekend, og hils manden, have jer en fortsat dejlig fredag.
2: Tusind tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Ja. Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: hvis du gerne vil. Vind billetter til Nova Venner-koncerten med Christoffer. Så snart han siger til, så ringer du 70 11 9000. Kommer du igennem studiet, så kan det være dig, der kommer med til koncerten på Hotel Cecil den 29. maj. Bliv hængende lige her, også for at få dagens musikalske opklikker på Nova.
1: Nova. Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip, pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
4: Det her er Nova.
19: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To tredjedel af de nedbrudte alarmtelefoner på Regionshospitalet Gødstrup virker igen i dag, det oplyser Region Midtjylland. Hospitalet har været i nødberedskab efter, at mere end 1000 telefoner gik ned under en teknisk fejl, og personalet har i stedet måtte bruge nødtelefonerne. Samtidig oplyser Aarhus Universitetshospital til TV2 Østjylland, at alle overfaldsalarmer i psykiatrien er tilbage i drift her ved middagstid efter flere dages nedbrud. 16 organisationer og virksomheder opfordrer politikerne til at fjerne momsen på frugt og grønt. Det fremgår af en fælles udtalelse fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen. Afsenderne mener, at lavere priser både kan hjælpe pressede familier og få flere til at spise sundere. Samtidig advarer de om, at alt for få i dag lever op til kostrådene, mens livsstilssygdomme som type 2-diabetes og hjertekarsygdomme stiger. Alt for mange patienter udebliver fra tandlægen uden at melde afbud i Randers, så det presser den kommunale tandpleje, det fortæller TV2 Østjylland. Problemet er særligt stort blandt unge, der er mellem 18 og 21 år, som har gratis tandbehandling. Tandplejen siger, at udeblivelserne skaber længere ventetider for andre patienter, og at medarbejderne efterhånden er begyndt at planlægge arbejdsdagen ud fra, at nogen ikke dukker op. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt, de fleste af en partner, en ekspartner eller på grund af deres køn. Og derfor sætter Københavns Kommune nu fokus på kvindedrab, og det gør de med en ny mindeplade, der skal sættes op på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 drabene nemlig sket i København. Mindepladen skal være med til at synliggøre kvindedrab som et samfundsproblem.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
21: En solrig fredag, det skulle gerne holde sig tørt. Der kan godt lande et par enkelte lette byer mod vest. Temperaturer ligger lunt mellem 12 og 17 graders varme.
22: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
23: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
21: Du ligger også lunt i svinget mellem eftermiddags kaffe og fyraftens bajser, og jeg skal i hvert fald nok bringe dig et skridt tættere på din weekend med noget dejlig musik. Og lige om lidt, så er du altså også et skridt nærmere dine billetter til Nova Venner med Christoffer. Lige så snart han siger til, så skal du altså skynde dig at ringe 70 11 9000, hvis du gerne vil med til koncerten den 29. maj på Hotel Cecil. I første omgang, så skal vi to altså lige lidt op i gear. Vi indtager lidt fredagsenergi sammen med Avicii og Aloe Black. Det her, det er dagens opkvikker på Nova. Wake me up. Mit navn er Tal. Velkommen til.
24: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og hvis du vil det, så er det bare om at lytte med alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Og ringe ind lige så snart, at Christoffer giver dig telefonnummeret i radioen. Og det har han altså lige gjort. Jeg samler ind op for linjen. Der står Katrine fra Nørreslev. Hej med dig, Katrine.
3: Hej.
2: Hej, du er en vinder. Tillykke.
3: Yes.
2: Du skal med til Nova og Venner-koncert 29. maj. Hvem tager du med dig?
3: Jeg skal have min kollega Sanne med.
2: Fantastisk. Er Sanne også en, der lytter med i radioen lige nu og selv prøver at ringe ind?
3: Ja, vi var begge to lige på pletten.
2: Ja, det var det dejligt. Prøv at høre, ja. Det var rigtig skønt, og jeg ønsker dig kæmpe god fornøjelse. Og vi ses den 29. maj.
3: Det gør vi i hvert fald. Tusind tak.
2: Selv tak. God weekend.
3: I lige måde.
2: Hej med dig. Bare rolig. Bare rolig, du har stadig chancen i dag, så hold du bare din radio tændt, så kunne det jo være, at Christoffer han lige giver lyd igen senere.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk.

0: hele vejen. Jeg er mødt hele vejen frem mod klokken 14 her på Nova. Mit navn er Atal. Og hvis jeg nu siger babyolie og farlige dansetrin, ved du så, hvad jeg taler om? Vi dykker ned i det lige om et øjeblik, hvor der også er en omgang lydbider i vente. Jeg taste-tester. Jeg vil næsten sige farlige ting hver eneste fredag, og i dag er ingen undtagelse.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vind fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Gops. Rasmus Seebach, 1000 år. Du er på Nova. Tak for, at du lytter med. Mit navn er Atal, og jeg er rigtig glad for, at du bruger lidt af din fredag eftermiddag her sammen med mig. Og måske brugte du eller din partner en torsdag aften omgivet af alt for meget babyolie og halvåbne skjorter, fordi i går der ramte Magic Men-showet jo altså Odense. Og det her show med en masse sixpacks, jeg vil næsten sige, der er flere mavemuskler per kvadratmeter end til et fitnessstævne. Jamen, mens de så rykker videre til KB-hallen i København i morgen, så venter vi jo i spænding på svar fra Nick & Tay. Den ene kendte stripper for det her show, altså Will Parfitt, han har jo lagt en video op på de sociale medier, hvor at han tilbyder 1 million kroner til Nick & Tay for at gæste scenen og smide tøjet sammen med resten af Magic Men crewet. Indtil videre så er der tavshed på linjen for Nick & Tay, men altså, drømmene lever jo stadig. Rigtig god fornøjelse til dig, hvis du skal afsted. Og lige præcis Magic Mike-universet, det har jeg faktisk ladet mig inspirere lidt af til mit radioshow i dag, fordi hver eneste fredag her på Nova, der taste-tester jeg jo noget lidt specielt. Og i dag, der bliver det også lidt på sin vis relateret til Mr. Magic Mike. Og nej, jeg skal ikke smage på en sixpack, men jeg skal smage på noget, som der måske udfordrer mig en lille smule mere.
1: Lad os gøre det.
0: Bliv hængende her for at finde ud af, hvad det er, der skal taste-testes i løbet af i dag. I mellemtiden,

0: I love it, I love it, I love it her for Bella K. Du er på Nova. Og måske er det alt det her Magic Men-feber, der har ramt mig en lille smule, fordi mens at folk går klar til babyolie og bare overkrop i KB-hallen i morgen, jamen så har jeg altså kastet mig over noget, der på sin vis også lidt leder tilbage til Mr. Magic Mike himself, nemlig Channing Tatum. Det viser sig, at hans yndlingssnack er noget så mærkeligt som toast med peanut butter og jelly. Ikke så underligt. Men så tilføjer han simpelthen lige ostechips. Om lidt så skal jeg taste-teste lige præcis den her snack. Kan den noget? Vi finder ud af det lige om lidt.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Start forårsfester i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

Og lige nu, med lyden af fredagens lydbid. Jeg taste-tester jo ting hver eneste uge for lige at vurdere, om du skal give dig i kast med det hen over weekenden, eller om du skal slippe for at ødelægge din weekend på rigtig dårlige beslutninger. Det, vi skal finde ud af lige nu, det er, om Mr. Magic Mike, altså Channing Tatum, om han egentlig er et kulinarisk geni. For i anledning af Magic Mike-showet, der er jo Magic Men-showet, der i går løber stablen i Odense, og i morgen i KB-hallen, så kommer dagens inspiration direkte fra Mr. Magic Mike himself, Channing Tatum. Han har afsløret, at hans yndlingssnack angiveligt er toast med peanutboller og jelly. Så langt, så godt. Men dertil også osterchips. Og allerede der, så mister jeg sgu lidt tiltroen til Hollywood, det må jeg sige. Når jeg lige sådan kigger på den her sandwich, som jeg har smurt mig. Altså, så ligner det jo et eller andet, min 8-årige, hun har lavet efter skole alene hjemme, ikke? Men jeg tænker også, at peanut butter jelly sandwichen, den har måske sådan lidt en tendens til at være lidt blød i det. Så måske kan det godt noget med noget crunch. Jeg ved det ikke, men lad os finde ud af det. Jeg tager altså den første bid af min peanut butter jelly sandwich med ostepops i. Okay. Det er sådan lidt sødt, lidt saltet, lidt fedtet. Fuldstændig, som du bedst kender en peanut butter jelly sandwich på. Men så kommer de der ostetips, som de giver lidt crunch. De får ikke lov til at overstyre det, ikke fordi det smager ost. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om Channing Tatum, han er til 9, eller om han bare har været rigtig skæv og fundet på den her kombi. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er sådan en dessert, eller en morgenmad, eller en aftensmad, eller noget, man bare spiser, når man kommer hjem fra byen klokken 2:30 om natten. Det er okay. Altså, det smager meget amerikansk. Det smager meget amerikansk. Jeg får rigtig meget sådan Monster Trucks og Super Bowl og diabetes. Altså, jeg føler, jeg er en bid fra at iføre mig en MAGA-kasket og forsvare deres våbenlovgivning. Men faktisk, jeg føler, det kan noget. Min samlede vurdering? Det ved jeg ikke. 3-4 ud af 5 lydbider. Måske den godt kan få lov til at snige sig op på en 5'er, hvis den blev serveret på Magic Mike's vestebørn. Men overordnet set, så tror jeg, at den her sandwich, jamen, du er nødt til at prøve den selv. Der er ikke andet for. Peanut butter jelly sandwich med ostepops i. Held og lykke til dig.

0: afklaret, at peanut butter jelly sandwichen godt kan høre sammen med ostepops. Men altså, du må prøve at give det et skud selv. Mit navn er Tal, det har været en fornøjelse at hygge om din øregang den her fredag, og du kan trygt blive hængende her for at fange den gode stemning i Kaos Klubhus, så jeg ved, at du også vil få en ekstra chance for at vinde billetter til Nova og venner med Christoffer. Hey!
1: Nova! Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
6: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
5: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Life is simple, life is free.
11: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Start forårsfester i Fletgård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Rio.
18: Det her er Nova. god eftermiddag. Det er tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sekiri. Risikoen for at blive smittet med hantavirus herhjemme er meget lav. Det oplyser Statens Serum Institut efter udbruddet på krydstogtskibet, hvor flere passagerer er blevet smittet og 3 personer er døde. En dansker er desuden i selvisolation herhjemme, efter at have været ombord, men personen har ingen symptomer. SSI understreger, at instituttet følger udviklingen tæt og er klar med en handleplan, hvis situationen skulle ændre sig. Derudover lyder det fra TV2, at en hollandsk stewardesse, som var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er blevet testet negativ. Hun er altså ikke smittet. Der er i dag brudt en kraftig brand ud i et tag på Frederikssundsvej i Københavns nordvestkvarter. Alle 120 beboere i berørte opgange er blevet evakueret fra deres lejligheder, oplyser Københavns Politi til DR. Vagtchefen hos politiet oplyser til TV2, at der ikke umiddelbart er nogen til skadekomne. På grund af branden er flere nærliggende veje spærret. Samtidig opfordrer politiet beboere i nabolaget til at undgå røgen og lukke døre og vinduer. De oplyser ifølge DR, at de vil være til stede i området mange timer endnu, men kan endnu ikke oplyse, hvad årsagen til branden er. Der skal mere fokus på børns sikkerhed i en digital verden. Kunstig intelligens kan nemlig have store konsekvenser for børn og unges trivsel. Derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg i næste uge til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne. Maj måned er højsæson for dyreunger i haver og parker, men du skal holde fingrene væk, hvis du finder en lille hare eller fugleunge alene. Det siger Dyrenes Beskyttelse til DR. Organisationen får hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, der tror, at dyreunger er blevet forladt. Men i mange tilfælde er det helt naturlig adfærd i naturen.
19: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Fredagen er tør med en del sol, men mod vest mere skyet og måske enkelte lette byer. Temperatur op mellem 12 og 17 grader.
21: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
22: Og af Rema 1000 discount med holdning.
20: Og så er dørene til Chaos Clubhus åbnet for delen, der endelig kan du smække benene op, læne dig godt tilbage og nyde, at weekenden står for døren. Rigtig god fyraften, rigtig god weekend, hvis du allerede er kommet dertil i fredagens program. Er du ikke helt i mål, så lad mig holde dig ved selskab og sørge for, at det hele glider lidt nemmere, bliver lidt rarere. Vi har alle mulige skønne ting på programmet her til eftermiddag. Vi skal have lyden af vagkvisten på den anden side af klokken 3. Vi skal som altid have vores lydlasagne klokken 15.30, og så er der jo altså også billetter til et særligt arrangement 29. maj på Højkant. Men godt, som vi skal høre lige om et øjeblik. Men først her, lidt eftermiddagskaffe fra Sabrina Carpenter.
23: Skru op for lyden af i dag.

0: elsker kun dig. Christoffer og ham med gitaren her på Nova en fredag eftermiddag i Chaos Clubhus, som jo om fredagen forvandler sig til Chaos Clubhouse. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder egentlig bare, at vi skal fejre, at det er fredag, og at det lige om lidt er weekend.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova. Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og så kom jeg til at trykke på den forkerte knap, fordi jeg var helt excited over, at jeg også skulle fortælle om, at det jo altså er her til eftermiddag, at du kan vinde billetter til vores Nova og venner arrangement. 29. maj på Hotel Cecil i København. Og hvem er det nu lige, der kommer og spiller? Nå ja, det er da Christoffer. Det er jo altså ham, der kommer til at stå på scenen og synge alle hans dejlige sange. Okay, måske ikke dem alle sammen. Han vælger nok nogen ud, men han kommer til at synge rigtig mange for os. Og måske også nogle af dem, der ikke er kommet ud, forestiller jeg mig. Fordi der er jo altså et dansk album på vej, så man ikke han for uden ham med gitaren kunne finde på at synge lidt flere sange på dansk. Det tror jeg. Nå, men igen, skal du med på gæstelisten? Skal du afsted sammen med en, du holder af? Så er det altså her til eftermiddag frem mod kl. 17, at du skal lytte til Nova. Og det, du skal lytte efter, det er, at Christoffer siger til dig, at du skal ringe. Ringe på vores telefonnummer 70 11 9000. Når Christoffer siger det til dig i radioen, så skal du selvfølgelig gøre det. Og kommer du igennem til mig, jamen så kan jeg få lov til at sætte dig på gæstelisten.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk.
0: Men udover at du skal lytte efter Christoffers dejlige stemme, så skal du selvfølgelig også bare lytte efter den gode musik her hos mig. Her er det Somber og Homewrecker.

0: Husk nu, det er morsdag i weekenden, så hvis ikke lige du har fået bestilt et par blomster eller tænkt på en gave, så er det her med en lille gave til dig. Og en lille påmindelse om, at altså, det er jo ikke fordi, det behøver at være det store og vilde og voldsomme, men om ikke andet, bare lige en lille tanke, en lille hilsen, halløjsa. Tak for dig. Og tak for dig, fordi du har valgt at tænde på radioen og landet her hos mig. Jeg hedder Karoline og finder lige om lidt sådan Torbegård Lund med nummeret, før vi går hjem frem. Fordi vi skal jo altså til at øve os godt og grundigt til på torsdag, hvor den store semifinale til Eurovision finder sted.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Så, ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Start forårets fester i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
18: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova. Why you always in

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Når de fleste af os godt kan lide at vinde, og så vidt jeg er orienteret, så står Søren Torpegaard Løn med, før vi går hjem i de her exit polls, eller hvad man kalder det, til at få en anden plads. Og det er jo ikke helt præcist, de der polls. Så jeg tænker, chancen for, at vi vinder, er gigantisk. Så altså alene af den grund, at det ser ud til, at Danmark har en kæmpe gigantisk chance for faktisk at tage trofæet til Eurovision i år, synes jeg, er grund nok til at sætte sig til at se det. I hvert fald, om ikke andet, hæb på ham, Søren Torpegaard Løn. Altså jeg håber så meget, han vinder. Det bliver en kæmpe fest i så fald. Capture

0: El Augusta og prøveperiode her på Nova i Kaos Klubhus fredag eftermiddag. Og meget apropos prøveperiode, jamen så har det jo netop været det den seneste uge for alle 9. klasserne, som har været til den ene skriftlige prøve efter den anden. Jeg håber selvfølgelig, hvis det er tilfældet for dig, at det så er gået godt, og du har ro i maven, og hvis ikke, ved du hvad, så skal det hele nok gå alligevel. Men det er ikke sikkert, det kommer til det for min praktikant Christoffer. Om et øjeblik, Christoffer, når jeg siger tysk eksamen, hvordan reagerer din krop så?
1: Så siger jeg, Jeg har aldrig forstået, hvorfor vi skulle have tysk i skolen, faktisk. Vi skal være helt ærlige. Jeg vil hellere have spansk eller et eller andet. Hvorfor skal vi have tysk?
0: Jamen, det er da fordi, det er vores naboer og vores største handelspartner og sådan nogle ting.
1: Ej, jeg er skide dårligt til tysk.
0: Nå, men det er godt at vide, fordi lige om lidt, der skal du ud i en test.
1: Nå, okay.
0: Og det skal du forhåbentlig sammen med en, som sidder og lytter med, som kunne have lyst til at ringe ind og være med i den her lille tysk quiz. En quiz, hvor man skal gætte danske sange, vi spiller her på Nova, men selvfølgelig, når de er blevet lavet i en lille tysk udgave. Okay. Så du kan lige sidde og læse lidt op. Yes. Gør dig klar til eksamen om lidt. Super. Og hvis du har lyst til at være med, så ring 70 11 9000. Vi kan jo lige køre en lille test. Det er vel at mærke ikke en dansk sang, men en engelsk sang. Det er den, jeg spiller lige om lidt. Så kan du forsøge at regne ud, hvad det er for en.
2: Baby. Huho, wo zum Teufel ist mein Mann? Huho, warum dauert es so lange? Huho, bis er mich findet. O Baby, wo zum Teufel ist mein Liebhaber? Ist er etwa mit einer anderen zusammen? Huho, yeah.
0: Huho, yeah.
3: Nova. Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
4: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
3: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusive morgenmad.
4: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
5: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusive morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på OK.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
19: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
21: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
28: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
29: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ray og Where Is My Husband en fredag eftermiddag i Kaos Kalupus. Vidste du godt, at denne her sang på tysk lyder sådan her?
1: Baby, huho, wo zum Teufel ist mein Mann? Huho, warum dauert es so lange? Huho, bis er mich findet?
0: Ja, det gjorde det. Det ville jeg nok heller ikke vide, hvis det bare var sådan det, jeg lige hørte. Men det er altså Ray, Where Is My Husband, direkte oversat til tysk. Og hvorfor har vi så fat i det tyske? Jamen, det har vi da, fordi der har været 9. klasses skriftlige eksamener i den her uge. Jeg fandt jo så bare ud af, at 9. klasserne ikke længere kan komme op i skriftlig tysk, men kun i mundtlig, og kun måske. Men derfor skal vi jo ikke glemme vores dejlige naboer fra det tyske land. Christoffer, du er jo ikke så glad for tysk.
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Mm-hmm. Det ved jeg heller ikke, om man kan sige, at Zenia fra Randers, hun er. Hej, Zenia.
3: Hej.
0: Men alligevel vil du gerne være med i en quiz.
3: Ja.
0: På tysk.
3: Ja.
0: Altså, hvor meget tysk har du haft i dit liv?
3: Altså, jeg har haft det tilbage i 7. klasse, og det er mange år siden.
0: Oh. Og Christoffer, hvornår havde du sidst tysk?
2: Jamen, det var tilbage i 7. klasse.
0: Det er skide godt. Hold kæft, nogle gode forudsætninger, jeg har for at klare det godt, eller quiz. Men I får altså, som de elendige tyske elever, lov til at dyste imod hinanden. Meget simpelt. Jeg har taget 3 af de danske sange, vi spiller her på Nova, oversat dem til tysk, og så skal I altså forsøge at gætte, hvad det er for en banger, vi har fat i. Er I klar på det, I to?
2: Yes.
3: Ja.
0: Jamen, så skal jeg lige finde den første. Den kommer her.
4: Ich liebe den dänischen Sommer, den dänischen Sommer, den dänischen Sommer mit all dem Chaos. Das da kommt, es kommt. Komm einfach, ich bin bereit. Ja, ich liebe den dänischen Sommer, den dänischen Sommer.
0: I har et godt bud på.
2: Okay.
3: Sommer, du ja, ja.
2: Senja, var det dig først? Fucking, det er dig, der bestemmer.
3: Det ved jeg ikke.
0: Senja, du får lov til at sige det først. Du er gæst.
3: Det må være Tobias Rippen med Den Danske Sommer.
5: Jeg elsker Den Danske Sommer.
0: Hey! Senja, du får lige sådan en der. Det er fuldstændig rigtigt. Det var nemlig Tobias Rahim og den gode Birte Kjær meget på Den Danske Sommer. Er I klar til den næste i to?
3: Ja. Ja.
0: Den kommer her.
6: Der Typ mit der Gitarre, sag ihm hallo, leider ist...
3: No.
0: Christoffer, hvad siger du?
2: Det er fordi hun siger udelukkende, fordi hun siger guitar. Så jeg tænker, det er ham med guitar med Christoffer.
0: Flot, Christoffer.
2: Ja.
0: Skal du også lige have sådan en... Nå, så er der en tilbage, så må vi se, hvem er der tager sejren. I råber bare højt, når I tror, at I har et bud på, hvad det her det er for en sang.
6: Ein Blick, ein Fehler, und du warst cool. Ein Hauch von dir, und er wurde schläfrig. Hüte dich vor einer wütenden Frau. Du bist tot, lange bevor du es merkst. Lass mich leben, lass mich leben. Lass mich leben, flehte er dich an.
0: Ja.
2: Noget med at lade mig leve eller et eller andet. Lad mig leve. Åh, oh,
0: det er rigtigt. Du kan jo godt lidt tysk.
2: Ja, okay. Ja, det kan jeg faktisk måske lidt.
0: Lad mig leve er rigtigt oversat.
2: Lad mig leve. Hvad fanden er det for en sang?
0: Senja, har du et bud?
3: Nej.
0: I må bare skyde så. Altså, det er den, der får det første point, der vinder. Kom så.
2: Mumle.
0: Nej.
2: Ida Lauber. Nå!
0: Nej!
3: Nå!
0: What the heck?
2: Det er da rigtigt.
3: Nej, det er rigtigt.
0: Okay, jamen så er vi jo nødt til lige at have den. Vi er nødt til lige at have en mere, så der er en, der skal vinde. Der kommer en her.
6: Ja. Sollen wir nicht unsere Hände auf den Herd legen? Spür die Hitze, die durch deine Handfläche sprudelt. Sei genauso dumm wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Suche niemals nach dem Grund deines Brunnens.
0: Hvad så? Er der nogen af jer, der kan høre for det her?
2: Fandme svært, mand. Godt.
3: Ja, det er virkelig svært.
2: Du har fisket op.
0: Ja. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at dumpe jer begge to i den her tyske quiz.
2: Nej!
0: Det var kårpladen med Katinka. Okay, I kan lige få lov til at danse den her quiz af jer, I to.
2: Ja, tak.

0: Kraus Klubus, hvor jeg lige havde Senja Branders med på en telefon. Og min gode praktikant Christoffer ved min side en lille tysk quiz, Christoffer. Det er også tavligt sådan en fredag eftermiddag. Jeg smider jer ud i sådan en skoleværk på den måde. Jeg begge to ikke har haft tysk siden 7. klasse.
1: Nej, og det er mange år siden, Karoline.
0: Og det kunne man altså godt lidt høre. Det er
1: sjovt, jeg får tit at vide tysker i den butik, jeg arbejder, at dansk og tysk minder sindssygt meget om hinanden.
0: Er det en løgn?
1: Og det er altså bare en løgn. Det gør det overhovedet ikke.
0: Det har de virkelig fået bekræftet, den her quiz. Men jeg er glad for, at I begge to havde lyst til at være med. Nu fortsætter musikken den her fredag eftermiddag. Lad os tage Milky og Just the Way You Are.

0: Her på den anden side er klokken 15 i Kaos Klubhus. Der kan du glæde dig til, at vi jo selvfølgelig 15.30 skal have dagens lydlasagne. Men inden da rigtigt for alvor skal jeg skudt weekenden i gang med lyd. Lyden er hvad for delen? Det er fredag, hallo? Lyden er i
1: dag. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema1000. Meget mere økologi.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxanne Sekeri. Tidligere i dag udbrød en kraftig brand i en lejlighedsbygning i Københavns nordvestkvarter. Nu er branden under kontrol. Over 100 beboere er blevet evakueret, og der er ingen meldinger om til skadekomne. Ilden startede i en lejlighed og spredte sig til taget, fortæller hovedstadens beredskab til TV2 News. Flere veje i området er spærret, hvilket giver trafikale udfordringer. Politiet opfordrer til, at man finder alternative ruter og at naboer lukker døre og vinduer for røgen. I går besluttede Folketingets ledelse, at politikere selv kan vælge, om de vil have deres navne med i en historisk udredning om Afghanistan-krigen. Og det møder nu skarp kritik. To professorer kalder det for et demokratisk skred og et brud på årtiers praksis. Professor Morten Heiberg mener, at det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Folketingets formand Søren Gade var med til at træffe beslutningen. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser Folketingets presseafdeling. Beboere på Tenerife har i dag samlet sig foran øens parlamentsbygning til demonstration. Flere står med skilte med teksten "Vi vil have arbejde, ikke sygdom", det skriver Sky News. Beboerne er utilfredse med planen om, at krydstogtskibet ramt af hantavirus kaster anker nær Tenerife søndag. Herefter er det planen, at passagererne skal flyve til deres hjemlande. Spaniens sundhedsminister fortæller her til eftermiddag, at der ikke er nogen klinisk udvikling ombord på skibet. Der er altså fortsat ikke opstået symptomer hos nogen af passagererne, det skriver El País. Billetterne til sommerens smukfest er for længst udsolgt. Alligevel bliver flere i øjeblikket snydt af en falsk hjemmeside. Siden hedder smuk-shoppen.dk og ligner den ægte vare med både logo og forsikringer om sikkerhed. Det skriver mediet Tjek Det. Svindlen starter typisk på Facebook. Her får køberne et link til den falske side, hvor de betaler knap 3.700 kroner for en billet, de aldrig modtager. Smukfest oplyser til mediet, at de politi anmelder svindlen. Og samtidig opfordrer festivalen til, at man altid tjekker domænenavnet, inden man handler.
12: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Fredagen er tør med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer. Temperatur op mellem 12 og 17 grader.
15: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
16: Og af Rema 1000 discount med holdning.
14: Og nu hvor weekenden er skudt i gang med sådan et dejligt vejr, så er der en ting, der mangler. Noget koldt at drikke. Jeg har 5 dåser stående foran mig. Spørgsmålet er, om du kan gætte indholdet af dem. Hvad for nogen er der sodavand i? Hvad for nogen er der øl i? Det er lyden af vækvisten. Skal du være fredagens fyraftens fyrste og forsøge dig frem med de her 5 dåser, så er det nu, du skal ringe til mig 70 11 9000.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. Og det er lige præcis det, du skal, hvis du gerne vil have en rigtig, rigtig varm fredag eftermiddag. Fordi der er godt gang i den her i Nova-studiet her i Chaos Clubhus. Og lige nu er det blevet tid til, at vi skal have dagens Lyden af Væk-quiz. Hvor reglerne jo er, at jeg har 5 dåser stående foran mig. Og så skal man altså gætte, om det er øl eller sodavand, der er i dem, når jeg knapper dem op. Dagens deltager, det er Emil fra Vejle. Hej Emil.
1: Hej hej.
0: Hej hej. Du er simpelthen på vej hjem fra dit arbejde som sælger på weekend.
1: Det er jeg.
0: Er det tiltrængt?
1: Det har været en rimelig heftig uge, vil jeg lige helt at sige. Ikke nok med, at jeg er på vej hjem på weekend, så er jeg faktisk på vej hjem på barsel. Så jeg skal ikke engang på arbejde i det næste lange stykke tid, så...
0: Ej, det skal da fejres med nogle øl og sodavand.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Og kæmpestort tillykke.
1: Tak.
0: Jamen, vi må jo se, om jeg også kommer til at sige tillykke, når vi er færdige med den her quiz. Fordi som sagt, så er det jo ikke lykkedes nogen at gætte alle 5, siden vi gjorde det allerførste gang i starten af februar måned. Så Emil, jeg krydser fingre for, at det bliver dig, der skal stoppe den her streak af, ja, lidt ærgerlige udfald.
1: Ja, det må være i dag, vi stopper den streak.
0: Jeg kan lide selvtilliden. Vi starter med den første dåse her, Emil. Du skal bare fortælle mig, om det er øl eller sodavand.
1: Det lyder som en... det er godt nok svært. Mm-hmm. Det er nemmere, når man ikke er i radio. og gætte med, vil jeg sige. Jeg vil umiddelbart sige sodavand.
0: God start, god start. Vi tager nummer 2. Øl eller sodavand?
1: Jeg sidder bare og siger det samme. Det er også en sodavand.
0: Oh! Vi tager en mere.
1: Det må være en øl.
0: Og jeg kan fortælle dig, at jeg har øl ud over det hele lige nu, så det bliver rigtig dejligt for dem, der kommer efter mig her. Vi tager den fjerde.
1: Det er en solovand.
0: Ja, tak. Nu skal du altså have den sidste her. 4 ud af 5, det vil være smukt.
1: Det er en øl.
0: Nøj, Emil fra Dævlanda. Den landede på 3 ud af 5 rigtige.
1: Ja, det havde jeg ikke regnet med. Jeg har regnet med at vinde i dag.
0: Og som en god sportskommentator, så skal man jo spørge, hvad kunne du have gjort anderledes? Hvad gik der galt?
1: Jeg tror, jeg skal hjem og forberede mig lidt i min barsel. Jeg må knappe nogle øl op med et bind for øjnene.
0: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god plan. Emil, ha' en fuldstændig vidunderlig barsel.
1: Tusind tak.
0: Og en rigtig god weekend. Tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Det er mig, der takker. Tak. Hej.
0: Hej med dig.

0: Lock the way, Kaos Klubhus, fredag eftermiddag på Nova. Rigtig god weekend, hvis du er hoppet afsted på den. Det blev desværre ikke et tillykke til den kære Emil fra Vejle, som lige var med i dagens lyden af hvad-quiz. Men i løbet af eftermiddagen, inden klokken 17, kommer vi jo til at sige tillykke til en. Hvem det er, og hvordan det muligvis kan blive dig, det skal jeg nok fortælle dig mere om 10 minutter.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen kl. 7.30. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det tror jeg nok, at du vil. Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der gerne vil. Men der er jo en, der skal vinde. Når nu engang han kommer til at sige i løbet af eftermiddagen, at du skal ringe ind på 70 11 9000. Og derfor skal du selvfølgelig gøre det. Fordi uden at have prøvet, jamen, så har du heller ikke chancen for ligesom at stikke afsted med de her to pladser på gæstelisten. Til vores næste Nova og vennerarrangement med Christoffer. Hotel Cecil i København 29. maj. Så er nu lige for at få tjekket op på kalenderen, at der er plads til det her skønne event. Og hvis ikke, jamen, så må du lige fifle rundt eller ringe til dem, du har planer med. I hvert fald, Christoffer han kommer inden kl. 17 til at sige radioen, at du skal ringe. Som sagt, når han gør det, så skal du gøre det. Og så håber jeg selvfølgelig, at det er dig, jeg får med på telefonen og kan få lov til at sende på weekend med to billetter til Nova og Venner.
2: Nova og Venner. Se flere detaljer på reo.dk.
1: Nova. Så alene af den grund, så er det en rigtig dårlig idé at slå væk fra Nova her til eftermiddag. Men altså, en anden god grund til at blive hængende er, at vi lige om lidt skyder gang i dagens lydlasagne. Her til

Fredag eftermiddag i Kavs Klubhus, hvor klokken er blevet 15.35, og det betyder som altid en ting, nemlig at vi skal i gang med dagens Lyden af Hvad-quiz. Jeg har billedet en sang fra en anden i fredagens anledning, selvfølgelig en, der har lidt stemning, men der er faktisk også en anden årsag til, at vi skal have fat i den her artist. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvad det er for en sang.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
17: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Så. Ost. Skinke. Agurk.
23: Far, der er ikke noget brød i.
22: Nå nej.
24: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
25: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
26: Vi ved, hvad du længes efter.
0: Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
5: Gud, hvor kedeligt.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
27: Nova.

0: Glædelig fredag og rigtig god weekend. Har du lige tændt for radioen, så er du landet i Kaos Kalupus, hvor vi er i gang med eftermiddagens lydlasagne. Indtil videre er der kommet et lag fra sangen. Og det har medført, at der er kommet lidt bud på, hvad det kunne være for en.
1: Goddag, Karoline. Du taler med Kasper. Men er det ikke Ace of Base, All That She Wants?

sang, hvad det er for en fredagsslasker, jeg har valgt at tage med i dag. Så ring til mig nu 70 11 9000 om lidt St. Clara Gash, I Love It, og i første omgang her, David Guetta og Sia med Titanium.

0: bud på, hvad det kunne være?
1: Du taler med Lukas.
0: Hvad tror du, det er?
1: I Just Might fra Bruno Mars.
0: Hvilket er et sindssygt godt bud fra den kære Lukas. Men jeg måtte desværre fortælle ham, at det ikke er den sang, vi har fundet frem i dag. Og så sagde han, dang it, hvilket jeg godt kan forstå. Men, jeg lovede Lukas, at jeg lige vil tilføje resten af instrumenterne. Bare lige for at han, og måske du kommer helt i mål med at gætte, hvad det er for en banger, jeg har fundet frem til fredagen.

0: valgt at tage med i dag. Så skal du høre dem, og hvad det er for en banger, vi skal have fat på, så er det på den anden side af klokken 16.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.

0: normalt kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Træet skal rystes, og derfor er det blevet tid til, at Venstreformand Troels Lund Poulsen skal være ny kongelig undersøger. Sådan lyder det nu fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Videre lyder det, at han ikke vil fortsætte de nuværende regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen i rollen som kongelig undersøger. Til gengæld understreger Løkke, at han stadig godt kan se for sig, at Mette Frederiksen bliver landets næste statsminister. En udredning af Danmarks indsats i Afghanistan bliver nu forsinket igen. I går besluttede Folketingets præsidium, at politikere får lov til at fjerne deres navne fra citater. Og det får store konsekvenser, fortæller Peter Kragelund, som er direktør for Dansk Institut for Internationale Studier. Han forklarer, at store afsnit skal skrives om, og at argumenter risikerer at falde sammen. Beslutningen møder i dag skarp kritik. Professor Morten Heiberg fra Københavns Universitet kalder det et eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Utilfredse borgere på Tenerife demonstrerer i dag mod planen om, at krydstogtskibet ramt af Hansa-virus skal ligge for anker på øen i weekenden. Fra Spaniens minister for civilbeskyttelse og beredskab lyder det, at skibet vil ligge for anker i havnen i Granadilla de Abona. Det skriver mediet El Mundo. Herefter skal passagererne sejles ind til fastlandet, efterhånden som deres fly bliver klar til afgang. Sundhedsministeren oplyser ifølge TV2, at 14 spanske statsborgere skal direkte i isolation, når de ankommer. Fodboldfeberen raser i Aarhus før søndagens afgørende kamp, hvor AGF kan sikre klubbens første danske mesterskab i 40 år. Interessen blandt fansene er massiv. Udebaneafsnittet i Brøndby er udsolgt, og det samme gælder storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 tilskuere. Allerede i morgen samles fans for at sende holdet afsted fra Aarhus, og hvis mesterskabet kommer i hus, er myndighederne klar til at afspærre dele af midtbyen.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Fredagen byder på tørt vejr med en del sol, men mod vest mere skyde og måske enkelte lette byer. Temperatur i dag mellem 12 og 17 grader. I aften nogen eller en del sol, men mod vest måske en enkelt byge, men i nat tørt og klart vejr. Temperatur ned mellem frysepunktet og 8 graders varme.
20: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
21: Og af Rema 1000 discount med holdning.
19: Og så garanterer jeg dig for, at du bliver ramt af weekends følelser og fornemmelser om et øjeblik, når jeg spiller dagens sang fra Lydmassagen for dig. Men i første omgang tager vi lige fat på Andreas Oddbjerg efter Teddy Swims og Bad Dreams. God weekend!
22: Skru op for lyden af i dag.

0: Nå, nå, nå, så er spørgsmålet jo bare, om du egentlig er ramt af weekendsfornemmelserne. Om du egentlig er ramt af weekendsfølelsen. Vi skal have afsluttet dagens lydlasagne. Hvad delen er det dog for en banger, hun har hivet frem?
1: Hej, du taler med Sofie. Jeg tror, det er Casey med følelsen.
0: Hold da op, det var hurtigt gættet, for jeg så godt, hvor hurtigt du ringede til mig.
2: Du snakker med Alexander. Jeg vil gætte på, det er Casey med følelsen.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
2: Hvordan? Hej, Karoline, du er sammen med Gustav. Jeg vil fortælle dig, at sangen er følelsen med Casey.
3: Nicoline.
0: Hej, Nicoline. Har du bud på din sang?
3: Ja, jeg gætter på, det er følelsen med Casey.
4: Det er Sofia. Ja, er det følelsen af Casey?
5: Nej, jeg er Sebastian. Jeg tror, det er følelsen med Casey.
0: Ja, tak, Sebastian!
5: Netto!
0: Sygt!
2: Har du snakket med Emil? Det er følelsen med Casey.
0: Ja, tak!
2: Sådan, mand!
0: Hvor er det dit!
6: Du snakker med Anton. Det er en gang for følelsen med Casey.
7: Ej, hvordan snakker med Jonas? Det er Casey med ramt af følelsen.
0: Jamen, det er det da. Lige halløjsa.
7: Jeg kan høre det med det samme.
8: Hej,
7: lige
8: taler med Katrine. Hej, jeg har prøvet for første afspilning at sige, eller at komme igennem, men jeg gætter på følelsen af Casey.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Hvor er det godt, at du fik, at jeg fangede dig på telefonen her.

Vi håber om, at du er ramt af weekendsfølelsen og fredagsfølelsen, fyraftensfølelsen, kaos klubhusfølelsen. Så valgte jeg lige at tage følelsen med til dig fra Casey i dagens lydlasagne. Ikke mindst, fordi han jo har udgivet et nyt album i dag. Et album, han har teaset virkelig længe for. Så jeg tænker også, at Casey har det rimelig fantastisk i dag. Men så kom i morgen, hedder det her album, og der er altså alle mulige artister med på det her album. Burhan G, Hans Philip, Kundo. Og sørme der også en sang med Annika, som du får her med Livsforladt.

0: den her fredag eftermiddag på den gode måde. Især down i forhold til at ringe til mig på 70 11 9000, når en vis herre med et meget, meget flot krøllet hår, han siger til dig i radioen, at du skal det, fordi skal du med til vores næste Nova og vennerarrangement med Christoffer, jamen, så er det altså inden kl. 17. Det går løs på et tidspunkt, så kommer han til at sige, hallo, så er det nu, bababam, 70 11 9000, og når Christoffer siger det, så skal du gøre det. Og kommer du så igennem på telefonen til mig, jamen, så kan jeg altså få lov til at sætte dig og en, du holder af, på gæstelisten. Så det er bare med at spidse ører og hænge i.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad laver for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Nu er der mere lyden af i dag.

Skal du have cykel? Skal du i T-Hansen? Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Nova og vinder.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Vores nummer er 70 11 9000.
1: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
0: Vind dig til Nova og vinder lige nu. 70 11 9000. Nova.
2: Okay, der var han jo, den kære krølhårede filaj, som altså skulle sige til dig, at du skulle ringe, hvis du altså godt kunne tænke dig at komme med 29. maj på Hotel Cecil i København til vores næste Nova-vennerarrangement, for dalerne, der er gang i min telefon herovre. Nå, skal vi finde ud af, hvem der var den hurtigste? Her, det er altså spændende. Hallo, det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Hej, det er Amalie.
2: Hej, Amalie. Nå, er du gået på weekend?
3: Ja, det er jeg.
2: Ej, hvor dejligt. Og hvor befinder du dig i landet?
3: Jeg er i Kokkedal.
2: Dejlig Kokkedal. Jamen altså, Amalie, skal du noget den 29. maj, eller?
3: Det skal jeg ikke. Eller nu skal jeg, kan jeg næsten regne ud.
2: Ja, det skal du nemlig. Tillykke, Amalie. Du er dagens vinder.
3: Dejligt.
2: To billetter til Nova og venner med Christoffer. Hvad så? Altså, Christoffer er på en skala fra 10. Hvor fed synes vi, han er?
3: Ja, han er helt klart på en 10'er.
2: Ja, det er ikke rigtigt. Der er en i baggrunden, der enten er meget, meget lille eller meget, meget glad.
3: Ja, hun hæber lidt på sin mor, fordi hun har lidt fulgt med. Jeg har prøvet på at deltage mange gange.
2: Ej, hvor er det godt. Jamen altså, Amalie, nu kan du på en eller anden måde læne dig tilbage og virkelig nyde din weekend sådan ekstra, ekstra meget.
3: Det må man sige.
2: Kæmpe stort tillykke, og tak fordi du ringede.
3: Selv tak.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Og lad os løfte glasset for Amalie, der lige vandt de to billetter. Jeg sad med til vores Nova og vennerarrangement 29. maj på Hotel Cecil. Skal du være den næste, der vinder billetter, så lyt med her.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, carglass replace.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så. Ost. Skinke. Agurk.
10: Far, der er ikke noget brød i.
9: Nå nej.
11: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Nova.
16: Start dagen med Gunova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
18: Det er klart. Start from the bottom now.
15: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.

Om at det jo er mors dag på søndag, så har du lige glemt det, der svedte det ud. Og har du en dejlig mor, som fortjener at blive fejret, eller om ikke andet påmindet om, hvor dejligt et menneske hun er, hvor meget du elsker hende, så husk lige, om ikke andet, at få sendt hende en lille hilsen, en lille bitte besked. Jeg vil gerne sende dig god musik den her fredag eftermiddag, og der får du altså her fra Jason Derulo, vi skal have fat på morgen.

0: håber, de er rigtig gode. For mit vedkommende står det på en smuttur til det jyske, fordi jeg skal over og fejre min roomie fra efterskolen, som bliver 30. Jeg glæder mig så meget til bare at give den fuld smadre i Hobro. Jeg hedder Karoline og er tilbage igen mandag eftermiddag med Karos Klubhus. Kan du ikke bare have en mega dejlig weekend? Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
2: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000 Discount med holdning.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage tre bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og fra P. Biskop. Køl ned hos McDonald's.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
18: Så er det tid til de seneste nyheder, og mit navn det er Roxana Sekeri. Om en halv time skal Mette Frederiksen mødes med kong Frederik.
19: Det sker efter, at det står klart, at hun har mistet Moderaternes opbakning til at fortsætte som leder af regeringsforhandlingerne. Tidligere i dag var Lars Løkke Rasmussen til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg, og efterfølgende meddelte Løkke, at han ikke mener, at forhandlingerne fører nogen steder. Han ønsker derfor Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Mette Frederiksen vil udtale sig til pressen efter mødet med kongen, oplyser statsministeriet ifølge TV2. En 32-årig kvinde har mulige symptomer på hantavirus. Det sker efter, at hun har været på samme fly som en 69-årig kvinde, der efterfølgende er død af virussen. Det oplyser Spaniens sundhedsminister på et pressemøde i dag. Den afdøde kvinde havde været ombord på det krydstogtskib, hvor flere passagerer er døde af hantavirus. Den 32-årige kvinde har milde symptomer og afventer nu sit testsvar. Ifølge sundhedsministeren er der aktuelt ingen nye syge ombord på skibet. I formiddags blev alle gidsler frigivet efter en gidseltagning i en tysk bank. Men mindst én gerningsmand er stadig på fri fod. Gidseltagningen fandt sted i byen Sinzig i det vestlige Tyskland. Alle gidslerne er uskatte, oplyser tysk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Politiet afspærrede et større område omkring banken i morges. De formodede tidligere, at der var flere gerningsmænd involveret. Det er dog ikke blevet bekræftet. Foreløbig ved man kun, at én person er flygtet. Maj måned er højsæson for dyreunger i haver og parker, men det er vigtigt, at du holder fingrene væk, hvis du finder en lille hare eller fugleunge alene. Det siger Dyrenes Beskyttelse til DR. Organisationen får hvert år tusindvis af henvendelser fra borgere, der tror, at dyreunger er blevet forladt. Men i mange tilfælde er det helt naturlig adfærd i naturen, lyder det.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: En solrig og tør aften og en temperatur, der ligger sig mellem frysepunktet og 8 graders varme. Så får vi også en svag til jævn vind, og kysterne kan regne med en stedvis frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Hvad så, din kæmpe kanon? Er det lige blevet fredag, eller hvad? Og skinner solen også lige en gang? Og er vi lige blevet samlet her på Nova Aften sammen? Ja, ja, ja. Jeg har glædet mig så meget til, at jeg skal bruge min fredag aften sammen med dig. Og så har jeg endnu mere glædet mig til, at du har muligheden for at bestemme, hvad vi skal høre lige her på Nova Aften. Traditionen tro, så skal vi jo lave den leg, jeg kalder Nova skal vi høre. Og der bliver du dommeren over, hvilken sang, der ender med at blive spillet.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: på Nova Aften. Lige nu, der er vi samlet her på Nova Aften. Og der er vi altså på en høj hellig fredag. Og så er der også ret mange ting at fejre, hvis du spørger mig. Fordi udover, at det selvfølgelig er fredag, og weekenden, den ligger lige rundt om hjørnet, og solen skinner imens vi gør det, jamen så er der også en kæmpe kanon, som er fødselsdag i dag. Jamen muligvis er det dig, der sidder og lytter med lige nu. In that case, tillykke med fødselsdagen, min ven. Men det er faktisk en helt anden gut, jeg tænker på, som er fødselsdag. Og det er altså en af de runde af slagsen. Han fylder nemlig hele 100 år. Og muligvis så kender du ham lidt mere som ham her.
1: The huge flocks of cormorants and boobies are all seeking one thing. Anchovies.
0: Fordi David Attenborough. David Attenborough. Attenborough. Ja, hvor end man nu ser det. Han fylder altså hele 100 år i dag, og lige præcis ham her kender du helt sikkert for Lonely Planet. Han er naturforsker. Han har speaket så mange vilde programmer. Og gud, hvor jeg elsker at falde i søvn til ham. Snakke mig i søvn. Det er som smør lige ned ad øregangen, så der er altså en masse ting at fejre i dag. Og lige præcis af den grund, at vores kære naturforsker, Sir David Frederick Attenborough, han fylder 100 år i dag, så er lige præcis det også temaet for dagens Nu Hvad Skal Vi Høre-quiz. Så det vil sige, alle de sange, der skal dyste mod hinanden, jamen det har altså noget med dyr at gøre. Fordi hvis der er noget, Sir David Frederick Attenborough har noget med at gøre, jamen så er det dyr. Og lige præcis, de sange, de skal altså dyste mod hinanden i dag. Nova. Men indtil jeg kommer til at præsentere dig allerførste runde af hvilke to sange, der skal dyste mod hinanden. I den her runde af Nu Hvad Skal Vi Høre, så går

0: ja, fugle kigger så sjoven. Elsker det lille ordspil nu, hvor David Attenborough kan altså fylde 100 år i dag. Kæmpe tillykke til jer begge to, både Mikkel og Sir David.
1: Vi er Nova.
0: Men jeg vil stadig gerne høre, hvad du skal i den her weekend. Send mig lige en besked, ligesom Mikkel

0: hvem det går, at her i weekenden, der skal hun altså konfirmere os, og Melanie, kæmpe tillykke med at trådt ind i de voksnes rækker. Og hvis der er nogen af jer, der mangler at lige købe en gave til Melanie, ja, til weekenden, hvor hun skal konfirmere, så kunne du måske lige lytte en ekstra gang med nu.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ej, er du sindssyg? Jeg har lyst til at komme med til koncert. Og muligvis så har Melanie altså også det. Eller dig, der sidder og lytter med lige nu. Og hvis du også gerne vil med til koncert. Den koncert, vi kalder Nova og venner, hvor Christoffer altså kommer og spiller, så er det altså med at lytte med alle hverdage her på Nova. Fordi mellem klokken 6 og 21, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til det her arrangement. Billetterne, de kan altså ikke købes nogen steder. Det er kun vores venner her på Nova, der får lov til at komme med. Så, er du en af vores venner? Sidder klar med telefonen 70 11 9000, når Christoffer han siger, ring nu! Så er det muligvis dig, der får fingrene i de her 2 billetter. Det er den 29. maj, det er Bogtal Cecil i København. Så hvis du skal med til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller, så er det bare med at lytte med mellem kl. 6 og 21.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100. Vasa. Go hard.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nova. I love you just the way you
6: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
20: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
21: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: lytter Nova. Til hele Danmarks Nova. Lyden er i dag.
1: Rasmus Ebak, Ankerstjerne og Gops, de står altså klar til lige at fejre den her solrige fredag sammen med os. Det er med nummeret 1000 år. Og om på den anden side, så har jeg altså et lille tip til dig, jeg gerne lige vil fortælle dig.

0: har en påstand, dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Premium, fordi så har man 3 sekunders forspring på at ringe ind.
2: Og på trods af, at appen, han taler om her, ikke hedder Nova Premium, men det kan være, vi lige skal overveje det. Den hedder altså Rayo. Og lige præcis den app, den synes jeg, at du skal downloade ned. Fordi rygterne går altså på, at den lige er 3 sekunder hurtigere med signalet, end den radio, du lytter på, enten i bilen, i køkkenet eller i stuen. Så, en kæmpe varm anbefaling, hvis du gerne vil vinde de her 2 billetter, og lige have 3 sekunders forspring, så er det altså med at downloade vores app Rayo. Derinde, der finder du altså også hele 50 radiostationer, alle dine yndlingspodcasts. Og nå jo, så har vi altså også lavet en helt ny radiostation, som hedder Flow. Og den her Flow-kanal, den er faktisk så god, at min far er helt stoppet med at lytte med, når jeg er på Nova-aften. Så hvad det er, den her Flow-kanal kan, som jeg åbenbart ikke kan, jamen det synes jeg, at du skal downloade appen for at finde ud af. Den hedder Rayo. Skynd dig at hente den ned, så du kan vinde billetterne.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag. Nova.
1: Og om på den anden side af Malte Eber, der kommer jeg altså lige til at give dig et lille nys om, hvad der lige sker om jeres små 10 minutter. Det er i hvert fald noget, hvor jeg skal bruge din hjælp, og jeg håber, at du har lyst til at være med til det.

mig, du gerne vil have? Jamen, præcis samme spørgsmål kommer jeg til at stille dig lige om lidt. For omme på den anden side af Freja Sky, der skal vi altså i gang med den leg, jeg kalder Nova. Hvad skal vi høre?

0: Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
1: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
0: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Kan du lide, når der er farer på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
11: Some people are just meant to be together.
10: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
12: This killer doesn't make mistakes.
10: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
21: Nå.
22: Gud, hvor kedeligt.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

Sky, hun giver os silent treatment, men lige præcis det modsatte, det er det, du skal gøre nu. Fordi jeg skal altså bruge din stemme, både den, du taler med, men også den stemme, du ligger på nummeret. Fordi nu skal vi altså i gang med den leg, som jeg kalder Nu, hvad skal vi høre? Det er tre runder, to sange dyster mod hinanden. Den sang, der får allerflest stemmer, den går videre til næste runde op imod en ny sang. Det gør vi altså hele tre gange, indtil der er én sang, der står tilbage med allerflest stemmer. Ja, yeah, og den sang, der vinder, jamen det er lige præcis den sang, vi ender med at spille her på Nova Aften. Fordi ingen har en god fredag aften, før vi alle sammen får en god fredag aften. Og den nemmeste måde at gøre det på, jamen det er jo lige at finde én god fællesang, som var vi blevet ramt af corona igen. Men fordi at David Attenborough, han fylder 100 år i dag, som jo er ham, der lægger stemmen til alle vores Lonely Planet TV-serier. Så er temaet for dagens Nu, hvad skal vi høre, quiz, altså et dyretema. Så her, der kan du altså lige få et lille nys om, du synes, det er den her sang, vi skal med at høre.

Of the Tiger, du synes, vi skal høre her på Nova Aften. Jamen, så er det altså med at ringe ind til mig nu på 70 11 9000 for at aflægge din stemme der. Men er du måske lidt mere til det her nummer i stedet for?

så er det præcis det samme, du skal gøre. Hvilken en af de her to sange stemmer du på? Ring ind til mig nu, 70 11 9000. Den sang, der vejler flest stemmer, det er lige præcis den sang, der går videre til næste runde. Og hvilken sang, sangen skal dyste om der? Jamen, det må du bare vente og finde ud af. Det er nu, hvad skal vi høre lige

0: for Nova.
1: Lige nu, der er du på Nova-aften, og vi er i gang med den leg, som jeg kalder Nova. Hvad skal vi høre? Det er altså Eye of the Tiger op imod Elskovs Bunny. Hvilken sang synes du, vi skal høre? 70 11 9000.

her på Nova Aften med Stay Love. Og jeg håber også, at du har lyst til at blive staying here, my love. Ej, nu blev det lige lidt. Vi er altså i gang med den leg, som hedder Nu, hvad skal vi høre? To sange duellerer mod hinanden. Det gør vi altså hele tre gange. Og den sang, der får allerflest stemmer, jamen den ender altså med at blive spillet lige her på Nova Aften. Og lige nu, der står den altså imellem de her to sange.

0: Hvilken en af de her to sange vil du gerne lige høre? Vi spillede lige her på Nova Aften, så er det altså bare med at ringe ind til mig nu. 70 11 9000 for at aflægge din stemme.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
15: God aften, så er det tid til nyår. Jeg hører Rock Sarah Sekeri. For lidt siden kom fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen ud af sit besøg hos kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende fortalte hun til pressen, at hun har meddelt kongen, at det rigtige er at indkalde partierne til en ny kongerunde. Det sker i respekt for vores demokrati, siger hun. Kong Frederik har nu indkaldt de politiske partier til en ny kongerunde kl. 19, det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. I en skriftlig kommentar til Ritzau siger Venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er klar til at påtage sig opgaven med bredt at afsøge mulighederne for at lave et grundlag for en ny regering. En dansk flypassager er testet for hantavirus efter at have været på et fly med en smittet person. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse. Personen har ifølge styrelsen været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men har det godt igen og er nu symptomfri. Vedkommende opholder sig i isolation, lyder det også. Samtidig lyder det fra Sundhedsstyrelsen, at Andes hantavirus fra i morgen skal klassificeres som en alment farlig sygdom. Det betyder, at myndighederne kan tage særlige forholdsregler i brug for at begrænse smittespredning. Drag-performere er beskyttet mod forhånelse under straffelovens såkaldte racismeparagraf. Det har Østre Landsret slået fast i dag. Her er en 47-årig mand blevet idømt en bøde på 5.000 kroner for en kommentar på Facebook. Han skrev pædofili i børnehøjde om et drag-arrangement for børn. Dommerne var enige om, at loven er overtrådt, fordi racismeparagrafen også omfatter forhåbelse på grund af kønsudtryk. Det oplyser retsformand Martin Hall. Tjek altid domænenavnet, inden du handler online. Sådan lyder opfordringen i øjeblikket fra politiet. Billetterne til Smukfest er for længst udsolgt, men alligevel bliver flere i øjeblikket snydt af en falsk hjemmeside. Siden hedder smuk-shoppen.dk og ligner den ægte vare med både logo og forsikringer om sikkerhed. Det skriver mediet Tjek Det. Svindlen starter typisk på Facebook. Her får køberne et link til den falske side, hvor de betaler knap 3.700 kroner for en billet, som de så aldrig modtager.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: En solrig og tør aften med en temperatur, der ligger sig mellem frysepunktet og 8 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn, og kysterne kan regne med en lidt mere frisk vind af slagsen.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Jeg elsker, at I er med på missionen omkring, at ingen får en god fredag, før vi alle sammen har en god fredag. Og måden, vi gør det nemmest på, det er ved at sikre os selv en rigtig fredagsbanger, vi alle kan synge med på. Så, skal vi høre Eye of the Tiger, eller skal vi høre Elskovs Bunny? Det kan du altså være med til at bestemme, men kun hvis du ringer til mig nu på 70 11 9000.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg håber, at du har en fuldstændig fænomenal fredag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så skal der også bare lige lyde et kæmpe tak, fordi at jeg må snige mig ind og lige være en del af dine travle fredagsplaner. Lige nu, der er du altså på Nova Aften. Du er sammen med mig, Anne Lund, og så er vi jo i gang med den lille leg, jeg kalder Nu, hvad skal vi høre? Ja, det er et lille ordspil, jeg har prøvet at gøre mig umage med. Den står altså mellem Eye of the Tiger og Elskovs Bunny, fordi David Attenberg, han fylder altså 100 år i dag, og det er ham, der lægger stemmen til alle Lonely Planet-serierne. Men jeg ved ikke, om jeg skal sige, at jeg er ked af det, eller jeg er glad, fordi lige nu, der kan jeg bare lige give dig en status. Fordi det står altså lige kvit mellem dem. Fuldstændig lige mange stemmer har de fået. Så hvis du gerne vil sikre dig, at lige præcis din yndlingsfredagsbanger bliver spillet lige her på Nova Aften, så er det altså med at ringe til mig på 70 11 9000. Nova. Og imens så du lige hiver telefonen op af lommen og lige får stemt på din yndlingsfredagsbanger her på Nova Aften, så er det jo også meget godt, at vi stadigvæk har en masse fredagsbanger, en del af Nova Aften-playlisten. Jeg kan sige så meget, at både Gops og Justin Bieber, de kigger altså forbi om ikke så lang tid. Men først, der skal vi altså lige høre The Minds of 99, det der udenfor.

0: Det er ikke kun Gop So 1-2, der synger om at gøre noget igen og igen. Fordi det med at vinde billetter til Nova og venner, hvor Christoffer kommer og spiller, det gør vi altså også igen og igen her på Nova.
1: Du som en sommerdag.

0: Det er den, vi har. Og lige præcis den tid, vi har, den kunne vi jo måske bruge den 29. maj på Hotel Cecil, når vi har et lille beskeden arrangement, vi kalder Nova og Venner.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ej, og hvor vil jeg bare gerne med til den koncert, men jeg vil allerhelst, at du kommer med til den. Og måden, at du kan komme med til vores lille ydmyge arrangement, Nova og Venner, inde på Hotel Cecil den 29. maj. Jamen, det er ved at sidde klar med telefonen. Og så også lige sidde klar til Nova-radioen mellem 6 og 21 alle hverdage. Fordi på et tidspunkt, nogle gange flere tidspunkter på dagen, jamen, der kommer der et lille lydklip af vores kære nudelfrisyr Christoffer, der lige siger, ringe nu! Og så har du gjort det fuldstændig rigtigt. Når han siger det, så er det lige præcis der, at du skal ringe ind. Nummeret, det er 70 11 9000. Radiostationen, jamen det er lige her på Nova. Alle hverdag mellem 6 og 21. Når han siger ringe nu, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hello. Life is simple, life is free.
12: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

på vores allesammens dejlige solrige fredag. Og selvom vi ikke allerede skal snakke om søndagen endnu, så kommer jeg bare lige med en kærlig reminder. På søndag, der er det altså mors dag. Så hvis du ikke allerede har planlagt, hvad du lige skal skrive, købe eller lige gøre for din mor,

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

at du går hjem for Nova aften, så er det lige vigtigt, at du bliver hængende en smule endnu. Fordi vi er nemlig i gang med den leg, som jeg kalder Nova, hvad skal vi gøre? Og den står altså lige kvidt mellem de her to sange. Skal det være Eye of the Tiger, så er det 70 eller 9000, du skal ringe. Men skal det være Elskovsbrønd i stedet for?

0: nyhederne, så er det det præcis samme, du skal gøre. 70-9000 på den sang, du synes, vi skal høre lige her på Nova Aften. De står lige kvidt lige nu, så hvis der er en af dem her, du gerne vil høre, så er det altså med at ringe 70-9000.
1: Nova.
2: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Davy Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
3: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
1: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på reo.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
15: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
14: Vasa. Go hard.
16: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
24: Start dagen med Gunova.
25: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
26: Det er klart. Starter from the bottom now.
27: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg er altså virkelig ked af at sige det, men jeg er så glad for, at I ringer ind for at stemme på, hvilken sang jeg gerne vil høre. Men situationen er den, vi står sgu stadigvæk lige, venner. 70 11 9000, hvis du skal lægge en stemme.

Så er vi altså lige at knapperne op i en afgørelsestime. Der er en af sangene, der har vundet i den allerførste runde i Nu Hvad Skal Vi Høre? Og lad os lige rewinde, fordi det stod cirka mellem, ja, skal vi sige, en elskovsbunny.

0: Men så stod det altså også op imod en ret god konkurrent, hvis jeg selv skal sige det. Det er nemlig Eye of the Tiger. Ja, og det med teksten, det behøves man slet ikke at kunne for at synge med. Men lad os lige høre, hvordan stemmerne de lød.
1: Goddag, Anna. Du taler med Kasper fra Aarhus.
0: Jamen, Kasper fra Aarhus, nu, hvad skal vi høre?
1: Johnny Deluxe med Elskers Pony.
2: Hej, det er Lars.
0: Hej, Lars. Hvilken sang stemmer du på?
2: Det er Eye of the Tiger.
3: Hej, jeg vil gerne høre Elskers Pony.
4: Hej, det er Camilla.
0: Hej, Camilla. Hvilken sang synes du, vi skal høre?
4: Altså, det var Elskers Pony den ene, ikke?
0: Jo, det var det i hvert fald.
4: Ja, det var det. Og til næste går nok en søn på 4 år, der sidder og siger, den skal vi høre.
0: Jamen, det skal vi da også, hvis det er den sang, der får allerflest stemmer. Ja. Og man kan jo sige, Camilla, det er I hvert fald med til at gøre en lidt større sandsynlighed. Skal vi ikke sige, at der er 2 stemmer for jer, altså?
4: Jo, det er så fint.
0: Selv tak, Camilla. Ha' en mega dejlig fredag, ikke?
3: Kan vi ikke høre Eye of the Tiger?
0: Jamen, jeg kan i hvert fald notere en stemme på Eye of the Tiger fra din side af.
3: Klasse. Tak skal du have.
5: Hej, vi ringer ind for at stemme på Eye of the Tiger.
0: Jamen, den stemme er i hvert fald noteret.
5: Det lyder godt.
0: Men det lyder også, som om I er ret mange i bilen lige nu. Hvor mange personer er I?
6: 5 personer.
0: Det er noteret.
3: Elskovsbørn i.
7: Johnny.
8: Goddag, Anne. Du snakker med Marianne.
0: Hej, Marianne. Hvilken sang stemmer du på, vi skal høre?
8: Det skal jo være Johnny Deluxe med Elskovsbørn.
9: Så skal vi have Eye of the Tiger.
10: Hej, Anne. Du taler med Malene.
0: Malene, spørgsmålet er nu, om du udligner eller om du har den afgørende stemme.
10: Eye of the Tiger.

Så går vi videre til allernæste runde. Ino, hvad skal vi høre? Og hvilken sang, Eye of the Tiger, er op imod i nummer to runde? Jamen, det må du lige vente og blive hængende for at høre. Det er om på den anden side af Harry Styles, fordi først, der skal vi altså lige høre Eminem, og så finder vi ud af, om Eye of the Tiger egentlig kommer senere på playlisten lige her på Nova Aften. Og så skal der selvfølgelig også bare lige lyde et kæmpe tak til alle jer stemmer. Jeg elsker at lege den her leg med jer. Nu, hvad skal vi høre lige her på Nova Aften på vores allesammen fredagsaften? Er det Eye of the Tiger, der går videre endnu en gang? Eller er det den anden?

og det er faktisk lidt et apropos nummer. Fordi lige nu, der er vi i gang med lejen. Jeg har kaldt. Nå, hvad skal vi høre? Og lige nu, der står den altså imellem Eye of the Tiger eller et par American Girls. De er altså også bedre kendt som The Pussycat Dolls. Så hvilken en af de her to sange synes du, vi skal høre lige her på Nova Aften? Så er det altså bare med at ringe 70 11 9000. Skal gå videre til næste runde, og muligvis bliver spillet lige her på Nova Aften. Eller skal vi lige have nogle American Girls med på playlisten her? The Pussycat Dolls

0: Og hvis du ikke allerede har bemærket det, jamen så er det altså et dyretema, vi har i dag i Nu, hvad skal vi høre, lejen. Og det er altså fordi David Attenborough, han fylder altså 100 år i dag. Tillykke, min ven. Og det er altså ham, som ligger stemme til Lonely Planet. Hvilken en af de her to sange synes du skal gå videre? Jamen 70-79.000.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Så, ost, skinke, agurk.
5: Far, der er ikke noget brød i.
4: Nå nej.
6: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
8: replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
17: Godaften, så er det tid til nyheder. Jeg er Roxanne Sekeri. Efter ugers stillstand går det nu pludselig rygende stærkt i dansk politik. De politiske partier er blevet bedt om at møde op på Amalienborg her fra kl. 19. Det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. Mette Frederiksen har i dag informeret kongen om, at det ikke har været muligt for hende at danne en regering i overensstemmelse med det mandat, hun havde fået. Besøget hos kongen er et resultat af, at Lars Løkke Rasmussen tidligere meddelte, at han ikke længere støtter Mette Frederiksens bestræbelser på at danne regering. I stedet vil han pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Politikere skal selv kunne vælge, om de vil have deres navn med i en historisk udredning om Afghanistan-krigen. Det besluttede Folketingets ledelse i går. Men beslutningen møder nu skarp kritik. To professorer kalder det for et demokratisk skred og et brud på årtiers praksis. Professor Morten Heiberg mener, at det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Folketingets formand Søren Gade var med til at træffe beslutningen. Han ønsker dog ikke at udtale sig om sagen, oplyser Folketingets presseafdeling i dag. USA's militær har i dag angrebet to iranske tankskibe, som forsøgte at bryde den amerikanske blokade rettet mod skibe, der rejser til og fra havne i Iran. Det skriver US Central Command på X. Skibene befandt sig i Omanbugten og var ifølge USA på vej ind i en iransk havn, da de blev angrebet. USA's blokade mod skibe, der sejler til og fra iranske havne, blev indført den 13. april. Blokaden opretholdes, selvom USA og Iran efterfølgende har indgået en aftale om våbenhvile. I næste uge skal flere markante profiler sætte fokus på børns digitale sikkerhed i vores hovedstad. Kunstig intelligens kan have store konsekvenser for børn og unges trivsel. Derfor samles internationale toppolitikere og eksperter på Christiansborg på tirsdag til en stor AI-konference i København. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Kong Frederik, EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Hillary Clinton er blandt deltagerne.
16: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Aftenen byder på mest tørt vejr om nogen eller en del sol, og nattetimerne vil give os klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme og svag til jævn vind.
15: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Altså en lille smule katteenergi over Nova-aftenprogrammet i dag. For lige nu, der er vi altså i gang med legen Nova skal vi høre. Den står lige nu mellem nummeret Eye of the Tiger. Eller skal det være Pussycat Dolls med I Don't Need a Man? Ja, måske kan man godt fornemme, hvor min stemme den egentlig ligger. Heldigvis er det ikke mig, der beslutter det. Det er dig. Så hvilken en af de her to sange synes du skal blive spillet lige her på Nova Aften? Det er nu. Det ringer ind til mig 70 11 9000.
15: Skru op for lyden af

Someone You Love med Lewis Capaldi lige her på Nova Aften. Og vi skal nok vende tilbage til nu. Hvad skal vi høre, Lejen? Og du kan stadigvæk nå at lægge en stemme, så længe du bare ringer 70 11 9000. Fordi jeg har rendt rundt med skamshat hele dagen. Jeg har set mig selv som skammerens datter det meste af den her dag. Og det er alligevel på trods af, at weekenden ikke er gået i gang endnu. Og det normalt først plejer at ramme mig om søndagen efter. Ja, en god bytur. Men den ramte mig altså både ædru og tidligt i morges. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for lige at connecte med resten af Nova Aftenholdet. I håbet om, at I griber mig nu. Fordi det, der skete i morges, det var en fejl. Jeg lavede et fejlkøb. Og ikke et fejlkøb på den måde, at jeg kom til at købe 2 sodavander, selvom jeg kun skulle have 1. Nej, sådan et fejlkøb, der lige kostede 7.000 mere, end hvad jeg lige troede, det gjorde. Og hvis mine forældre lytter med nu, så skal I skifte kanal. Skift. Skift over til vores nye radiokanal, som hedder Flow i øvrigt. Der, hvis I ikke er mine forældre, så skal I lige blive hængende. Jeg troede, at det, jeg betalte for, ville koste 7.000. Det har jeg gået og sparet op til. Som jo i forvejen er ret mange penge, hvis jeg selv skulle sige det. Og så da jeg simpelthen beder om lige at lægge kortet på, ja, dankortterminalen, så står der, så står der 13.000. Ja. Og der går jeg simpelthen i panik. Jeg synes, det er billigt at sige, hov, det var ikke den pris, vi aftalte. Så jeg ender med at betale. Og så er jeg gået hjem, og så har jeg krummet så meget tær over mig selv, at min tær, de sidder op på nakken af mig stadigvæk. Jeg har ondt i mavselavsen, og den måde, jeg copede med det på, det var simpelthen at gå ned og købe mig en skidedyr kaffe og en bolle med smørost, fordi det synes jeg, at jeg havde fortjent efter den oplevelse. Det er måske ikke det smarteste, hvis man ingen penge har på sin konto. Jeg tænker, at det må være en fejl, jeg sender lige en mail, så kommer jeg hjem. Så er det simpelthen mig, der har læst det her prisoverslag fuldstændig forkert. Det er fuldstændig rigtigt, det har de har sagt 13.000 fra starten af. Det er en ærgerlig situation, og det er noget af et fejlkøb, man kan snakke om. Men jeg tænker, og mest af alt håber jeg ikke, jeg er den eneste, som har lavet et ret markant fejlkøb. Så kan du ikke lige ringe ind til mig, 70 11 9000, eller sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvornår har du lavet et fejlkøb? Og hvad var fejlkøbet? Please lige grib mig på den her, så jeg ikke behøver så gå og have dårlig samvittighed hele ugen. 70 11 9000, eller NovaFM.dk på Instagram.

Nå, jeg burde virkelig også komme på prøveperiode med at have et dankort i hånden. Fordi i morges, der kom jeg altså til, ja, og det var virkelig kom til at bruge 13.000 på noget, jeg ikke vil have til 13.000. Og lige præcis det, det har jeg altså spurgt dig om. Hvornår har du sidst lavet et fejlkøb, og hvad var det? Nova. Og pt. Er der ikke særlig mange af jer, der melder ind. Og det sætter mig jo i en lidt dårlig position. Har I aldrig lavet et fejlkøb? Ring ind 70 11 9000.

0: Jamen, så er det altså godt, vi er mange, der elsker dig, Christoffer.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det vil jeg fandme gerne, og jeg vil rigtig gerne dig med. Så hvis du gerne vil have to billetter til Nova og venner, hvor Christoffer han kommer og spiller, så er det altså med at lytte med alle hverdage lige her på Nova. Det er mellem klokken 6 og 21, og så er det altså også lige med at sidde klar med telefonen for at ringe 70 11 9000. Fordi når Christoffer han siger, ring ind nu, så er det lige præcis der, du ringer ind, hvis du skal med på Hotel Cecil. Det er den 29. maj. Det er en koncert, du ikke kan købe billet til. Du kan kun blive inviteret, hvis du er en af vores venner her på Nova. Og vores gode venner, jamen, de støtter altså op om hinanden. Så derfor lytter du selvfølgelig med lige her på Nova. Alle hverdag mellem 6 og 21, så klar med telefonen 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova. Lyt med mandag, når vi har første udgave af den iskolde quiz i samarbejde med World of Frozen.
3: Præmien er 4 billetter til Disneyland Paris med hotel og morgenmad. Få alle detaljer mandag morgen og vent fra klokken 8.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Start forårsfester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Life is simple, life is free.
12: Ja, yeah. Med tre internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Nu er der mere lyden af i

Kan man bestille et stykke musik? Venlig hilsen Janni og Palle på vej hjem fra Enø til Sønderjylland. For eksempel elsker den danske sommer med Tobias Rahim. Og Palle, man må altid komme med ønsker, men det er jo ikke altid sikkert, at ens ønsker går i opfyldelse. Men lige præcis, hvorfor to sange vi skal høre i nu? Hvad skal vi høre, Lejen? Jamen det mangler altså stadigvæk et par stemmer på. Den står altså mellem Eye of the Tiger og I Don't Need a Man med Pussycat Dolls. Men Palle, måske kommer den danske sommer også på playlisten lidt senere. Det må du blive hængende for at finde ud af.

Janni og Palle, de er på vej hjem fra Enø til Sønderjylland, og de drømmer altså om, at Tobias Rahim, han altså bliver en del af playlisten med det specifikke nummer, Elsker den danske sommer. Og lige op og nu på aften, der må man jo gerne drømme. Og muligvis, og måske, så kan drømmen gå i opfyldelse. Janni og Palle, jeg håber, I får en rigtig dejlig tur på vej hjem fra Sønderjylland. Eller på vej til Sønderjylland, undskyld. Men jeg drømmer altså også om noget. Jeg drømmer om, at du ringer ind til mig nu på 70 11 9000. Du skal nemlig aflægge en stemme i den leg, jeg kalder i nu. Hvad skal vi høre? Skal vi høre Eye of the Tiger? Jeg synes, at vi skal høre den her fredagsslasker af en sang på Nova Aften playlisten. Så er det altså 70 11 9000. Men Eye of the Tiger, den har altså også en lille modstander. En kæmpe modstander, vil jeg faktisk uopstå. Er du til Eye of the Tiger, eller er du til Pussycat?

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

Annika med Livsforladt lige her på Nova Aften, og jeg må altså bare lige indrømme telefonen. Den er altså ret livsforladt lige nu, og jeg har jo altså bedt dig om at aflægge en stemme i den leg, jeg kalder Nu, hvad skal vi høre? Det står altså mellem Eye of the Tiger eller Pussycat Dolls med I Don't Need a Man. Og hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, det bliver nok den sang, jeg håber på, så det skal du altså ikke bide dig sikker på. Du bliver nødt til at ringe ind til mig på 70 11 9000. Du kan lige få en lille forsmag på, hvad du egentlig kunne synge med på her på vores allesammens fredag aften. Skråle med på, når klokken bliver 7:15 lige her på Nova Aften? Eller er det Arbo Nielermager med Pussycat Dolls?

0: en af de her to sange vil du gerne skråle med på sammen med mig lige her på Nova Aften. 70-9000, der er sang, der får flest stemmer, ender altså med at blive spillet.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost

0: til en tier. Vi ses i 365.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
19: Start dagen med Gonova.
20: Har glemt noget, man ikke må glemme.
21: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

om lidt, der får vi endelig svar på, hvilken sang, der ender med at have vundet Line. Nu, hvad skal vi høre? Det står også mellem Eye of the Tiger og Pussycat Dolls med I Don't Need a Man. Du kan stadigvæk nå at lægge din stemme.

0: Nova.
1: Det her er ikke bare Nova. Det her, det er Nova Aften. Og lige nu, der er vi i gang med den leg, som hedder Nova, hvad skal vi høre? Fordi ingen får en god fredag aften, for at vi alle sammen får en god fredag aften. Og hvordan løser man lige den opgave? Jamen, det er jeg virkelig glad for, du lige valgte at spørge mig om. Hver fredag lige har på Nova Aften, der laver vi lejen Nova, hvad skal vi høre? To sange duellerer mod hinanden. Den sang, du synes, vi skal høre, den ringer du ind på 70 11 9000 på for at lægge din stemme. Den sang, der får allerflest stemmer, den går altså videre til næste runde. Og så bliver vi ved, indtil en sang står tilbage med alle de store stemmer. Fordi David Attenborough, han fylder 100 år i dag, som er ham, der lægger stemmen til Lonely Planet. Jamen, så var temaet altså i dag et dyretema. Vi starter med nummeret Eye of the Tiger. Den er op imod Elskovs Pony. Hold op, hvor var det indtil kamp. Eye of the Tiger ender med at løbe afsted med sejren og kommer derfor op imod Pussycat Dolls med I Don't Need a Man. Og gud, hvor blev det altså spændende. Fordi hvem af de to skal vi ende med at høre lige her på Nova Aften? Det er lige præcis den afgørelse, vi skal til nu. Hvilken sang har vundet den her runde? I Nova skal vi høre lige her på Nova Aften. Du har måske allerede gættet det, min ven. Men det tyder altså på, at vi skal høre Eye of the Tiger.
2: Det er Lars.
1: Hej Lars. Hvilken sang stemmer du på?
2: Det er Eye of the Tiger.
3: Kan vi ikke høre Eye of the Tiger?
4: Hej, vi ringer ind for at stemme på Eye of the Tiger.
5: Så skal vi have Eye of the Tiger.
6: Hej Anne, du tænker mig Malene.
1: Og hvor ligger du din stemme, Malene?
6: Eye of the Tiger.
7: Nej, det er mig ikke. Oh. Nicoline. Eye of the Tiger, synes Nicoline.
1: Hej
8: Anne, du snakker med Nadia igen.
1: Hej Nadia, hvilken sang stemmer du på den her omgang?
8: Jeg stemmer stadig på Eye of the Tiger.
9: Eye of the Tiger?
10: Goddag, du taler med Joey.
9: Jeg stemmer på
1: Eye of the Tiger. Jamen, det var I altså rigtig mange, der gjorde, Joey. Tusind tak for alle jeres stemmer. Selvfølgelig blev det Eye of the Tiger, der vandt den her runde i Nova, skal vi høre.

0: of the Tiger vandt altså den her runde i Nu Hvad Skal Vi Høre. Altså vandt faktisk hele den her leg. Men Nu Hvad Skal Vi Høre, det er altså tilbage igen næste fredag. Og der håber jeg endnu en gang, at du har lyst til at være med. Det er bare med at sidde klar på telefonen 70 11 9000. Så stemmer du bare på den sang, du synes, vi skal høre i Nova Aften. Og så er det muligvis den sang, som ender med at blive spillet. Tusind tak til alle jer, der har valgt at være med. Jeg elsker at høre, hvad I gerne vil høre, og jeg håber, I får en mega dejlig fredag. The Eye of the Tiger. Ej, kæft, det er også et godt nummer. Og endnu en gang tillykke til David Attenberg, som fylder 100 år i dag.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
20: God aften. Her er nu under mit navn. Det er Roxana Sekeri. Der er her til aften sat gang i en ny kongerunde på Amalienborg. De politiske partier er blevet bedt om at møde op fra kl. 19, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har meddelt kongen, at det ikke har været muligt at danne en regering på det mandat, hun havde fået. Kongerunden kommer efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har trukket sin støtte til Mette Frederiksens regeringsforhandlinger tilbage. I stedet peger han nu på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Venstreformanden skriver til Ritzau, at han er klar til at påtage sig opgaven med at undersøge mulighederne for at danne regering. En dansk flypassager er testet for hantavirus efter at have været på et fly med en smittet person. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Personen har ifølge styrelsen været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men har det godt igen og er fri for symptomer. Vedkommende opholder sig i isolation, lyder det også. Sundhedsstyrelsen vil fra i morgen klassificere andes-hantavirus som en almen farlig sygdom. Det betyder, at myndighederne kan tage særlige forholdsregler i brug for at begrænse smittespredning. Politikere skal selv kunne afgøre, om deres navn skal fremgå af udredningen om Danmarks indsats i Afghanistan. Det har Folketingets ledelse besluttet, men afgørelsen bliver nu mødt af kritik. To professorer kalder beslutningen et brud med mange års praksis og advarer om et demokratisk skred. Professor Morten Heiberg mener, at sagen viser, hvordan magten lukker sig om sig selv. Folketingets formand Søren Gade har været med til at træffe beslutningen, men ønsker ikke at kommentere sagen, det oplyser Folketingets presseafdeling. Vi voksne skal blive bedre til at bruge naturen mere aktivt og lære af børns måde at lege og udforske på. Det mener det danske spejderkorps, som sammen med mere end 130 andre spejdergrupper søndag inviterer til spejderdag over hele landet. Selvom mange af os kommer ud, så får vi ikke udnyttet naturen nok. Og det skal der laves om på, lyder det i en pressemeddelelse fra spejderkorpset. Vi vil nemlig både få store oplevelser og bedre forståelse for naturen, hvis vi lærer at bruge den mere.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Aftenen byder på mest tørt vejr om nogen eller en del sol, og nattetimerne vil give os klart vejr. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 grader varme og svag til jævn.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
0: Nu der er vi sammen på Nova Aften, og lige nu der er du sammen med mig, Nelund. Men vi er jo aldrig helt alene, fordi Palle og Janni, de er så sammen med os. De er på vej hjem fra Enø til Sønderjylland. Og inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, der havde de altså et lille ønske, om man ville. Og Palle og Janni, jamen muligvis så går jeres ønske i opfyldelse.
3: Skru op for lyden af

0: Kan man bestille et stykke musik? Venlig hilsen Janni og Palle, som er på vej hjem fra Enø til Sønderjylland. For eksempel elsker den danske sommer med Tobias og himme. Og Palle og Janni, man må altid komme med ønsker, men det er jo ikke altid, at de går i opfyldelse. Men lige i den her case, så er det ret heldigt, at Tobias og himme og Birte Kjær, de står klar til os med den danske sommer.
1: Gjorde det mere kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan en sommer smær. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, ja. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Det er ikke kun Tobias Rahim og Birthe Kjær, som elsker den danske sommer. Det gør jeg i den grad også. Og især Janni og Palle, som er på vej hjem fra Enø til Sønderjylland, de elsker altså også den her sang. De er nemlig på vej til mors 90-års fødselsdag. Og Palle og Janni, jamen tillykke med mor og de 90 år. Det er sgu rimelig godt gået. Og så er hun jo kun 10 år yngre end David Attenberg, som altså fylder 100 år i dag. De er på vej til Områ, og det er jo derinde, hvor jeg kommer fra. Så moin moin du, og tusind tak, fordi at I er med her på Nova Aften. Tusind tak, fordi I alle sammen er med os. Jeg håber, I har en helt vildt dejlig weekend, hvor end det er, I lytter med fra. Og så håber jeg også, at du fortsat, eller I har fortsat, lyst til at bruge den sammen med mig lige her på Nova Aften.

0: Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag, hvor end det er, du tilbringer den hen lige nu. Og så håber jeg også, at du er frisk på, at Justin Bieber, Taylor Swift og Andreas Odbjerg, de står klar til dig i playlisten om, ja, små 3 minutter. Nova.
1: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
2: Der er 3 fortryllende præmier på højkant.
3: Mandag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
4: Tirsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland for 4 personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
5: Og onsdag kan du vinde 3 dage i Disneyland med fly for 4 personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
2: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
26: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Hello. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og hvem siger nej tak til koncerten, når Christoffer han inviterer helt personligt? Eller når vi her på Nova inviterer dig med helt personligt? Fordi vi har altså et lille ydmygt arrangement, om man vil, som hedder Nova og venner. Det bliver altså afholdt i København på det sted, som hedder Hotel Cecil. Som slet ikke er et hotel, men lad nu den sige. Men det er den 29. maj, at vi afholder Nova og venner, og der kommer Christoffer altså og spiller. Han holder en lille koncert for os alle sammen, og det fede ved det her er, man kan slet ikke købe billetter, eller det er måske ikke så fedt, men man kan altså vinde dem helt eksklusivt. Så skal du være en af de heldige vinder, der løber afsted med to billetter til Nova og venner?

0: om, hvor Christoffer han kommer, så er det altså bare fortsæt med at lytte med lige her på Nova. Det er alle hverdage mellem 6 og 21. Der får du ikke bare en, måske to, måske tre. Jamen, du får nogle chancer for at vinde de her billetter. Hver gang, at Christoffer han siger, at du skal ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind til os på 70 11 9000. Ja, og kommer du igennem telefonen, så kommer du muligvis også til at stå allerførst til Nova og venner på Hotel Cecil den 29. maj.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Life is simple, life is free.
18: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
21: The only way out is together.
19: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
23: Yamaha. Revs your heart.
24: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
25: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
29: Gud, hvor kedeligt.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Det er fantastisk fredag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Min lille fredagspomfrit. Og så håber jeg også, du er klar til, at fredag aften, den skal lige have endnu et nyk op af. Hey! Og selvfølgelig med en af de allerstørste fredagslaskere, hvis du spørger mig. Chris Brown lige her på Nova Aften på vores allesammens fredag.

0: alt hvad? Maroon 5, Lizza og mig selv havde til dig på den her fredag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
7: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxanna Sekeri. Her fredag aften er der pludselig blevet sat gang i en ny kongerunde på Amalienborg. De politiske partier er blevet bedt om at møde op fra kl. 19, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen har meddelt kongen, at det ikke har været muligt at danne en regering på det mandat, hun havde fået. Sidste parti i rækken var her kl. 20.50 Borgernes Parti. Kongerunden kommer efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere har trukket sin støtte til Mette Frederiksens regeringsforhandlinger. En dansk flypassager er blevet undersøgt for Hansavirus efter kontakt med en smittet person på en flyrejse. Det oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere på aftenen. Personen oplevede influenza-lignende symptomer i weekenden, men er nu rask igen og opholder sig i isolation, lyder det. Fra i morgen bliver Andes Hansavirus klassificeret som en almen farlig sygdom i Danmark. Det giver myndighederne mulighed for at iværksætte særlige tiltag for at forhindre smittespredning, skriver Sundhedsstyrelsen. Aarhus er i allerhøjeste grad ramt af fodboldfeber. AGF kan søndag vinde sit første Danmarksmesterskab i 40 år, og interessen for kampen er enorm. Der er udsolgt til klubbens udebaneafsnit i Brøndby, og også storskærmsarrangementet i Tivoli Friheden med plads til 10.000 fans er fyldt op. Allerede i morgen sender fansene holdet afsted fra Aarhus, og hvis skuldet kommer hjem, så er myndighederne også klar til at lukke dele af midtbyen ned. Et nyt såkaldt eurobarometer er blevet offentliggjort i dag. Og ifølge det, så er vi danskere de mest tilfredse med tilværelsen blandt alle de adspurgte. Derudover er danskerne i Europabarometret også blandt dem med den største tillid til EU. Det skriver EU-kommissionen i dag i en pressemeddelelse ifølge TV2. Og så til et kig på vejret. Vi har gang i en fredag aften med mest tørt vejr, og hvor nattehimlen vil være mest klar. Temperaturen er mellem frysepunktet og 8 grader varme og svag til jævn vind.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
19: Når man følger dem på sociale medier, så kan det virke som en dejlig tilværelse. Med billeder af perfekte solnedgangen, måske har de sponsoreret deres tøj, og rejsen, den har de fået gratis, hvis de lige lægger et reklame-hashtag op. Ja, livet som influencer, det lyder og ligner måske noget, som kan være ret rart, men der er altså flere og flere influencer, som i de her år fortæller om, hvordan det har påvirket dem negativt at leve som influencer. Senest var det den tidligere vinder af Den Store Bagedyst, Tobias Hamann, der i sin bog Influenza var ude og forklare, hvordan han har oplevet det. I dag der skal jeg tale med Cecilie Vindahl. Hun var i rigtig mange år kendt under Instagram-profilen Den Perfekte Mor. Det navn bruger hun ikke længere, og hun har ændret fokus, og det handler blandt andet om, hvordan det påvirkede hende at være på de sociale medier, og hvordan hun har oplevet det at være influencer. Det skal vi tale meget mere om i den her udgave af 1-1. Men lige inden jeg introducerer Cecilie sådan rigtigt i studiet, så skal vi have noget god musik. Her er det Gops og Rasmus Sebak med

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Her søndag den 10. maj, der er det morsdag, hvor det skal handle om det at være mor. For jeg vil gerne sige velkommen til Cecilie Vindahl. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du er mor til to.
2: Ja.
1: Og i flere år, der var du kendt under Instagram-navnet Den Perfekte Mor. Og pointen her, det var, at du gerne ville give folk en morrolle, som andre mødre kunne spejle sig i.
2: Ja.
1: Og vi talte sammen, inden mikrofonen blev tændt. Og det lyder på mig som om, at det, at du ikke længere har den profil, Den Perfekte Mor, på Instagram, det handler ikke om, at du ikke står inden for budskabet egentlig, men altså det her budskab om at vil inspirere andre mennesker, men handler i højere grad om, at prisen er for høj. Er det helt forkert?
2: Både ja og nej, fordi at jeg vil sige, at prisen var på nogen måde for høj, men alligevel så var det et kapitel, der er sluttet. Det var et kapitel, der bare var færdigt, så jeg vil mere sige, at det er færdiggjort, end at det egentlig var en reel pris.
1: Cecilie, du er i dag metakognitiv terapeut, og i dag der har du omkring 31.000 følgere på Instagram, men i 2022, da din profil, Den Perfekte Mor, var på sit højeste, der havde du mellem 47.000-50.000 følgere. Og i år, der er der flere influencer, som har sat fokus på det her med, hvordan det egentlig er at arbejde som influencer. Heriblandt Tobias Hamann og Anne-Mette Foss. Med flere tusind følgere, der har de været ude at sætte fokus på, hvordan det har påvirket dem mentalt at arbejde som influencer. Og hvordan det har været for dig. Hvad prisen har været at dele ud af sit liv. Og hvorfor Den Perfekte Mor ikke længere eksisterer. Det er, hvad det skal handle om i den her udgave en til en. Og Cecilie Vindahl, vi talte jo sammen for cirka 6,5 år siden. Der var du her i vores radiostudie. Du var dengang mor og blogger og influencer under det her navn, Den Perfekte Mor. Og grunden til, at vi taler sammen her i studiet, det er, fordi du blandt andet rækte ud. Jeg havde en snak med Tobias Hamann, den tidligere vinder af Den Store Bagedyst, som har været ude og sat fokus på, hvordan det har påvirket ham at være influencer. Og du skrev til mig, at der var noget i den her snak, der rørte noget i dig.
2: Ja.
1: Vil du ikke lige fortælle, hvad var det ved den snak, der rørte noget i dig?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg vil starte med at sige, at jeg har ikke læst hans bog, men jeg har bare set ham i medierne og synes bare, det er dybt inspirerende og beundringsværdigt, når folk de går ud og fortæller deres sandhed, uagtet hvad andre mener, og hvad de skal bruge den til, og hvad næste skridt er. Det er den her modighed i at bare tage første skridt. Og jeg tror, at det, der ramte mig, det var, at jeg kunne spejle mig rigtig meget. Det her med, at jeg selv har stået på grænsen flere gange og følt, jeg var ved at miste mig selv. Og det tror jeg er ret almindeligt i alle slags jobs, at man kan nå derud, hvor man kan føle, man kan miste sig selv. Jeg nåede heldigvis aldrig at miste mig selv helt, men jeg stod på kanten flere gange, og det tror jeg var det, der ramte mig i jeres snak.
1: Og du er i dag terapeut.
2: Ja.
1: Metakognitiv terapeut.
2: Ja.
1: Og vi skal dykke meget mere ned i det her, men en af grundene til, at jeg også inviterede dig i studiet, det er jo fordi, det er meget passende, at det er morsdag lige om et øjeblik. Hvad er dit forhold til morsdag?
2: Jamen, jeg kan godt lide morsdag. Jeg elsker også mine børn. De er blevet lidt større nu, så nu husker de faktisk mordag og kommer med noget til mig. Og så elsker jeg at give min egen mor noget og ligesom værdsætte den her dag, fordi mødre går igennem så mange ting. Selvfølgelig også fædre, men jeg elsker bare at hylde forældreskabet, fordi det er noget af det mest sårbare og unikke, vi kan opleve her i livet.
1: Vil du prøve at forklare, hvem Den Perfekte Mor var? Altså den her Instagram-profil, du havde. Du ændrede den for cirka 1,5 år siden.
2: Ja, det tror jeg, ja.
1: Ja, og du havde den i hvor lang tid?
2: Jamen, jeg startede, da jeg var 25, og nu er jeg 33, så hvor mange år det? Det var 8 eller sådan noget.
1: Ja. Retten, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Og hvad var det for en profil? Til dem af os, der, eller til dem, der måske ikke har hørt om det, eller ikke var inde på den, hvad var det for en profil, du havde?
2: Jamen, profilen var min online dagbog. Profilen startede som et sted, jeg gerne ville spejle og inspirere andre, samtidig med at healede mig selv. Så jeg var sindssygt autentisk og åben og ærlig, og det gjorde jeg blandt andet, jeg var en af de influencer, der sad og græd til kameraet. Der viste virkelig, når alle de her følelser rasede, og det var en stor inspiration og opløftning for andre mennesker. Og det healede jo også noget inde i mig, så jeg fik også selv en masse ud af det. Så ja, det tror jeg det bedste, jeg ligesom kan sige, det var min online dagbog, hvor jeg delte tanker og følelser.
1: Men hvad startede det? Hvad var formålet med den?
2: Jamen, formålet var, at jeg ville spejle og inspirere andre. De her med, at jeg selv fik en fødselsdepression og led af angst og havde det svært. Så det her med, hvis jeg kunne tage de små skridt. Jeg var jo på et tidspunkt, hvor jeg ikke turde gå uden for en dør med min baby. Altså, jeg turde ingenting. Så det her med, hvis jeg ligesom kunne vise, hey, nu gik jeg ud bare i 2 minutter, du kan også godt gøre det. Så det var den, den, der ligesom var drivkraften, at jeg kunne spejle og løfte andre i moderskabet.
1: Og hvor mange følgere havde du, da du havde flest?
2: Jamen, det er lidt svært at huske, men jeg tror, det var omkring sådan noget 47.000 eller 50.000. Altså, der omkring.
1: Okay, så mellem 47.000 og 50.000
2: ish. Ja, det er lidt svært at huske, ja.
1: Og hvordan var jobbet egentlig? Altså, hvis du skal prøve at tage mig med ind i sådan et job som influencer, som sagt et job, der har fået rigtig meget omtale i løbet af bare de sidste par måneder, vil jeg sige, med Tobias Hallmanns bog.
2: Ja.
1: Men også andre, der har også været andre influencer, som nævnt, der har været ude og i talesætte, hvordan jobbet påvirker dem. Når du tænker tilbage på det, da det måske var på det højeste, hvordan var sådan en arbejdsdag, som, ja, vil du beskrive dig selv som influencer egentlig?
2: Ja, det vil jeg, ja.
1: Ja. Hvordan var sådan en arbejdsdag som influencer for dig?
2: Jamen, den var sjov og givende. Den var også hård nogle gange mentalt. Det her med, at man delte lidt ud af sit nervesystem, fordi jeg jo også skrev rigtig meget med folk, der havde det svært, og jeg ville gerne hjælpe. Jeg havde den her lidt regel på min profil, om jeg svarede alle. Og det lagde altså et stort pres, når jeg nogle dage fik sådan 300 beskeder. Så det var et mental load uden lige. Men ja.
1: Hvorfor ville du svare alle?
2: Jamen, fordi jeg ville ikke have, at der var en eller anden kvinde, der skulle sidde grædende i hendes sofa og have det svært, og endelig havde fundet mod til at række ud til nogen, og så fik hun ikke svar. Det kunne mit hjerte simpelthen ikke bære.
1: Hvad bestod arbejdet i for dig? Altså, hvad lavede du?
2: Jamen, jeg delte jo typisk min hverdag, tanker og følelser. Lad os sige, at jeg havde hævet stemmen over for mit barn. Altså, så kunne jeg dele omkring de tanker, der var med det. Eller der var tigerspring, der var nye tænder på vej, der var måske noget, der var lidt svært i parforholdet. Eller så har det også været sådan noget med, at jeg har haft angst for at køre bil. Altså, jeg har virkelig været der, hvor jeg ikke turde sætte mig i en bil. Det er sådan noget, jeg faktisk stadig kan snakke om nogle gange. Nu kører jeg jo bare frit rundt i København og parkerer og er fuldstændig ligeglad. Så det var bare sådan nogle små sejre og hverdagsøjeblikke for mig, men meget med afsæt i min egen historie og min familie.
1: Det lyder egentlig meget i gåseøjne normalt. Altså, det lyder som ting, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der... Jeg ved ikke, om man deler ting, der er meget personlige i dag. Mine oplevelser på Instagram og de sociale medier, det er, at det har også ændret sig, siden vi sidst talte sammen, der i 2019.
2: Ja.
1: Men jeg tror, rigtig mange kunne finde på, i hvert fald på et tidspunkt, at lægge ting ud, der er ret personlige på Instagram og Facebook osv.
2: Ja, og der tror jeg, det var en anden tid dengang. Der var ikke på samme måde folk, der gjorde de ting.
1: Hvordan oplevede du populariteten af det, du gjorde, fordi vi talte sammen, men det her med mediernes opmærksomhed på dig, den opmærksomhed, du fik på baggrund af det, du lavede, hvordan oplevede du det?
2: Jamen, jeg oplevede den som, altså, overvejende positiv, men jeg kan også huske på et tidspunkt, jeg blev ringet op af TV2 Nyhederne, mener jeg, det var, som gerne ville lave et indslag med mig omkring under coronatiden med angst, og der ville jeg rigtig gerne komme med nogle råd til det her angst. Og det var ligesom den præmis, jeg var købt ind på. Og de kommer så hele vejen fra Jylland eller et eller andet for at skulle filme mig, og vi sidder ved søen nede, hvor jeg bor, og jeg fortæller en masse råd til, hvordan man kan håndtere og takle angst. Og så vil de også gerne have, at vi går i Netto, hvor jeg ligesom kan fortælle om min gamle oplevelse med, at jeg fik angst for bare at gå i Netto med min baby og sådan nogle ting. Og da den her artikel kommer ud, og det her klip kommer ud, så er det bare noget helt andet. Så handler det om, at jeg er så angstramt, at jeg ikke kan gå ned i Netto og handle. Og det var virkelig, hvor jeg tænkte sådan, okay, det var ikke den præmis, jeg købte ind på. Jeg vil gerne spejle og inspirere andre, og nu sidder jeg fanget her som et offer på en eller anden måde, ikke?
1: Men du følte, der var meget opmærksomhed på dig, eller hvad?
2: Ja, det følte jeg meget var sådan i perioder, at så var man med i et eller andet, og så kom der nogle efterfølgende ting, ikke?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har da været med i et par forskellige ting.
1: Og det er jo noget, der ligesom følger med, hvis man får mange følgere lige pludselig. Og du sagde, Cecilie Vindahl, at du havde omkring sådan 47.000-50.000 ish, der din Instagram var på sit højeste,
2: ja,
1: som den perfekte mor. Hvad er forskellen på det at have, lad os sige, 500 følgere, som der måske er mange, der har, og så det at have tæt på 50.000, som du havde? Jeg kunne forestille mig, at det må gøre en eller anden forskel op i ens hoved.
2: Den her forskel på, hvor mange man har og hvor mange man ikke har, der tror jeg, at både min styrke, men også min sådan blindside nogle gange har været, at det har jeg ikke tænkt over. Jeg har delt fra mit hjerte, og så har jeg ikke tænkt over, om der er 200 eller 200.000, der har fulgt med. Og det er jo både det, der gør, at man kan blive en succes, men at det også godt kan blive sårbart, at man kan modtage diverse hadbeskeder. Og det var også det, der var sårbart i mit moderskab. Jeg delte jo, mens jeg stadig havde det svært. Og når jeg delte fra det sted, så inspirerede jeg jo mange, men der var også mange, som virkelig klandrede mig for at være en dårlig mor, og jeg var i Godaften Danmark også og snakkede om kønsskuffelse og sådan nogle ting, hvor jeg også bare fik de sindssygste beskeder om, mit barn skulle tvangsfjernes, og jeg skulle slås ihjel, og du ved, så der er jo hele tiden dynamikken. Jo mere lys vi står i, jo mere lys vi giver ud, jo mere mørke er der også, for ellers ville vi ikke kunne være i det lys.
1: Men det er ret interessant. For dig, der gjorde det ikke den store forskel, altså at være tæt på 50.000 følgere og så 500 følgere, altså det var ikke fordi, det gjorde noget for, hvad du delte?
2: Nej, nej. Men jeg tror, det var fordi, jeg holdt fast i mit formål. Og det er jo også derfor, jeg netop har ændret vinklen nu, fordi at jeg lige pludselig kom væk fra mit famøse formål med profilen.
1: Ja, fordi hvad skete der? Prøv at tage mig med på den rejse, fordi sidste gang vi talte sammen i 2019, der var din Instagram popularitetsmæssigt var det måske på sit højeste af mit gæt, eller deromkring. Altså, og så på et eller andet tidspunkt, så besluttede du dig for, at okay, men det har du ikke lyst til. Du har ikke lyst til at være det, den ting, som andre kan spejle sig i. Vil du fortælle mig lidt, hvad skete der?
2: Ja, altså jeg tror faktisk, jeg ramte mit højeste i sådan noget 2022 deromkring, og det okay. Var faktisk lige der omkring efter jeg begyndte sådan at pille det hele fra hinanden. Jeg kunne huske, jeg også lavede et post omkring det, så nu har jeg bygget det op til, det ikke kan rumme mere, og nu piller jeg hele lortet ned. Og jeg tror, det var den her med, at jeg er også spirituel, og jeg kan jo mærke min intuition, når jeg er færdig med noget. Og nogle gange kan vi holde fast i noget arbejde, men vi kan også holde fast i veninder eller parforhold, fordi det var sådan en god tid. Men nogle gange, så skal vi give slip. Altså, det er ligesom at være i noget vand, der flyder let ned ad en å, men så snart der er sten og sand og grene, der stopper det, men så kan det ikke komme igennem, og så bliver det bare en forserende energi. Og det var der, jeg nåede til i det her, fordi jeg havde lagt mig selv nok ud og brugt mig selv som spejl i forhold til andre. Og det begyndte jo at få en pris, blandt andet for min familie, hvor vi har været udsat for meget grove og grænseoverskridende og voldsomme ting, som jeg heller kommer til at nævne her, eller ikke har nævnt nogen steder, men det er bare for lige at få den vinkel med også, at det havde en pris der. Men også det her med, at sådan, det var ikke sjovt længere. Og vi skal altid have det sjovt på vores arbejde, i vores venskaber, i vores parforhold. Og vi skal huske vores formål. Og mit formål var at hjælpe og inspirere andre. Og pludselig gik der alt for meget tid med at skrive med folk, som ikke så min værdi. Som egentlig bare ville tage af min energi, uden at se mit værd på den måde. Så det var der, det gik op for mig. Jeg kan ikke blive ved med at hælde for en kop, som blev ved med at være tom. Og give og give og give, uden at lade mig selv op.
1: Men hvad var det så, der ændrede sig? Du sagde, at du kunne ikke blive ved med at give, og lige pludselig så ville folk gerne have en masse eller noget i den retning. Altså, hvad ændrede sig? Fordi jeg tænker, det her med at gerne vil være et spejlbillede, som andre mødre kan spejle sig i, det er der jo også influencer, der gør den dag i dag.
2: Ja.
1: Altså, så det er jo, du ved, du har ikke fundet en niche, som er ligesom,
2: nej,
1: hvor der er løbet tør for materiale, kan man sige. Der er jo mødre, der udkommer og udklikkes hele tiden.
2: Ja.
1: Så der vil jo hele tiden være, tror jeg, på brug for folk som dig, der synes, kan være et spejlbillede.
2: 100%.
1: Så hvad ændrede sig?
2: Jamen, mit spejlbillede var færdigt der, fordi jeg er helt enig, der har brug for at spejle alle vegne. Men jeg havde spejlet den her moderrolle i så mange år, at for mig var det kapitel færdigt. Da jeg startede med det her, var jeg en kvinde, som ikke havde sindssygt meget selvværd, og nærmest ikke noget selvtillid til, hvad jeg selv kunne. Og det var det spejl, jeg gik ud og brugte. Og det var det, der skabte den her base for det. Men pludselig var jeg en anden kvinde, som gerne ville videre fra den her. Fordi nogle gange kan vi også retraumatisere os selv ved at blive ved med at sidde og grave i det gamle. Og det var meget det, min profil handlede om. Det handlede om det her svage og sårbare og det svære i livet. Men nu vil jeg gerne videre fra det her kapitel. Og så var det også den her episode, da jeg gik i Frederiksberg-centeret med min ældste søn. Og vi møder en følger, som så, altså hun fortæller så mange ting om vores liv, at jeg føler, at det er sådan, hun har været der. Hele mit liv, hun har været der, hun har fulgt med i det hele, hvor jeg bare sådan, du ved, hvad har jeg egentlig tilbage, som er mit? Så det er jo også det, jeg også kan genkende fra de her andre interviews med, netop sådan, hvem er jeg, og hvem er den perfekte mor? For jeg har også brug for at have nogle billeder for mig selv, som bare er for mig.
1: Altså, hvor er skillelinjen imellem den offentlige person, og så hvem du er i privatlivet?
2: Lige præcis, og det her med, at så tog jeg på en tur til sidst, hvor jeg var sådan, nu ligger jeg telefonen væk, for i dag skal jeg ikke filme. Der vil jeg bare gerne være med min familie uden. Men alligevel var tankerne der, alligevel var alt det her, skal jeg tage den op, og skal jeg filme? Og nogle gange gjorde det, andre gange gjorde det ikke. Men den her mentale kamp ind i hovedet, hvor man hele tiden føles, man sloges med sig selv, hvor jeg bare sådan, nu er det ved at tage overhånd, og nu er det nok.
1: Og Cecilie Vindahl, grunden til, du er med her til aften, det er, fordi du er en, der i mange år var kendt som den perfekte mor. En influencer med mellem 40.000 og 50.000 følgere på Instagram. Og nu har du ligesom lagt den profil i graven, eller det navn i graven. Du er stadigvæk på Instagram, men du har ligesom valgt at lægge dit arbejdsliv, kan man sige, lidt om i forhold til, hvad du poster. Og det her med, hvordan det har påvirket dig at være en af dem, der lever af dig selv, kan man sige, er at være influencer. Hvordan det har påvirket dig at være en del af den her branche, og hvordan du har kæmpet med at finde den balance mellem arbejdsliv og privatliv, kunne jeg godt tænke mig at dykke meget mere ned i med dig, fordi det er jo et emne, der har været meget op i medierne i løbet af de sidste
3: par uger eller måneder, blandt andet med Tobias Hammann, som var ude med den her bog Influenza, som satte fokus på det samme, men som ikke ligesom startede en samtale om det, fordi det kom til at handle om alt muligt andet. Ja, Cecilie Vindahl, vi skal have en pause, men efter det så dykker vi mere ned i det her med, hvordan det var en udfordring for dig at finde den her balance. Men ja, først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
0: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
4: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
5: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
0: World of Frozen. Med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
6: Så. Ost. Skinke. Agurk.
7: Far, der er ikke noget brød i.
6: Nå nej.
8: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
19: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
0: En til en med Daniel Cesar.
23: Det her er Nova.
3: Tilbage i april måned, der udkom den tidligere vinder af den store bagedyst, Tobias Hammann, med en bog, der hed Influenza. En bog, der handler om, hvordan det påvirkede ham at leve af at sælge bidder af sig selv som influencer. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af en, som har oplevet Noget, der minder om det, måske ikke i samme størrelsesorden, men for en del år siden, der havde hun tæt på 50.000 følgere på de sociale medier. Hun var kendt under navnet Den Perfekte Mor, og hun havde en profil, der handlede om at prikke hul på det glansbillede, der kan være af at være forældre. Og på et tidspunkt, så fik hun nok, på et tidspunkt, så fandt hun ud af, at det også havde en pris, og der havde nogle konsekvenser at dele ud af sig selv og sit privatliv. Og aftenens gæst her i studiet, det er influencer og nu terapeut, Cecilie Vindahl. Og Cecilie, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om den der balance mellem privatliv og arbejdsliv, som jeg tror, alle kender til, men som måske bliver lidt mere mudret, når man er influencer og lever af at sælge hvad kan man sige, sig selv eller sin platform. Fordi du nævnte lige før det her med, at du kunne stå i situationer, hvor at du måske ikke skulle være i gåseøjne på arbejde, men så kunne du ende med at tage billeder eller video, og det vil være med det henblik, at du gerne vil lægge det op for at få flere følgere. Og det tænker jeg, det svarer jo lidt til, hvis det at være influencer var et klassisk 8-16 job, så svarer det jo til, at man tager sin computer frem om aftenen på et tidspunkt, hvor man ikke burde arbejde, og så begynder man at arbejde. Den der balance imellem arbejdsliv og privatliv, hvad gjorde du for at finde den balance?
1: Og lige præcis der sagde du noget sindssygt klogt. Man tager telefonen op for at lægge det op for nogle følgere. Igen handler det om formålet. Før der tog jeg den op, fordi jeg bare gerne ville have et billede af min søn, hvis vi var på en god tur. Her begyndte jeg at tænke i content, som jeg også kan se, at Tobias også nævnte noget omkring. Det her med, sådan lige pludselig så bliver det for noget andet, end bare for en selv. Og så tror jeg, at det her med, at alt er jo, som der er jo den her dokumentar på Netflix, jeg også så for nogle år siden med dopamin og med sociale medier og alt det her, hvordan det påvirker ens hjerne. Og det er ikke, fordi vi ikke skal stille os ansvarlige for vores egne handlinger, eller at vi bare skal stille os i offerrollen, men der er også noget afhængighed, der er noget dopamin. Og det er jo lidt det samme med sukker og alkohol og smøger. Jamen altså, vi skal jo ikke spise 6 kilo slik hver eneste dag, eller ryge så mange smøger. Altså du ved, der er hele den her balancegang. Og der tror jeg, at det er den balance, som jeg trængte til at finde, fordi jeg var ved at blive for meget sukkerafhængig, for meget skærmafhængig af alle de her ting med likes og dopamin og visninger og sådan noget.
2: Ja, vil du prøve at uddybe lidt det? Hvad gjorde, eller hvad gav likes dig, da det sådan var på det højeste, måske i 2022? Du har tæt på 50.000 følgere. Hvad betød likes for dig?
1: Jamen, jeg føler ikke, at det sådan har betydet noget for mit sind, hvis det giver mening, men jeg føler, at jeg begyndte at kunne blive, altså, der var et skel mellem mig og min krop, for jeg føler hele tiden, jeg har haft min sjæl med, jeg har ikke mistet mig selv i det her, men min krop begyndte at reagere, hvor jeg var sådan, hvorfor får jeg lyst til at lægge noget op nu, hvor jeg sådan, åh, måske er det, fordi jeg ikke har lagt noget op noget tid, og jeg får den her sådan, ja, afhængighedsbus på en eller anden måde. Der var det her skel, hvor jeg sådan, der sker et eller andet inde i mig. Ja.
2: Og det synes jeg jo er virkelig interessant, fordi det er jo noget, jeg kan ikke genkende til. Altså, jeg har ikke tæt på 50.000 følgere, men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kan ikke genkende til det der.
1: Ja.
2: Og det, jeg hører dig sige, Cecilie, det er, at det, at du kunne komme til at tage arbejdscomputeren frem, sådan i overført betydning, det at tage din telefon op og begynde at tage billeder med det henblik, at det skal postes til nogle, til masse tusindvis af følgere, det, at du kan komme derhen, handler grundlæggende om den måde, de sociale medier er indrettet på. Altså algoritmer.
1: Altså det vil jeg sige, det er jo den ene del, og det skal jeg ikke gøre mig klog på, for jeg har ikke studeret det en masse. Men så er der jo noget andet det her med, at vi bliver udsat for et stimuli. Det kan fx være lyd, lys, lugt. Det kan være vores telefon. Og så får vi en tanke, som leder til en følelse, som leder til en handling, som giver os en vane. Og hvis det er, vi ikke er opmærksom på, hvordan det er, vi håndterer de her tanker, så er der 4 forskellige strategier, vi kan bruge. Og den ene, det er grublerier, det vil sige, at vi bekymrer bagudskuddet. Så hvis jeg får en nu, jeg skal tage min telefon op nu, så kan jeg begynde at tænke, jeg tog den også op i går, og hvorfor kan jeg ikke styre det, og bla bla bla, så ruller den afsted. Det kan også være en bekymring, hvis jeg tager den op nu, så kan jeg ikke styre det i morgen, og hvad så med det, og jeg har jo ikke alt det her tilbage. Så er der en tjekadfærd, det tror jeg også mange af os kender, hvor vi tager vores telefon op, kigger, har han svaret beskeden, hvad med den her mail, hvad er klokken ud, hvornår skal jeg have pause? Og så er der en anden, som er undgåelse, og det er faktisk den, folk ofte bruger, når det er, de scroller på telefonen. Det er en undgåelsesstrategi, hvis der er nogle andre tanker, som der er svære at mærke. Så tager vi telefonen op og scroller, eller vi spiser, eller vi hører en masse musik for at undgå at mærke, hvordan det er, vi har det. Så der tror jeg, at det er en af de her årsager til, hvorfor det er mange af os flygter ind i telefonen.
2: Du nævnte før, at der, hvor du begynder at lægge ting op som den perfekte mor, der, hvor du gerne vil være

0: Sten, sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Jeg er jo blevet mobbet sindssygt meget igennem min folkeskole, gymnasie, videregående uddannelse. Jeg har altid haft det svært. Jeg har haft svært ved at stille mig i mit eget lys og stå ved min egen sandhed, fordi jeg har været bange for, hvad alle andre tænkte. Så et eller andet sted var det værste, jeg nogensinde kunne blive, det var influencer, fordi der får du bare ved kasse 1, når du har sat et komma forkert. Men det var det, jeg havde brug for. Fordi nu står jeg endnu stærkere i mig selv. Så på den måde er den jo dobbeltsidet. Så både kunne jeg sige kæmpe nej og kæmpe ja. Så det er jo et intuitionsspørgsmål, hvor man selv føler, man står henne. Og så handler det også om at have de rette midler. At have nogle gode venner eller familie at snakke med, men også nogle professionelle. Jeg har også gået til psykolog i løbet af det her forløb, ligesom, og snakket med nogen omkring mine tanker, når jeg har stået svære steder.
3: Det, jeg hørte dig sige, Cecilie, det er, at du er god til at have ja-hatten på og se det positive i situationer, men at måske den her branche ikke ligger til højrebenet for dem, der ikke har det så godt.
2: Det ligger ikke til højrebenet for alle, nej. For det er en sårbar branche, og det er et sted, hvor man skal passe på sig selv. Og man er meget overladt alene. Altså, du er din egen chef. Det har jeg har ikke haft noget bureau nogensinde. Jeg har altid kørt det selv, fordi der er ikke nogen, der kan sælge mig selv bedre end mig. Og to, det er min sandhed, så sandheden skal komme fra mig til potentielle kunder og følge det ene og det andet. Og det har jeg været glad for. Mm. Men på den måde har jeg heller ikke haft en agent, der har kunne passe på mig eller snakke med mig i løbet af forskellige svære situationer.
3: Og i løbet af den tid, hvor du har været influencer, altså fra du var den perfekte mor til i dag, hvor det ikke er et navn, som med det samme i hvert fald associeres med dig, fordi det er cirka halvandet års tid siden, at du lagde det her navn i graven, ikke? I løbet af de år, hvor du har været influencer, der har været rigtig meget fokus på det af flere forskellige årsager. Det seneste, det er jo Tobias Hamann blandt andet med den her bog, som har sat fokus på, hvordan påvirker det egentlig mennesker at arbejde i den her branche. Men en anden ting, som også har været samtidig med dig, det er den her debat, der handler om, hvad man lægger op i forhold til sine børn.
2: Ja.
3: Er det en diskussion, eller er det en snak, du har været meget inde over? Fordi du var jo, altså din profil var jo den perfekte mor, så der ligger jo implicit, der er jo noget med børn i det.
2: Ja. Jamen, jeg kan huske, jeg stillede op til et interview i Berlingske, som faktisk handlede lidt om det. Og efter det kom der en lovgivning omkring det her med at dele børn. Jeg kan ikke huske, om det var i Danmark eller i Sverige. Nu er jeg jo lidt ude af den her branche, så jeg er ikke helt opdateret. Men for mig er det igen den her balancegang, for det bliver så sort-hvidt. At sådan, når man, ligesom nu har Tobias været ude og sige de her ting, og så er der så mange, der klander for, så skal du bare slet ikke være på sociale medier-agtigt. Hvor det sådan, jamen det er jo ikke sådan, vi gør med alkohol, sukker, telefon og alt muligt. Jeg føler ikke, det er løsningen. Fordi der er vi frygtbaseret, vi er bange for, at vi ikke kan håndtere det, så vi lukker ned, men så skal jeg bare slet ikke være på sociale medier. Og det er lidt den samme holdning, jeg har i forhold til mine børn. De bliver stadig delt, hvis de selv har lyst til at være med. Sådan har det altid været. De er aldrig blevet tvunget til noget, men når jeg filmer, nu kommer de over, så vil de være med, så kommer jeg ikke til at sige til dem, at de ikke skal være med.
3: Grunden til at spørge, det er egentlig også bare fordi, at det er nok et dilemma, eller det er nok en udfordring, som rigtig mange forældre står i.
2: Ja.
3: Man behøver ikke at have tæt på 30.000 eller 50.000 følgere, som Nej. Du havde på et tidspunkt. Det er jo også bare det der med, hvis man har et par hundrede følgere, eller lægger noget op på Instagram, som er lidt mere offentligt tilgængeligt, eller skal det være offentligt tilgængeligt, eller skal det ikke være. Der er mange af de dilemmaer, tror jeg, eller spørgsmål, som man skal forholde sig til, når man bliver forældre.
2: Yeah.
3: Og du havde den her historie før. Du fortalte, at du var i Frederiksberg-centret på et tidspunkt, der møder en, der fulgte din Instagram, og lige pludselig så fik den her person mulighed for at referere til nærmest hele dit liv, ikke?
2: Jo.
3: Og hvad gjorde det ved dig? Fordi det er jo sådan et scenarie, jeg tror, rigtig mange. Det er jo frygtscenariet for mange forældre, når de overvejer, skal vi lægge noget op, skal vi ikke lægge noget op.
2: Og der er det jo igen balancen, fordi det er jo ikke 15 sekunder en story hister her, eller et post for jeres ferie i Spanien. Det handler jo om, hvor ofte du gør det kontinuerligt igennem lang, lang, lang tid. Så det er jo det, det handler om. For mig er det jo ikke skadeligt eller farligt at lægge et billede op af dine børn i ny og næ. Det handler jo om, hvor meget du deler. Og det er jo igen den her debat også, der har været mange ude at sløre deres børns navne, eller hvad det hedder, deres ansigter her efter alle de her influencer. Men hvis de stadig snakker om deres tanker og følelser, så ligger de der jo stadig. Så der er jo mange måder, børn kan ligge på nettet på. Og der er det jo at gå ind og mærke efter, hvor ofte kunne vi tænke os det her, og ligesom holde snor med det.
3: Men hvad gjorde det møde for dig? Fordi som jeg sagde, jeg tror, det er sådan noget, rigtig mange frygter egentlig, at man forestiller sig, at man lægger noget ud, og så lige pludselig så ved alle noget om en selv eller ens børn. Så det, du oplevede, det er bare for at høre, hvordan det påvirkede dig.
2: Jamen, det gjorde jo, at jeg netop stoppede op og tænkte, okay, shit, jeg tror lige, jeg skal til at dele lidt mindre og lige holde noget mere for mig selv. Så

0: Cecilie Vindahl, du er influencer, og du gik under flere år under navnet Den Perfekte Mor. Og grunden til, at du er med her til aften, det er, fordi vi taler om den her branche, som du har været en del af. Du er stadigvæk en del af influencerbranchen, men du har samtidig været en del af den i så lang tid, at du har også oplevet, hvordan det udfordrer ens kerne på en eller anden måde, når man arbejder ved at dele små bidder af sig selv, som man gør på de sociale medier. Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om de udfordringer, som du har haft undervejs. Men inden vi fortsætter snakken, tager vi først en kort pause.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
12: replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
16: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
15: Nova er lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Den perfekte mor findes ikke længere. Men for et par år siden, så fandtes den perfekte mor som en profil på Instagram. Profilen havde mellem 47.000 og 50.000 følgere, og det var Cecilie Vindahl, influencer, som stod bag den her profil. Formålet var, at hun gerne ville prikke hul på det glansbillede, der er om at være forældre, så andre mødre kunne spejle sig i den og måske få det lettere ved at se sig selv som forældre, som uperfekte forældre. Men hun valgte at lukke den her profil, og det gjorde hun, fordi der simpelthen var for mange udfordringer med at balancere blandt andet privatliv og arbejdsliv, og hun havde lyst til at ændre fokus. Og samtidig så bevidner den her historie om den perfekte mor også om, hvordan det påvirker mennesker at leve af at sælge små bidder af sig selv som influencer. Og Cecilie Vindahl, du er aftenens gæst her i studiet. Den tidligere perfekte mor, kan man sige. Hvad gjorde du for at finde balancen imellem arbejdsliv og privatliv, når man lever af at være på de sociale medier? Fordi jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at det kan være svært at lægge telefonen fra sig og sådan noget. Men når man arbejder som influencer, hvad gjorde du for at prøve at finde balancen?
2: Jamen, jeg holdt faktisk en detox-periode, så jeg lukkede så meget ned som overhovedet muligt, og ligesom lærte at leve uden min telefon.
3: Og det kan lyde helt åndssvagt, men det havde jeg brug for. Og det er noget, jeg stadig holder ved den dag i dag. Jeg holder SoMe fri en dag om ugen, hvor jeg ikke er på sociale medier, fordi det har jeg brug for at kunne mærke mig selv og huske mine rødder.
4: Vil du prøve at tage mig med ind i, hvordan det rent lavpraktisk fungerer? Fordi der er sikkert nogen, der lytter til det der og tænker, hvordan gør man det? Er der nogle praktisk nemmere måder at gøre det på? Fordi der er nok mange, der går med følelsen af, at man er for meget på ens telefon. Det gør jeg selv.
3: Yeah, altså, yeah.
4: Så jeg kan jo godt følge ideen om, at jamen, det kunne da være perfekt, hvis man prøvede at detoxe, men det er lidt ligesom at lære kun at spise frugt og grønt. Det er også en udfordring. Det lyder godt på papiret, men hvordan man gør det, det er en udfordring. Rent lavpraktisk, hvordan detoxer du i forhold til sociale medier?
3: Ja, altså jeg vil sige, den første er jo, hvis jeg siger til dig, at du ikke må tænke på en lyserød elefant.
4: Så tænker jeg på 10 lyserøde elefanter.
3: Præcis. Ja. Så jo mere jeg vil sige, jeg må ikke være på sociale medier, det må jeg ikke, jeg må ikke gå i min telefon, jamen jo mere søger hjernen det. Så det handler om, hvad vil jeg gerne bruge tiden på i stedet? Okay, hvis ikke jeg skal være på min telefon, hvad er det, jeg gerne vil? Vil jeg gerne lave en ny ret? Vil jeg lege med mine børn? Vil jeg gå en tur? Og så handler det jo om det her med vanerne, som jeg var inde på før. At seriøst flytte din app, det gør jeg. Fordi nogle gange, så er min hjerne selv gået ind i den, det er simpelthen så skræmmende. Så tager jeg min telefon, scroller om på side 3, bam, klikker på link, og så lige så er sådan, gud, nu er jeg inde i den. Så det der med fysisk manuelt at flytte den til en ny position på min skærm, det hjælper også. Fordi så er sådan, når jeg nu er i gang med det, og det skal jeg ikke før i morgen.
4: Mm. Men er det så en særlig dag, du vælger at gøre det på? Er det sådan noget, altid mandag, det er lidt ligesom, hvad er din bolognese-dag, eller hvad det hedder?
3: Ja, taco tirsdag.
4: Ja, lige præcis. Er det sådan, at om onsdagen, der kan du altså ikke fange mig på nogen sociale medier?
3: Nej, det er igen intuitivt, hvordan min uge den lige er. Nu har jeg nærmest lige holdt 2 dage sådan med kun 4 dages mellemrum, for det var lige det, der passede den uge. Så det er meget sådan intuitivt. Men det er jo igen op til den enkelte. Nogen har brug for et klarlagt schema, at det er onsdag klokken det her. Andre ting er, nu tager jeg den bare her. Mm. Og så igen også for et konkret råd, start i det små. Det kan være, en dag er for meget. Så sig, hey, her når jeg henter mine børn fra klokken 3, jamen ind til klokken 9 i aften, så ligger den ind i et skab.
4: Og det er et godt råd, man kan tage til sig. Jeg synes, det lyder sværere, end hvad man nok lige skulle tro. Og jeg kan sige, Cecilie Vindahl, du er digital kreatør. Du har 31.000 følgere på Instagram. Og tilbage for cirka 1,5 år siden, der kunne man også finde dig på Instagram under navnet Den Perfekte Mor. Da det var på sit højeste omkring 2022, havde du tæt på mellem 47.000 og 50.000 følgere. Det er ret mange. Og nu taler vi om, at du detoxer,
3: yeah,
4: hvilket også er interessant i sig selv. Men vi taler også sammen på bagkant af hele den her diskussion, der har været med Tobias Hammann og hans bog, som sætter fokus på, hvordan det egentlig påvirkede ham at arbejde som influencer. Og når du ser på det sådan udefra, hvad synes du så egentlig om jobbet? Hvordan påvirkede det dig?
2: Jamen, jeg synes, det har været et fantastisk givende og sjovt job. Det er også et job, hvor man kan føle sig meget alene. Altså en ting er det her med, at man filmer meget derhjemme alene, eller det gjorde jeg i hvert fald. Men også det her med, at det er en forholdsvis ny branche, hvor man er sådan lidt testperson. Der er ikke en masse data, der viser noget, eller en masse nødvendigvis forbund, man kan komme til. Så det er sådan lidt trial and error-proces, føler jeg.
4: Hvordan oplevede du det? Fordi du er ikke den eneste, som har været ude og sige det her. altså, der er også hende her, Annemette Foss, som også har vundet den store bagedyst. Hun vandt faktisk året efter Tobias Hamann. Men hun har jo også været ude at sige det her med, at hun føler sig, hun var i en artikel i Heartbeat i april måned, hvor hun beskrev jobbet som influencer som det at være en forsøgsperson.
2: Ja.
4: Og det er jo lidt det samme, du siger her. Hvordan oplevede du det, at man er helt ny? Altså, man er i en branche, hvor man måske ikke har så meget erfaring med, hvordan man skal håndtere det.
2: Jamen, jeg vil jo sige, at forsøgsperson er jo egentlig et ret godt begreb at bruge på det. Men jeg vil også sige, at man er jo frivillig forsøgsperson. Der er jo ikke nogen, der tvinger os til at gå ud og have en profil. Så for mig er det altid lærerigt og sjovt og spændende. Jeg har ikke set det som noget dårligt, fordi så havde jeg ikke lavet det. Jeg har set det som en mega spændende udvikling, og en bog, jeg har åbnet, og synes var mega spændende. Og nu er det tid til en ny bog.
4: Men hvordan følte du det? Altså, hvad var det ved jobbet, hvor du tænkte, det føltes som at være som en, nu ved jeg godt, det er Annemette Fosses ord, ja, der hedder forsøgsperson, men hvad i jobbet er der, hvor du tænker, der passer den beskrivelse meget godt?
2: Jamen, jeg tror, det er hele den her med at lære sig selv at kende. Altså, jeg fungerede jo allerbedst i kampagner, hvor jeg selv kunne gøre, hvad der passer mig. Det fandt jeg jo hurtigt ud af. Hvis jeg fik et eller andet 12-siders brief, der bare sådan, det kan jeg ikke, jeg kan ikke være autentisk i det her. Og lige i det øjeblik, så står du lidt som en forsøgsperson, hvor nogen måske har sagt, okay, men så gør jeg det her alligevel, og så har mistet en bid af sig selv, og andre har sagt, okay, det vil jeg ikke. Så på den måde er der mange skilsættende øjeblikke, men også det her med, når jeg har stået i noget sårbart og personligt, og været sådan, skal jeg dele det, eller skal jeg ikke? Der er jeg jo også forsøgsperson med, okay, nu fik jeg delt det her, det var faktisk for meget, det kunne jeg mærke, det havde jeg ikke lyst til at dele alligevel. Eller om det delte jeg, det var fint. Så der er det jo meget sådan, der har du lagt det ud. Du har sagt ja til kampagnen, eller du har postet videoen. Så det er jo de der øjeblikke, hvor der må man jo tage læring og udvikling med, og ligesom sige, okay, det der, det var for meget for mig, så ved jeg det til næste gang.
4: Og hvordan påvirker det så dig, det her med at lægge noget ud, som var privat og personligt, eller der var alvorligt i hvert fald, og som ikke blev grebet? Fordi det har du også sagt på et tidspunkt. En ting er, at man deler ting ud til sine mange følgere, men det der med, at man lige pludselig deler noget, hvor man så mærker, at den bliver ikke grebet.
2: Nej. Jeg vil sige, det lærte jeg meget, meget hurtigt, og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde, fordi at jeg opfangede, at jeg kom til at dele for netop likes, eller for visninger, eller for at inspirere andre, indtil jeg lavede en regel for mig selv, hvor jeg ligesom satte hånden på hjertet, og lige stoppede et par sekunder, inden jeg delte, og var sådan, hvis du deler det her, det får 5 visninger, og 3 havde kommentarer, det er det, vil du så stadig dele det. Og da jeg kunne svare ja til det spørgsmål, var jeg godt, så kan det godt komme ud. Sådan, så jeg lige fik sikret med mig selv, hvorfor deler vi det her? Hvorfor har vi lyst til det? Okay, fint, det var faktisk fra hjertet af, og det var fra et andet sted af end tal og penge og anerkendelse.
4: Men jeg kan godt høre, en ting er, at du er uddannet metakognitiv terapeut,
2: ja,
4: men du er også meget bevidst om, hvordan tingene påvirker dig.
2: Ja.
4: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om det her, kan jeg vide, hvordan det er for nogen, der ikke er så, der ikke har så meget selvindsigt i forhold til det. Hvordan det så påvirker dem at bevæge sig ind i sådan en branche her, hvor man er lidt mere en forsøgsperson.
2: Det tror jeg kan være rigtig, rigtig svært. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Mm. At det er også derfor, man har set flere, som har slettet deres profiler. Altså, jeg har set større, hvor lige sådan, gud, den profil er væk. Jeg tror, det bare bliver for meget. Det er for voldsomt. Altså, det er for indgribende, og lige pludselig så sejler man rundt ud på en sø, uden hverken båd eller åre, og ved ikke, hvad man skal.
4: Ja, men det er jo så der, hvor jeg er nysgerrig på at høre, hvad det er, altså hvad er årsagen til, eller hvad kunne have været det, der havde gjort, at du havde fortsat? Fordi der er sikkert nogen, som tænker, ideen om at have et spejlbillede, den perfekte mor, en Instagram-profil, som man kan følge, der viser, okay, men nu kan jeg spejle i, at jeg taber også syltetøj ned ad trøjen, ja, en gang imellem, og sådan nogle ting. Det er jo nogle gode profiler at have,
2: ja,
4: så der er jo sikkert nogen, der vil, altså, man kan sige, på papiret, så er det vigtigt, der er sådan nogen, så det, ja, ikke er glansbilleder alle sammen. Tror du, der var noget, der kunne være sket, sådan så du havde fortsat?
2: Jamen, jeg føler jo stadig, at jeg fortsætter med at spejle og dele sårbare øjeblikke. Nu er det bare med afsat i romantiske relationer, fordi det er også noget, jeg har sindssygt meget erfaring på, og på en anden basis i forhold til, hvordan man skaber et sundt og godt parforhold, hvor man husker sin egen feminine balance. Så jeg tror, at der var ikke noget, der kunne få mig til at fortsætte i det spor, fordi for mig var det kapitel færdigt. Mm. Og der er nogen, der skal beskæftige sig med et emne resten af livet, og som skal spejle det her moderliv, eller spejle noget andet. Men for mig var det bare slut. Altså, og hvis jeg skulle sige noget, hvis det skulle være en ting, jamen så ville det jo helt sikkert være pengene. Fordi der er penge i at være influencer. Og det kan jeg jo også mærke, at det er jo noget helt andet nu. Men det er aldrig en årsag for mig til at vælge noget til.
1: Cecilie Vindahl, du er terapeut. Du gik under flere år under navnet Den Perfekte Mor på Instagram. Du havde mellem 40 og 50.000 følgere. Og i dag, der har du væsentligt færre. Du har omkring det 30, og nu er din profil ikke længere, kan man sige, målrettet. Det at prøve at prikke hul på mor-glansbilledet, som det var før under navnet Den Perfekte Mor. Og man kan sige, den snak, som vi har her, der handler om, hvordan det egentlig påvirker mennesker og arbejde som influencer, det er jo en snak, der sådan rigtig fik luft under vingerne igen, kan man sige, her for nogle uger siden, hvor Tobias Hermann, den tidligere vinder af Den Store Bagedyst, han udgav bogen Influenza, som handlede om, hvordan det havde påvirket ham. Men man kan sige, den diskussion fik måske ikke rigtig luft under vingerne der, fordi det kom til at handle om hans person, og hvad det er for en snak, som du ser, vi måske skulle have haft, og hvad du synes om den måde, det blev grebet på det tidspunkt, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, som en, der jo ligesom har et indblik i branchen, og selv har oplevet, hvordan det har påvirket dig. Men inden vi fortsætter den snak, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
12: Life is simple, life is free.
13: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God aften. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Politikere skal selv kunne vælge, om de vil have deres navn med i en historisk udredning om Afghanistan-krigen. Sådan besluttede Folketingets ledelse i går. Men beslutningen møder nu skarp kritik. To professorer kalder det for et demokratisk skred og et brud på årtiers praksis. Professor Morten Heiberg mener, at det er et eklatant eksempel på, at magten lukker sig om sig selv. Folketingets formand Søren Gade var med til at træffe beslutningen, men han ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser Folketingets presseafdeling. Siden år 2000 er 327 kvinder blevet dræbt af en partner, ekspartner eller på grund af deres køn. Derfor vil Københavns Kommune nu sætte fokus på kvindedrab med en ny mindeplade på Vestre Kirkegård. Ifølge Center for Voldsforebyggelse er 38 af drabene nemlig sket i København. Mindepladen skal være med til at synliggøre kvindedrab som et samfundsproblem. Det kan blive endnu dyrere at handle ind i den kommende tid. Tal fra FN's fødevareprisindeks viser, at de globale fødevarepriser fra marts til april steg for tredje måned i træk. Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, peger over for Ekstrabladet på uro i Mellemøsten og højere energipriser som årsager til udviklingen. Han vurderer, at flere fødevarevirksomheder vil hæve priserne. Det er dog ikke sikkert, at danske priser vil følge de globale råvarepriser direkte, understreger han. Vi voksne skal blive bedre til at bruge naturen og lade os inspirere børns måde at lege og udforske på. Det mener det danske spejderkorps, der sammen med over 130 spejdergrupper inviterer til spejderdag på søndag. Ifølge spejderkorpset bruger mange danskere naturen, men sjældent til aktiviteter som fiskeri, jagt eller svampejagt. En mere aktiv brug af naturen kan give både større oplevelser og styrke forståelsen for den, lyder det. Og så til et kig på vejret. Aften vil give mest tørt vejr, mens nattetimerne også vil give os klart vejr. Temperaturen er mellem frysepunktet og 8 graders varme og svag til jævn vind.
18: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en, der handler det om jobbet som influencer. Fordi jeg her i studiet fået besøg af en person, som for en del år siden gik under navnet eller titlen Den Perfekte Mor. Hun havde tæt på 50.000 følgere. I dag, der bruger hun ikke længere det navn på de sociale medier, og hun har 20.000 cirka mindre følgere på de sociale medier. Aftenens gæst er Cecilie Vindahl, og hun er i dag metakognitiv terapeut. Og vi taler altså her til aften om, hvordan det påvirkede dig som menneske at leve af at sælge, kan man sige, små bidder af dig selv. Altså det at være influencer og sælge billeder og insights til dit eget privatliv. Det var din valuta, hvordan det påvirkede dig, det taler vi om her til aften. Og det er jo en snak, som blev relevant igen, da Tobias Hammann her den 10. april udgav en bog, der handlede om, hvordan han oplevede det. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om det, fordi Cecilie, jeg oplevede i hvert fald, da den bog udkom, der kan det godt være, indholdet af bogen handlede om det, altså hvordan det påvirkede ham. Det var den diskussion, han gerne ville starte, men det var ikke den diskussion, der blev taget. I stedet så kom det til at handle om ham som menneske. Hvad synes du egentlig om den her diskussion, som ikke opstod, og som vi måske gik glip af? Hvad synes du om det?
2: Og det er jo så interessant, fordi hvis vi lige bruger 2 sekunder på at reflektere over det. Det, de sidder og kritiserer ham for, det er jo basically det, de selv gør. De skaber selv overskrifter ved at bruge hans navn, ved at få alt det her clickbait og visninger ind.
3: Altså medierne?
2: Ja, medierne. Mm. Så de gør jo lidt det samme i min optik, hvis man kigger på det på den måde, i stedet for at kigge ned i substansen. Altså, så det er sådan... Jeg synes, det er ærgerligt, at det bliver sådan et personligt hits. For selvfølgelig skal vi stille os op, og selvfølgelig skal vi være villige til, at der kommer en kritik, men vi må sgu også have øjne på bolden. Altså.
3: Hvad vil du håbe, at jeg kunne diskutere videre med andre? Fordi en ting er, at Tobias Hammann, han har gæstet studiet her og sådan noget, men hele den her snak, hvad er det for en diskussion, du håber, der kunne komme om den branche, som du måske i højere grad var en del af for, ja, da du havde de der 47-50.000 følgere for nogle år siden, ikke? Altså...
2: Jeg føler meget, at den debat, som ligger mig på hjertet, og som jeg synes er mere relevant, det er egentlig at kigge på det gængse menneske. I stedet for at kigge på branchen, så kigge på, hvorfor er der 79% af mine følgere, som svarer i en poll, at de gerne vil lægge deres telefon væk, men at de ikke kan. Den synes jeg er interessant. Fordi det rammer mange, mange bredere end bare en branche. For mig handler det her om det enkelte menneske, om hvordan vi er mennesker på jorden, hvordan vi kommunikerer med hinanden, hvor mange stimulanser af forskellige arter, sukker, alkohol, altså telefon, hvor meget der egentlig stjæler vores tid. Den tid, vi kunne bruge på vores familie og på dem, vi elsker, og på vores arbejde, altså sådan nogle ting. Det ligger meget, altså, ja.
3: Men det er også en diskussion, der er derude. Altså diskussionen, der handler om, hvordan er de sociale medier indrettet til at holde os fast i telefoner. Er det Australien eller New Zealand, som har hævet aldersgrænsen for, hvornår man må være på Instagram? Altså der er nogle forskellige tiltag rundt omkring i verden, ikke? Som sætter fokus på det her.
2: Men der ligger man igen lidt ansvaret over for, at der skal være en regering, som laver nogle regler. Hvad med, at vi selv tager ansvar for, hvordan vi kan lægge vores telefon væk? Eller hvordan vi influencer, eller hvordan du går på arbejde? Altså... Det er mere det der med, hvordan kan vi tage ansvaret og kontrollen hjem? Giver det mening?
3: Det gør det.
2: Ja.
3: Jeg tror, det er der, hvor at dem, som gerne vil have lovgivning, sådan en som Imran Rashid, der er speciallæge i almen medicin, og en af dem, der har udgivet flere bøger, der handler om, hvordan teknologi påvirker os mennesker.
2: Ja.
3: Jeg tror, hvis han var i studiet, og nu er det jo farligt at lægge ordene i munden på, men nu har jeg talt med ham et par gange, mit gæt er grunden til, at han kalder på lovgivning, det er fordi, at de der algoritmer er så stærke.
2: Ja.
3: Så... Det er nemt at sige til andre, du skal bare lægge telefonen væk-agtigt, men vi har ikke en chance over for den måde, algoritmerne og de sociale medier er indrettet på.
2: Der er lidt uenig, men det er jo også det, der er plads til her. Altså, ja. det er jo, selvfølgelig er der alle de her ting, men jeg føler også altid, at vi som mennesker har et ansvar for vores egen udvikling. Og ikke dermed sagt, at vi ikke kan være svage offer, fordi jeg har selv været der. Men vi har også et valg, når vi står over for noget, der er svært, så må vi også selv vågne op og sige, hey, hvordan påvirker det her mig? Og hvad kan jeg selv aktivt gøre? Men selvfølgelig vil en lovgivning støtte og rammer og regler, det vil helt klart støtte. Altså 100%.
3: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at ramme et stort spørgsmål.
2: Ja.
3: Silje, hvad lærte du egentlig sådan om det at være så stor en profil, som du var? Altså, hvad lærte du om det at være influencer ved at være det og opleve det? Og hvad er den rutsjebanetur, som du har beskrevet af at have tæt på de der 50.000 følgere, og lige pludselig finde ud af, okay, men jeg skal lige trække lidt følehornet til mig, og jeg skal ændre fokus. Det at være igennem den rejse, hvad lærte det dig om det job, det er?
2: Jeg lærte, at man hurtigt kan blive fedt op med, at man har en familie online. Altså, man føler, man har nogen, der har ens ryg. Men at i end of the day, så er der ikke nogen, der har den ryg. Det var det, jeg lærte. Altså, så alt det, jeg havde givet ud fra mit allerdybeste hjerte, da det var jeg så på et tidspunkt under min skilsmisse, ligesom sagde, nu er jeg nødt til lige at trække stikket. Det talte jeg ikke åbent om. På det andet tidspunkt, jeg var bare sådan, jeg skal lige have noget privatliv. Så forsvandt folk bare. Og så mærkede jeg bare, hvordan alt, hvad jeg havde lagt ud, hvor jeg tænkte sådan, det er jo mine venner. Det var ikke mine venner. Da jeg så ikke gav mere af mig selv. Da jeg ikke lukkede ind i det her sårbare. Da jeg en eneste gang sagde, nu har jeg brug for noget privatliv, så var tonen bare en anden. Så det vil jeg sige, det er det, der står klarest i mig, hvad jeg har lært. Der er ikke nogen, der takker dig.
3: Og hvad fortalte det dig? Fordi når du siger det, så tænker jeg, at det ville fortælle mig, hvis jeg stod i den situation, så tror jeg, at jeg ville tænke, at det fællesskab, som jeg tror, jeg er en del af, eller omdrejningspunkt for, det er ikke et rigtigt fællesskab. Det tror jeg ville tænke.
2: Ja. Jeg begyndte i hvert fald at tænke, det er noget, der har en pris. Det er faktisk mere en byttehandel, det her. Det er ikke noget, hvor vi sådan... Det er en byttehandel, at I skal have noget af mig, for at jeg kan være her. Og det er jo sådan, det er på sociale medier. Men det var der, hvor jeg var sådan, ved du hvad, nu går jeg tilbage til mit formål. Jeg er her for at hjælpe, og hvis folk ikke kan se det værd, hvis ikke de har lyst til eksempelvis at betale for en session, eller læse mine ting, jamen det er fint, så er det bare sådan, det er. For jeg skal også huske min egen energi og det, jeg sender ud.
3: Okay, vil du prøve at sætte nogle flere ord på den byttehandel? Altså, hvad var det for en byttehandel? Hvad indgik i den?
2: Jamen, jeg tror jo lidt, og nu får jeg lyst til at snakke om Tobias igen, for jeg lyttede til det her, men at han jo havde det her TV-program, hvor der ikke kom en sæson 2, fordi at han følte, at det var fordi, at de ikke kunne komme med til fødslen. Og det er jo sådan nogle der ting, som jeg også fornemmede, at det er sådan, fordi jeg bare lige satte en grænse, lige havde brug for noget privatliv, jamen så forsvandt følgerne der bare hen til en anden, der sad og krav til kameraet et andet sted. Altså, du ved, så det er det der med sådan... Det er den never ending story. Det er bare et stort hul, du bare kan blive ved med at hælde i og hælde i og hælde i og hælde i. Altså, og det er jo også derfor, jeg tror, man ser mange, som også deler mere og mere, mere, mere sårbart. Det kan ikke være nok. Altså, vi kan ikke give nok af os selv.
3: Der var lige noget, der ramte mig, da du fortalte det her, som jeg egentlig synes er, det er både lidt inspirerende, men også lidt skræmmende.
2: Yeah.
3: At der er jo noget interessant i, at vi snakker om, at vi har svært ved at lægge telefonerne fra os og ligesom detoxe fra de sociale medier. Og så alligevel, så det folk, de craver, og sådan har jeg det også, når jeg er på Instagram og TikTok og sådan noget. Jeg vil gerne have det rigtige. Jeg vil gerne have det private.
2: Ej, det er faktisk vildt, ja.
3: Og det er bare ret interessant, at vi har svært ved at lægge det fra os, men når vi så endelig går ind på TikTok og Instagram, så tror jeg, de fleste af os, det vi gerne vil have, det er menneskeligheden.
2: Men det er jo fordi, vi sidder og scroller, fordi vi har et tomrum. Vi flygter over for noget, der er svært. Vi mangler nærvær. Vi mangler regulering. Vi mangler ro i kroppen. Så det er jo den, vi søger. Og der er der jo nogen, der selvfølgelig søger det ved sjove videoer, men der er jo andre, der føler, når de sidder og ser en anden, som er sårbar og autentisk, men så kan de mærke sig selv. For det er jo det, jeg tror, folk de søger. De søger jo ikke mig eller en anden influencer, som viser et eller andet. De søger jo sig selv i det content, man lægger op.
3: Og det er jo et paradoks, at vi bevæger os væk fra hinanden og ind på skærme og Instagram og sociale medier for at mærke andre mennesker.
2: Det er jo paradoksalt. Ja, og derved værker selv igennem det. Ja,
3: ja, lige præcis. Så nu er du stadigvæk på de sociale medier.
2: Det er jeg.
3: Jeg synes, det er en virkelig, virkelig interessant snak. Hvad håber du, man kommer til at sidde tilbage med? Nu har vi snakket om en masse ting.
2: Ja, det må man sige.
3: Hvad håber du andre... Hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen, det lyder da som om... Der er sikkert nogen, der lytter til det her, som følger med i medielandskabet i dag og tænker, det der med at være influencer, det må være en... Hvis ikke en drømmetjans, så er det i hvert fald en genvej til rigtig mange ting, som er super lækre.
2: Ja.
3: Og alligevel så taler vi her om, at jamen, der er noget byttehandel. Der er nogle ting, som kan være svære at gennemskue udefra. Hvad vil du ønske sådan... Du kunne fortælle folk, der overvejede at springe ind i det her?
2: Jamen, jeg har ikke noget dårligt at sige på den måde. Altså, det er jo kun ens egen rolle i det, så jeg kan ikke sige det hverken godt eller skidt. Jeg føler ikke, der er noget, der er rigtigt eller forkert i den her verden. Det er en individsag. Og for mig er det et privilegie at være influencer. Det har været et privilegie. Jeg er mega taknemmelig og ydmyg omkring det. For det er nemlig noget, der åbner andre veje og åbner døre og alle de her ting. Men det handler bare om, at det er ikke nemt. Altså, det er ikke så nemt, som det ser ud. Og det tror jeg, der er mange, der har i tale, så det er ikke bare at tage et billede af en kaffe latte og lægge op. Der er så meget andet bag af tanker omkring, hvad man giver, hvad man deler, men også omkring ens selv, og hvad for en pris det ikke kan have for ens eget privatliv. Og den her med netop at miste sig selv, den står bare rigtig stærkt. Det er nemt at miste sig selv i den her branche. Du kan hurtigt svømme væk i alt muligt, så du skal virkelig have dit eget anker, ikke? Og stå stærkt i din kerne.
3: Og så vil jeg sige, at det vi har talt om indtil videre, der det der med at være bevidst om, hvad det er for en byttehandel, man egentlig kommer til at indgå i,
2: ja,
3: er væsentligt.
2: Bevidstheden i alt, vi laver, er jo det, der gør forandringen. Altså, det er det jo virkelig, fordi der sker så meget ubevidst i vores sind, og det er det, der styrer os. Og jo mere vi bevidste vi kan være om, hvorfor gør jeg det her? Hvorfor vil jeg gerne være influencer, hvis der sidder en ung pige? Hvorfor kunne du godt tænke dig det? Hvad vil det give dig? Hvad er det, du drømmer om? For pludselig finder vi ud af, at måske handler det om anerkendelse for andre, eller du vil gerne ses. Men så se dig selv først.
3: Hvad gjorde det egentlig for dig at gå fra de der 47.000 til 50.000 følgere, og så til, du har stadigvæk omkring 30.000 i dag, så du har stadigvæk...
2: Jeg har lidt tilbage.
3: Du har stadigvæk mange, det er ikke det. Men hvad har det gjort for dig som menneske at gå fra den der... Ja, det at være den perfekte mor til at være den, du er i dag, hvor det er måske lidt mere nuanceret?
2: Jeg vil sige, det var sindssygt grænseoverskridende, og jeg blev også rigtig ked af det i starten. Det gjorde jeg, for det var rigtig svært at have kæmpet for noget i så mange år. Og så se det smuldre. Så det er noget, jeg har mediteret meget på og ligesom tappet ind i, indtil det gik op for mig, at sådan, folk skulle væk. Jeg var sådan, men de skal ikke være med på min nye rejse. Dem, der er her nu, det er dem, der gerne vil mig på en anden måde. Så dem, der forsvinder, det er, fordi de skal forsvinde. Men det var meget grænseoverskridende at gå fra visninger på 200, 300, 500.000 til lige pludselig at lægge en video op, hvor man sådan, nu giver jeg mig selv, min nye jeg, og så får det 4 likes, ikke? Og 2.000 visninger. Men det er derfor, jeg bare har ændret mit mindset. Jeg er ikke for mange længere. Jeg er ikke for masserne. Jeg er for de få, der også ser min værdi, og som tænker, hende her, hun kan sgu noget. Så ja, det har været en rejse uden lige, der ikke er slut.
3: Og Cecilie Vindahl, du er stadigvæk, som sagt, på de sociale medier, men ikke længere som den perfekte mor. Men ikke desto mindre, så vil jeg sige mange tusind tak, fordi du har tid til at fortælle om den rejse, som du har været på.
2: Det er mig, der takker. Tusind tak.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
3: Nu her, hvor vi er, lidt under halvvejs ind i 2026, så har 2026 budt os på mangt og meget. Men en ting, som jeg nok ikke havde forudset, det var, at to af de største danske popstjerner, vi har, de har valgt at lave en sang sammen igen. Og hvem det er, jeg taler om, og hvorfor de har valgt at gøre det, det har jeg faktisk talt med dem om, og det kan du høre lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Hello. Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk.
10: til dig, der ikke tager chancer.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så. Ost. Skinke. Agurk.
16: Far, der er ikke noget brød i.
15: Nå nej.
17: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T.E. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T.E. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Start forårets fester i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Inden 2026 gik i gang, der tror jeg, jeg havde en del ting på min liste over ting, jeg troede ville ske. Men en ting, som jeg ikke havde regnet med, det var, at to af de største danske popstjerner, de efter 16 år ville finde sammen igen og lave en ny sang sammen. Dem, jeg taler om, det er Burhan G og Medina. I 2010, der udgav de sangen Mest Ondt. Og her i 2026, der er de så ude med en ny sang, der udkom for et par uger siden, der hedder Gem dit nummer. Vi skal høre den lige om lidt. Men jeg havde faktisk besøg af Burhan G og Medina til en snak om, blandt andet, hvorfor der skulle gå 16 år, før de fandt sammen igen. Prøv at lytte med lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Der er sikkert nogen, der har læst overskrifterne og hørt sangen her, den nye sang, jeg har lavet, Gem dit nummer, og tænkt, hvorfor skulle der gå 16 år?
3: Jamen, det kan man ikke sige hvorfor til. Det er ikke et spørgsmål, du kan stille. Fordi det er jo bare, tingene er jo bare, som de er. Hvorfor skulle der gå 16 år?
2: Hvorfor skulle der gå?
3: Var det forventet, at vi skulle lave en igen? Så ja, du siger, hvorfor?
2: Jamen, det tænker jeg. Tænker, der er rigtig mange, som har lyttet, skamlyttet til både til koncerterne, men også den sangen, I lavede i 2010, Mest Ondt, og tænkt, I burde lave en sang igen. Nå, fordi den er stor lidt hit.
3: Nå, gud, hvor dejligt.
4: Det er jo dejligt.
3: Det har vi sgu da ikke lige tænkt over.
2: Nej. I har lavet en ny sang. Mm. Hvornår kom det i støbeskeen?
4: Jamen, altså,
3: det er ikke engang så længe siden.
4: Nej, overhovedet ikke. Er det nogle måneder siden, eller sådan, tror jeg.
3: Altså sådan,
4: jeg tror også bare det der med, hvis vi gerne må snakke om ting, der foregår heroppe. Altså, musik er også noget, altså det er jo ikke noget, vi planlægger. Altså, vi planlægger jo ikke på den måde musik. Altså sådan,
3: nej.
4: Altså overhovedet, når jeg siger på den måde. Vi planlægger ikke musik. Så det, der kommer, og når man har finpudset sine antenner for ligesom at kunne modtage og alle de her ting, og man lystrer, eller hvad det hedder, når man reagerer på det, man modtager, det ved ikke, så sker det sådan, så i de 16 år, så er det nok fordi, at vi har været alle mulige steder jo, og altså sådan med at skulle udtrykke os på alle mulige måder, og så vi har ikke aftalt bare sådan, hey, husk lige sådan, Er der ikke gå 5 år? Altså, det her, vi har aldrig snakket om det.
2: Nå, men fordi det kunne man jo godt forestille sig. Jeg tænker bare, man kunne godt forestille sig, at I har set på hinanden, da I lavede Mest Ondt, og sagt, okay, om 10 år, så gør vi det igen. Nej. Eller når jeg mødtes til koncerter.
3: Ikke en eneste gang.
2: Nej.
3: Livet er bare gået, og så smelter man sammen, og så kommer man fra hinanden.
4: Ja. Musik er heller ikke sådan en handleplan. Altså, musik er ikke sådan noget, man altså, det med aftale musik, det tror jeg ikke på.
2: Mm. Hvordan har I oplevet modtagelsen af, at I ligesom præsenterede, at I havde noget på vej? I lagde noget ud på de sociale medier i starten af april, og efter det så virkede det, som om der begyndte at være sådan, på trådene begyndte der at være nogle forskellige ting om, at der var noget på vej. Hvordan oplevede I modtagelsen af, at I havde fundet sammen igen og lavet noget musik?
3: Det var meget tydeligt, at der var stor interesse. Altså, det første billede blev set over 1 million gange inden for 20 timer. Det næste billede, 1,5 million på 20 timer, ikke? Så det var sådan,
2: det kan man dårligt nok forstå. Altså.
3: Ja, der var åbenbart rigtig stor interesse for, hvad det gik ud på.
4: Jeg tror, jeg ved det ikke, det er bare min egen fortolkning, det er også mærkeligt at snakke sådan her om os selv. Jeg tror bare, det der med, at folk synes måske, der er et eller andet specielt ved bare det, at vi altså, er sammen, i rum sammen, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det vækker et eller andet i folk.
3: Ja.
4: Altså, det ved jeg ikke. Altså, der kunne også godt lade være med at komme en sang. Det kunne også bare været et billede, jeg synes var hyggeligt.
2: Ja, ja.
4: Altså, du ved, sådan så mærkeligt og drama, men du ved. Men, men jeg synes, jeg tror bare, at det der med, det er ligesom, jeg ved ikke, jeg kan ikke sammenligne det med noget. Altså, men ja, folk synes, det er sådan, hey, der er et eller andet specielt, når de er sammen, altså.
2: Men jeg kan godt lidt forstå noget af det. Altså, jeg synes stadigvæk, det er nogle voldsomme tal i forhold til, hvor mange, der har været inde og se de der billeder. Det er svært at forstå. Men jeg kan jo godt forstå. Nu jeg er fra 89, så i der i 2010 har jeg så været 21-22 år gammel eller sådan noget. Og jeg kan jo godt forstå, at man kan få den der vibe af folk, som har lavet musik, man har hørt i den periode af sit liv, hvor man måske var lidt yngre og gik mere i byen og levede et liv, som man nu her, når man er 37, når man kigger tilbage på det, så kan man nogle gange måske godt tænke, det var det. Men hvis man lige kunne få en dag tilbage i 2010, så kunne det være rart. Den følelse kan jeg godt forstå bliver ligesom vagt, når man så ser, at to, man hørte dengang, fandt sammen.
3: Jeg får lige en tanke, også i forhold til sådan, folks opfattelse af storhed i det moment, der er to mennesker, der skabte noget, som var enormt stor. Det var storhed dengang. Vi kommer fra en æra, hvor at man lavede musikvideoer, man lavede store musikvideoer, storhed på scenen. Scenetøjet er anderledes. Det er det stadig for os, der måske mange artister i dag, at det er lidt yngre generationer, og det er ikke noget diss, det er bare for at markere en lille forskel i forhold til, hvad show er for dem versus det, hvad det var, er for os. Sådan, altså, vi trækker sgu i fucking showtøjet rigtig meget, bruger rigtig mange penge på hele pakken, hvor at der er mange andre musikere i dag, der er flere musikere i dag, der stiller sig på scenen og har det samme tøj på, som når de går i Netto, hvis du spørger mig.
2: Yeah.
3: Og det er ikke sådan særlig storhedsagtigt eller showagtigt eller sådan, og det er også okay, der skal være os alle sammen. Men jeg tror, at noget fra den der storhedstid, vi kom fra, hvor at det var, altså dengang, der brugte man jo gerne 1 million kroner på en musikvideo. Altså, vi brugte alle vores penge på alt vores show. Der er fandme gået mange år før, vi har tjent sygt mange penge på ting, når alt var recoupet. Fordi pengene bare gik til de store scener, til showtingene, til produktionerne, til musikvideoerne, til, altså, you fucking name it. Og jeg tror, at der er et eller andet i den storhedsvibe, som folk bare sådan, wow, hvad skal der ske nu, når at to typer med det ligesom stiller sig sammen igen, fordi man ikke ser det så meget på scenen herhjemme mere. Der er nogle enkelte, der kommer, og Tobias Rahim, han er god til ligesom at oppe og tørre sig anderledes ud på scenen, og sådan. Der er nogle enkelte, der lige stikker lidt mere ud end andre, ikke? Men ellers så, altså, jeg tror ikke, vi er bange. Vi er nogen, der tænker pisse stort, altså på en eller anden måde. Ikke?
2: Det
3: og det tror jeg, vi trækker med ind i den der interesse, der vækkes. Fordi at, som du sagde før, altså, nu er jeg ikke engang på TikTok. Jeg ved ikke, hvor lukket enet er, vel? Så jeg går ikke så meget op i min TikTok, vel? Det har jeg nogle folk til at hjælpe mig med, og jeg tror heller ikke, du er sådan helt vild på TikTok.
4: Nej, jeg er ikke så god.
3: Så det er sådan, det der med, når du så siger, der er ikke så mange, der laver musikvideoer mere, og så videre, og det er jo også, fordi det er dyrt at lave en musikvideo, og hvis

Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.

0: Jeg tror ikke, jeg undersælger den, hvis jeg siger, at første gang, jeg hørte den her, så tænkte jeg, var det alligevel det? Efter 16 år, Burhan G og Medina, de finder sammen igen, og så er det en dejlig popsang, men det er måske ikke sådan en, der vælter taget på en eller anden måde. Og så vil jeg gerne indrømme, efter at have hørt den flere og flere gange, så vokser den virkelig, virkelig meget på mig. Gennem dit nummer fik du her i en scene med Burhan G og Medina, og før det var noget af min snak med de to, da de gæstede studiet. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele snakken, som du hørte et uddrag af før, så kan du finde det som podcast inde på reo.dk eller inde på vores app, der også hedder Reo. Og derudover, så kan du finde alle de andre samtaler, som der har været her i studiet. Dem kan du også finde som podcast der, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Og med det, så når vi altså ikke mere den her fredag aften i en ting, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt, blandt andet fra Sara Larsson og Miles Smith. Så bliv hængende her, og have en rigtig god fredag aften.
1: Det her var En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
1: ord.
4: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord, det er hver morgen klokken 7.30.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
9: Yeah, I'm pumped.
8: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Hey, Sten, se den forud der! Ja.

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Så. Ost. Skinke. Agurk.
2: Far, der er ikke noget brød i.
1: Nå nej.
0: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Life is simple, life is free.
12: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i f***ets fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru op for Nova.

0: Nova. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Hvad lader du for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100?
7: Vasa. Go hard.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Start forårets fester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Nova.
18: Start dagen med Gonova.
2: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
19: Det er klart. Starter from the bottom now.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
2: Vi lader jo for mere fuldkorn, men vores knækbrød er for 100.
0: Vasa. Go hard.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde.

0: Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Så. Ost. Skinke. Agurk.
1: Far, der er ikke noget brød i.
0: Nå nej. Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Nova.
21: I love you just the way you are, the way you are.
22: Start dagen med
23: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
24: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

0: Vind en magisk tur til Disneyland Paris for at besøge Anna og Elsa i det helt nye World of Frozen.
1: Der er tre fortryllende præmier på højkant.
2: Mandag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på David Crockett Ranch, inklusiv morgenmad.
1: Tirsdag kan du vinde tre dage i Disneyland for fire personer med overnatning på Sequoia Lodge, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
3: Og onsdag kan du vinde tre dage i Disneyland med fly for fire personer med overnatning på Newport Bay Club, inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad.
4: World of Frozen med Gunova i Disneyland Paris. Se alle detaljer på rao.dk og lyt til Gunova hver morgen i næste uge.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet

0: overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.